0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare

0: viața ce nu mă ne place.
1: Fetele dansează
0: și nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează
0: și orice zi la noi e sărbătoare. Domnul, domnul, să-mi dați, băi, alu. Hai,
1: îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget.

Radio. Cristian Rizescu și Denisa. Revin

0: Hai să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Da, mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță, să zică el. Ia Nicolae, hai!

Yeah.

0: Ce-ai nebună?
1: Îți place ce picioare albe am?
0: Păi ce are că-s frumoase tu?
1: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
0: Lasă-mă că am decosit!

Din pentru ce te-am chemat, nu? Poză. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.

0: aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă să cântăm manele!
1: Mamă, ce de tradiție aici!

0: Vrem în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu, de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl
1: meu, de ziua ta.
0: Sus mânuțele!

0: sau nu are aluniță?
1: Spun că nu mai țin minte. Spun că nu mai țin minte și, sincer, nu prea e de condamnat, că bunica mea face 80 de ani acum în august, bunicul meu 84.
0: Mă, am avea o adresă aici?
1: A domnului Mincu.
0: Dar cine înțelege ce scrie aici? El a spus că, a spus dumneavoastră că nu mai ține minte românește. Bă, las-o, frate.
1: Nu, s-a făcut că nu ține, că după aia a început să vorbească românește perfect.
0: 1 a 10, dar pe acolo scrie în ivrit.
1: În ebraică scrie, da. E o adresă de unde a mai trimis el, cred, scrisori, dacă nu mă înșel.
0: Știți ce vreau să vă întreb? A trimis vreodată bani sau pachete?
1: A trimis odată, țin minte, pentru mine un robot de jucărie, iar banii a trimis doar să-i țină bunica mea și bunica mea i-a trimis înapoi. Deci nu a lăsat bani pe acasă sau lucruri de genul ăsta.
0: Bun, și avem adresa acestui domn care îi face buletinul. Nu, mă, frate, gata. Uitați poza despre care vă vorbeam. Stați un pic să le fac cumva, dar nu știu cum să o fac, să se vadă.
1: Și mie mi se pare aluniță acolo.
0: Nu? No?
1: Da, da. Vă că lumea zice că a dat cameră cu 30 de followers. Eu vă înțeleg, dar dacă înainte ați mai...
0: Nu merge,
1: mai
0: fraților, credeți-mă că eu pot să văd aici.
1: Eu sunt interesat, în primul rând, să deschid camera.
0: Să meargă la nenea ăla cu procura. Deci, am convenit cu toții care aveau o aluniță în partea stângă a obrazului și că asta ar fi aluniță, cu toate că... Deci, poziția de aici ar trebui să fie aici, nu?
1: A? Așa și pare. De fapt, pe a doua poză, mă rog, cred că contează mult unghiul din care s-au făcut pozele.
0: Cea de jos... Sebi de la Mureș, ia să vedem. Da, Sebi?
2: Sebi, vezi un pic că ți-am făcut poza aia alb-negru, ți-am făcut-o color pe 718, pe numărul meu.
0: 718, hai că mă uit imediat, Sebi, mulțumesc frumos.
2: Bun, super fain.
1: Mulțumim.
0: Da, de-aia nu-mi place mie, fraților. Acum mai seamănă cu el? Nici o legătură, calul Neamărin. De asta nu-mi place mie ChatGPT-ul ăsta. Dacă îi dă să mai facă încă o poză, îl denaturează total. N-are, nu mai are nicio treabă cu el. Andrei întreabă bunicii. A întrebat bunicii, dar spun dânsii că nu mai țin minte.
1: Avem un... Nu mai țin minte pentru că din 95 și până azi sunt 31 de ani.
0: De 31 de ani?
1: Da.
0: Hai să vedem. Avem aici câteva cu nume de familie Lungu, care locuiesc în Netania. Cred că ar trebui contactați. Loren Lungu, Valentina Lungu, în Israel Defense Forces. Opa, Lungu Constantin, Galina Lungu, Taylor Lungu. Domnii ar locui în Netania. Dar nu văd nicio legătură până.
1: Mai devreme, dacă îmi sună numele de Tyler.
0: Fata asta seamănă cu Corea noastră. Ia uite, Core. Nu seamănă cu tine. În Oradea mai avem familia Lungu. Păi nu, noi trebuie să căutăm în Israel. Dar ce l-ar face pe un om întrebându-l pe bunicul sau pe bunica? Ce fel de om era el așa? Mai taciturn, mai introvertit, mai...
1: Din contră. Din contră, eu îi semăn foarte mult. Era foarte extrovert. Din ceea ce mi s-a spus și nu doar din gura bunicilor mei, era un om absolut normal, un om căruia îi plăcea viața, să socializeze, să iasă. Deci nu era un om introvertit, rău, cărpănos.

0: și lucruri de genul ăsta. Cu atât mai mult lipsa de înțelegere asupra acțiunilor sale.
1: O fi fost recrutat de nenea ăștia?
0: E posibil orice, Lucian. Nu știu.
1: Poate din cauza noi în familie a rupt legătura. Bă, frate, înțeleg perfect. Ai cunoscut pe oameni cu tare. Bă, dar ai un copil, nu-l mai bagi în seamă. Ai doi copii, nu-l bagi nici pe ăsta în seamă. Nici părinții tăi. Adică, bine, de ce să ne mai... Na, ne mai surprinde pe noi ceva?
0: Lucian, uite, să mai spun încă ceva. Că asta e o discuție pe care am avut-o inclusiv în familie. Și bunica mea mi-a spus, dacă și-a făcut familia acolo, poate nu i-a mai dat voie familia să ia legătura cu noi. Dar nu cred că există scenariul ăsta. Pentru că și ultimul amărât, dacă ești, bași câteva fise la un telefon și sune acasă.
1: Marius Martin, te pup. No, o să vă spun. El mai are frați?
0: Nu. E singurul copil la părinți.
1: Crăciun Ioana, sărumâna. Singurul copil la părinți. Nu te interesează dacă mai trăiesc părinții tăi? Nu te interesează? Hai, lasă copiii, că poate ți-ai făcut alții și na.
0: Corect.
1: Dar părinții alții n-ai cum să faci. Adică mi se pare curios. Dar și place. Crăciun Ioana, sărut mâna și vă mulțumesc frumos.
0: Luci.
1: Da.
0: Dacă îmi permiți, te rog să te tutuiesc și tu.
1: Da, te rog, te rog, te rog.
0: Să-ți spun ceva, că sunt mai mic decât tine.
1: Da, te rog.
0: Următor. Am fost crescut de aceiași oameni ca și el. Adică de părinții lui. Gândește-te că oamenii ăștia nu că am poposit la ei eu. Au insistat ei să mă crească. Și n-am fost traumatizat, n-am fost lovit, n-am fost înjurat, n-am asistat la niște scene care m-ar fi putut traumatiza. Adică am fost crescut de aceiași oameni și mă îndoiesc profund că oamenii ăștia ar fi putut face o greșeală astfel încât, nu știu, să nu-i mai bagi în seamă niciodată pe părinții tăi. Eu asta o susțin sus și tare pentru că, repet, am trăit același context.
1: Mi-a dat, uite acum Marius Jidan un mesaj, zice, mâine o să meargă cineva la acea adresă din Israel.
0: Mulțumesc din suflet.
1: Mulțumesc, Marius. Bă, dar e curioasă treaba asta, dar o să vă spun sincer, trebuie să fim foarte atenți cu cazul ăsta. Adică tot ce e legat de Israel, nu știu ce să vă zic, trebuie să o tratăm cu mănuși, cum să spune. Am văzut și noi Taylor Lungu, da, dar noi îl căutăm pe Dorel. Dar de ce i-o fi dat nume românesc atâta vreme cât era făcut cu o israeliancă copilul, nu?
0: O fi convins-o, da.
1: Păi și-i dai nume Dorel? Nu, dar vezi că... Na. Fii atent, trebuie să fiți atenți. Na. Stați un pic. E Dorel în ghilimele. E Dorel în ghilimele, fiți atenți. 917, unde?
0: În 96 este născut Dorel. Am văzut că mă întreba cineva, eu am copilărit în Medvedia, județul Constanța.
1: Bună seara, Lucian! Rugăm tot TikTok-ul să sară gardul, să ne ajute cu un like, să creștem mai mare sus. Mulțumim frumos, praf de stele, ne roagă să sărim gardul și pe YouTube, știți deja, Live Show TV. Tot ceea ce vedeți aici este și pe YouTube. Căutați-ne acolo și dați-ne și nouă I like this. Chiar o să mă uit acum, avem 104 și sunt curios cu cât vom crește. Sunt 104 like-uri, că persoane avem 450 și acolo. Și salutăm, uite, praf de stele, Bubu, Sirena, prezentă ca de fiecare dată, Silvian, sărut mâna, Crăciun Ioana, mulțumesc frumos, Tatiana Sigrid, sărut mâna, Cătălina Viorel, Georgeta Grigore, Lavi, Lefterovidiu. Mitzi Cake.
0: Văd că e foarte multă lume din Meginia și Palani.
1: Da. Bun, mulțumesc, praf de stele. 917, nu? 719?
0: 917, numărul meu la final.
1: 917? Da, gata. Deci noi avem aici... Poate că așa îi spunea el, ca fiind poreclă, dar nu e neapărat să-l cheme așa. Uitați, știți că la noi Dorel înseamnă ceva de nepriceput, de...

0: Florel, vedeți? Nu e neapărat. Oscar, te pup, bună seara. Am sărit gardul, mulțumesc frumos. Stau să dau un refresh în partea asta pe YouTube să vedem.
1: Nu cred că e
0: da, mă, da.
1: Au rolul de a schimba numele, pentru că e poză trimisă direct părinților.
0: 415. 456. Da, mă, da, creștem. Vă mulțumesc frumos, oameni buni. 493. Avem forță. Deci Dorelul ăsta mă pune pe gânduri. Eu nu cred că îl cheamă Dorel.
1: Lucian, nu vreau să te contrazic, dar cred că da. Poate așa se punea la vremea respectivă, dar nu cred că ar fi pus între ghilimele un nume codat al copilului față de părinți. Că poza e în posesia noastră. Adică care ar fi fost scopul, mă gândesc.
0: Băi, dacă o luăm pe conspirații, haideți să vă arăt o conspirație. Vouă nu vi se pare că Dor e mai îngroșat decât El? Poate o să ziceți că sunt nebun. Da, ok, spuneți că nu mă supăr, nu. N-am nicio treabă. Seba, te salut, Seba. Dor, El, Dorel. Poate așa se traduce numele. Dar se pune ghilimele la nume, adică din punct de vedere gramatic, dacă vreți. Se scrie cu literă mare, clar că e substantiv comun, nume, dar de ce ar pune ghilimele? Doar dacă n-ar fi un apelativ, se punea înainte. N-a. Lerod. Invers, să-l citim invers. Lerod. Dorel Ionel. Dor de el. Hai să analizăm și asta.
1: În vârstă de 8 zile.
0: Aici o pauză mare între D. Asta să calculeze ceva.
1: Probabil.
0: Adică dacă știa pe Dorel, n-ar avea spațiu ăsta loc în scrisul ăsta, nu? În vârstă.
1: Cineva mă sfătuiește să ies și să dau accept la follow la persoane. Păi da, mie nu mi-apare să dau follow, mi-apare doar să vă dau follow back.
0: Are 450 de urmăritori, urmăritorii i-ar avea, dar nu știm cum e.
1: Mai pot încerca o dată, Lucian?
0: Da, sigur, da, da, 3,35.
1: Mulțumesc.
0: Eli. Ia stați, fraților. Poate sunt eu. Agfa. Eli, nnn, 036, Eli. Asta e hârtia, nu? Pe care a fost făcută. O fi ascuns vreun mesaj, eu știu. Sau poate știu. Nu mă băgați în seamă, oameni, bă, recunosc că uneori sar și eu din viteze. Dar zic să fiu atent la toate detaliile. Dorel. E un nume frumos, nimic, na. Dar parcă fiind în Israel, trebuie să aibă live făcut 3 zile. M-p, m-p, da, bravo, m-p, m-p. Uită-te un pic la 895, sunt niște persoane cu numele de lung în Israel. Le-am văzut deja, Carmen. Le-am văzut. Dar nu știu dacă... Este o comunitate foarte mare de români în Israel. Sunt curios când a făcut postarea. O poză, ia să vedem. No. Oară totuși, vă mulțumesc frumos că ați căutat-o. Stați un pic, am... Bună seara, Bogdan Titu. Nu știu ce să zic, nu e. E cam greu.

0: Azi e greu rău. Nu, la vârstă ar corespunde. Trebuie să aibă 59 de ani. Nu am convenit așa? E născut în 1967. Nicio legătură. Nicio, că nu știu de ce s-ar tunde la chelie. Sau... A? Mai căutăm, ia. Îl cheamă fix Ionel Lungu. Lucian. Ia. În ebraică, numele Dorel scris este format din două cuvinte și înseamnă generația lui Dumnezeu sau din neamul lui Dumnezeu. Numele combină două elemente, Dor, generație, epocă, neam, prescurtarea de la Elohim, Dumnezeu. Informații suplimentare, numele are o origine multiplă și are și este foarte popular în spațiul românesc, păi la România, dar acolo... De ce i-ar da numele? Adică dacă dorești să rămâi acolo... Am văzut. Lungu Andrei. E frumos cazul ăsta, dar nu știu... Mulțumesc frumos, cine mi-a dat? Maria, mulțumesc, să rămână. Zlato de la Timișoara, Denis, salutare oameni buni. Carmen, să rămână mâna. Sirena scrie că inimioară în chat nu ajută emisiunea. Buton de like sub video, ăla, da... Ajută enorm. Închideți chat-ul, apăsați pe buton și reveniți. Mulțumim, oameni buni, ne spune Sirena, să rămână. Roxana Ionela, bună seara din nou, oameni frumoși. Roxana Ionela. Ok. A lucrat în construcții, da. Sari Suciu, apropo de inimioare de membru, pe ce loc mai sunte, fraților? Dor înseamnă generație, El înseamnă Dumnezeu. Pe data asta e la noi, ei nu sunt ortodoxi, nu sunt catolici, ei nu știu, pe trei suntem. O, păi avem șanse, nu? Nu știm, să nu facem supoziția, Iurea. Dorel. Nu, dar scrie în ghilimele, Dorel. Știți că era gluma aia noastră, Dorel, adică ceva nepriceput, ceva care... face numai rele, care face poate la asta.
1: Domnul Goie.
0: Mm-hmm. Domnul Goie, da. Mușatescu sau Caragiale? Cine a scris asta? Că nu mă știu. Cu domnul Goie, cu vizita, cu gemul. Cu... Are dublu loc întâi. Aul. Caragiale era? Nu mă știu. Dorel, poza cu bunicul seamănă. Poate seamănă cu bunicul. Nu merge, nu? Nu, nu merge.
1: A deschid camera sau ce?
0: Da, nu merge. E prea nou contul și de-aia. Urmăritorii îi ai, Andrei, dar din păcate mulțumesc trebuie să faci niște...
1: comunității.
0: Lucica, ar fi bine căutată soția, poate știe ceva. Păi spune domnul că a căutat numele dânsei. Dar era interesant de văzut și scrisoarea și felul de a scrie. Pentru că el a muncit în construcții în Israel, nu?
1: Da.
0: Poate a luat numele soției să-și facă cetățenie. Uite ce scrie cineva. Având un copil acolo și căsătorindu-se cu o israeliancă, poate a putut să obțină. Eu sunt curios dacă avem pe cineva din Israel aici. Bună seara, da, vă rog.
2: Bună seara, domnul Lucian. În legătură cu camera, domnul are cont nou. Și pentru cea să știe și chat-ul. Dacă domnul nu și-a actualizat contul cu un act de identitate, nu o să-i dea voie să deschidă camera.
0: Aha.
2: Deci domnul trebuie să se... Degeaba are cont nou și are urmăritor. Trebuie să se autentifice cu actul de identitate. După aceea îi dă voie să deschidă camera. Până atunci nu o să-i dea voie.
0: Am înțeles.
1: Da, să fac asta.
2: Vă mulțumesc.
0: Mulțumesc și eu. Mulțumim pentru clarificări. Ia să vedem că avem un domn Dorel Lungu. Ia să vedem. Dacă l-ar... Dar nu e în... Dorel Lungu ar fi în Chiuzel. Chiuzel unde e asta? În Germania, cred. Și că ar fi singur Dorel Lungu. Are o poză la profil? Na.
1: Nu.
0: În Germania, nu? Nu e adevărat. Nu face Andrei cu actul. Sunt curios dacă avem pe cineva în Israel. Caută-l pe Almog. Mihai, Almog! Închiuză-l.
1: Și că dacă am un cau, un 1000 de urmăritori, nu trebuie să stau? Dacă am ore?
0: La 1000 nu știu cum e. Eu știu că la 200 se poate.
1: Am înțeles.
0: Mamă! Adevărat, n-am mâncat nimic astăzi. Și uitați-vă, oameni buni, ca să vedeți și voi. Că ziceți că sunt eu nebun. Na. Ia uite, urgent! Ce era urgent? Ia! Uitați-vă care era urgent. Urgența. Mergea un sandwich de la Bomind. Uh-huh. Doar ca să-mi facă mie poft. Da, da. Poza este făcută după poza, după buletin. Da, dar este denaturată de ChatGPT. Se vede că e făcută în ChatGPT. N-are nicio legătură cu el. Dacă nu mă crezi, mai dă-i odată să facă. Să vezi că ți-l schimbă și 30 de încercări, 30 de persoane diferite. Vă salut din Israel, Tanis. Uite, uite, uite, era cineva. Dacă este cineva din Israel, rugăm frumos să intre în gazdă 10 secunde, să ne spună și nouă cum e legislația, cum se întâmplă lucrurile acolo. Lila, bună seara. Dorel, adică omul care face greșeli. Aia ziceam și eu. Uite, spune doamna Lila de la Chișinău. Lungu Viorel. Viorel cine ar putea fi? Avem un domn Lungu Viorel din Tel Aviv.
1: Nimeni nu-mi produc cu numele de Viorel, din ce știu.
0: Ce e asta, măi? Ardei umplut. Urgent. Na, mă, Giu. Poate și-a scos alunița. Nu cred. Cred că e doar poza alb-negru aici și de-aia nu putem să vedem. Dar aici tot se vede. Eu parcă văd ceva. Uitați, în zona asta aici văd eu. Aici. Deci are o aluniță distinctivă. N-aș putea să zic, oameni buni. Bun, ce putem să facem noi? Am vorbit cu Jidanu și Marius spune că peste tot cu tine. Să rămână, mulțumesc frumos! Dar unde e, bă, ce mănâncă, bă, aici, bă, băiatule, bă, că mi-are și mie foame, bă. Ce mănâncă, fraților? Unde e? Ce e ăsta? Un hashburger de ăla. Aolic. Surplace. A, e în Franța ceva. Steakhouse. Oh, King Bacon. Da, mă, da. Mergea unde ăsta? Burger King ceva, nu? Burger King. Mă mai pricep cât dacă. Ok, mai căutăm. Nelu Lung. Da, da, e în 60... No, no, no. Uite. 66 e născut. Nelu Lung. Baia Mare din 1966. În Netania.
1: Mi se pare că am văzut profilul.
0: Haideți să arătăm o poză cu domnul Nelu Lung. Poate și-a pus intenționat Nelu Lung. Da. Vă arăt imediat poză.
1: Nu, nu.
0: Și se vede în oglindă, dacă vă uitați, că n-are aluniță nici pe partea cealaltă. Ce înălțime are aproximativ așa?
1: Între 1,80 și 1,85.
0: O, așa înalt?
1: Da, da, da.
0: Ia să ne mai uităm o dată. Și domnul pare înalt. Dar zice că la descriere ci că ar fi din Baia Mare și e născut în 1966. Poate o fi trecut aceste date pentru a nu fi recunoscut și a induce oamenii în eroare, dar nu știu. Cum se numește...

0: soția dânsului?
1: Simha.
0: Nu. Noi avem o doamnă Elvi Rosales. Nu. No. Membrii ai familiei. Nu, no, nu, no, nu. No. Uitați că îi arată pe toți aici. Oba, nu. No. Fiu vitreg, fiu vitreg, fiică vitregă, fiu, fiu, fiu, soră, mamă, câți copii are? 1, 2, 3, 4, 5 copii, 2 ai lui și 3 care nu sunt ai lui. Richard, no, nepot, nepot, no, no, no, nicio legătură. Domnul Nelu n-are treabă. Ok. Mai căutăm, mai căutăm, mai căutăm. Nelu Lung. Ionel Lungu. Ar semăna?
1: Am discutat și cu domnul în cauză. Nu este.
0: Nu e nici domnul.
1: Da, semăna, aducea.
0: Mulțumesc, Tatiana Sigrid, sărut mâna. Un like din respect pentru... Mulțumim frumos, sărut mâna. Da, ar semăna, dar nu răsare. Seamănă, dar nu răsare. No. Haideți să facem așa. O să vă rog frumos să mai reveniți și mâine seară.
1: Mulțumesc.
0: Vă rog să mă iertați. Vă mai arăt încă o dată. E tort. Nu e bun ăsta, că îngrașă rău. Vă rog să revenim și mâine seară. Am vorbit deja cu Marius Jidanu și să vedem cine s-ar putea duce acolo.
1: Mulțumesc frumos.
0: Mă mai uit o dată. E cetățean de acolo, e o doamnă, stă la 40 de minute de acea adresă. Dar acum e cam târziu, spune. Poate se poate duce doamna să dea o fugă și să vedem ce putem obține. Ca așa, nu... Evident, l-ați căutat și dumneavoastră, n-avem ce să facem momentan.
1: Înțeleg perfect.
0: Dea Pamflet are ceva de spus. Lucian Dea Pamflet. În acte pune dispariții. Dar dispărut dumneavoastră nu l-ați dat, nu? Niciodată. Nici familia, niciodată.
1: Nu.
0: Da. Bun, vă mulțumesc frumos, o seară bună, vă așteptăm mâine
1: vă
0: seară, da?
1: Vă mulțumesc, rămân și eu în continuare pe live să mai urmăresc ce faceți, mulțumesc frumos.
0: Mulțumim seară și noi. Minunată. Sănătate, numai bine. Poate vrea almog, bună seara, bucate calde. Nu avem ce să facem momentan până mâine când vom avea un update din partea doamnei. Lăsați-mă să mai apăs o dată butonul ăsta că îmi place de mor. Ca lumea, nu? Cazul Adrianei. Care era cazul Adrianei? Iertați-mă. Oh, super, super, super. Da, da, da. Asta e reclamă la pauză. N-avem pauză. Era bine dacă aveam publicitate ca la televizor. De unde, mai? Să le oaică cu fratele. Avem una, două, trei. Una, două, trei. Uite-o pe Răducanu. Ia stați un pic, că vrea să vină alături de noi. Haideți, doamna. Uite-o și-a schimbat poza. Frumoasă poza de profil, dar din păcate nu și-a schimbat și numele. Să pună Mata Hari, bă, frate. Sărut mâna, doamnă!
2: Cu respect să trăim, domnul Lucian, dacă e o vorbă, mergem la domnul să vedem ce e acolo, adresa.
0: La domnul, dar ați auzit că ar avea 80 de ani, exact pe stilul dumneavoastră, cum vă place.
2: E bun rău de tot ăsta, vai de capul.
0: Și în sectorul 1...
2: Am o geantă de maraton. O geantă plină.
0: Olio! O geantă de maraton, auziți? E bun rău. Doamnă, dar să vă schimbați numele, doamnă.
2: Păi da, nu, că mâine. Mâine reușesc să-l schimb. Am rugat-o pe Lelica atunci, în seara aia, dar n-am avut timp. N-aveam timp de
0: așa ceva. E, lăsați dar că vedem noi ce facem. Da, doamnă.
2: Da, poate puteți să mi-l schimbați dumneavoastră sus, nu puteți?
0: De aici, nu, nu, nu, trebuie să fiu pe cont, cum se spune.
2: Merg la domnul ăsta în seara asta la 80 de ani și mi-l schimbă omul cum vrea.
0: Doamne ajută! Deci ce ocolești, ce ocolești?
2: Nu, serios, dacă e un caz la București, cu dragoste.
0: Sunt Lucică, de ce ocolești?

0: nu cred, de 2 ani vreau să intru. Gabriela, haideți să o luăm pe Gabriela. Uitați că zice că așteaptă de 2 ani.
1: Hai, poate-te-mă pe mine, băgăm pe Gabi. Hai.
0: Da, să răd mâna. Doamna Gabriela cu pisica la...
1: Bă, pupăm tot chat-ul, mai bine.
0: Uite, mai avem un domn Jidanu Alex. Doamna, dar nu ați dat cerere, doamna Gabriela. Luați cazurile. Doamna Gabriela, pe dumneavoastră, pe aveți 6 followeri, doamnă. Nu vă ocolește nimeni, nu v-am mai văzut niciodată. V-aș fi ținut minte că v-am văzut cu poza cu pisica la profil. Dar nici n-ați dat cerere. Nu vă ocolește nimeni, doamnă. Cazul Adrianei. Cu cazul Adrianei ce s-a întâmplat? Nu mai știu, Adriana... Când ați ieșit, cum a rămas? A, cu Adriana, cu fratele, nu? Suntem încă sub review, cum să spune cazul. Așteptăm. Mâine-i marți, e Sfântul Anton. Caută fratele. N-am avut nimic. Nu avem niciun update. Am căutat numele tatălui, numele mamei. Se pare că nici unul, nici altul nu sunt de găsit. Și am mai căutat de asemenea numele lui. Nou. Will. N-am găsit nimic. Stați un pic, că vreau să vă arăt o chestie foarte interesantă în viața bate filmul. Nu am pus? Parcă aici am pus. Stați două secunde. Hai mă, că am făcut eu o postare aici. Tocmai pentru a-mi rămâne să vă arăt și dumneavoastră să înțelegeți mai bine cum era... Cum erau vremurile în anii 90. Aici. Ia stați un pic. Că asta ies. Intru de pe ăsta. Bam, bam. Ia uitați-vă, oameni buni.
2: Dar de ce? 22.810.000 de români, erau mulți, așa că străinii au venit să înfieze. La începutul lui 92, aeroportul Otopeni arăta ca o grădiniță. Oameni cu copii în brațe, părinți adoptivi fericiți, intermediari cu paburnițe care verificau greutatea mărfii. Copiii adoptați părăseau România.
3: Did you pay for this adoption?
4: What adoption?
3: For these adoptions. How many lei or dollars?
4: The work involved to do an adoption in Romania for your hotel accommodation, your transportation.
0: Cam astea erau datele problemei în 1990. Se vindeau copii, ați văzut cum spunea că îi cântărea ca pe miei și îi vindea după 90, după Revoluție. Vă dați seama că Mihaela vrea să urce în gază în legătură cu cazul. Imediat, Mihaela. Ce se întâmpla în România? Și acum venim, după 35 de ani, să căutăm niște persoane ale căror identitate nu știm care mai este. Nu mai vorbim aici de trafic de zi, organe, nu mai vorbim de alte lucruri. Noi încercăm cât putem și noi să ajutăm. Copiii României, da. Doamna Mihaela, dați cerere, doamnă. Am văzut ce ați scris, v-am dat invitație, dar nu ați acceptat-o. Mihaela, ați spus că vreți să intrați în legătură cu cazul domnului din Israel. Și pentru Dumnezeu, sunteți cei mai tari. Mulțumim frumos, Jidanu Alex. Stați două secunde să intre doamna Mihaela, că a vrut mai scrieți ceva în chat sau dați cerere. Cristina Stoicuța, sărut mâna. Mihaela. Băi, fraților, stați mă că nu mai înțeleg nimic. A scris doamna cu pisica că nu o băgăm în gazdă. N-a dat cerere. Am încercat să o iau din gazdă, să-i dau o invitație. N-a vrut să intre. Eu nu mai înțeleg nimic, dar doar în chat scriu oamenii. Că nu mă bagi, că nu bag. Păi eu vreau să vă bag. Dacă nu dați cerere, eu cum vreți? Pe cei care i-au vândut nu i-a mai ajutat să-l găsească. Păi de unde să știm, fraților? Nu este mai puțin adevărat că cine știe ce probleme de familie au fost acolo? Cine știe ce motana?

0: Poate le-a dat o șansă nouă, poate, eu știu ce să zic. Hai cu Ioana Motana. Ioana Motana. Ți-am trimis. Gata. Da, vă rog, sărut mâna. Bună seara.
1: Alo, sărut mâna.
0: Bună seara, bune, bine ați venit, doamna Ioana.
1: Ce faceți?
0: Bine, vă ascultăm.
1: Cum mai sunteți?
0: Da, stai, intrat să vezi cum sunt eu?
1: Da. Vreau să vă întreb ceva.
0: Da, vă rog.
1: Da, ca să vă salut.
0: Bine, mulțumim frumos, doamnă. Suntem foarte bine, mulțumim și dumneavoastră vă urăm la fel. Simona. Hai cu Simona. Ce vreți să faci? A intrat să ne salute. Sărut mâna, bună seara. Da, vă rog, da, sărut mâna, doamna Simona.
2: Bună seara, în cazul sunt pentru prima dată, am un pic emoții. În legătură cu cazul din Israel, să știți că se poate să fie bine la adresa de la București, pentru că eu am fost în Israel în 2002. Postul meu soț era acolo, eu nu aveam voie să merg și m-a dus cineva din București, m-a trecut și zona neutră, mi-a rezolvat totul el. E posibil ca pe timpul ăla avea un 50 de ani, posibil ca acum să fie el de un 80. Este o persoană care se ocupa propriu cu persoane de din Israel.
0: Aha. Ca să poată obține cetățenie acolo,
2: da,
0: sau?
2: Da, da, care? Da. Mine o falsificat și în acte pentru că era soțul acolo și nu aveam voie să merg.
0: Okay.
2: Știu că era, cred că din sectorul 1, nu mi-aduc aminte bine, eu m-am întâlnit cu el în Piața Delfinului. Pentru
0: că dar îl cunoașteți pe domnul ăsta despre care am vorbit noi?
2: Adresa de la București, din sectorul numărul 1.
0: Și puteți să ne dați un nume?
2: Nu mai aduc aminte numele. Dacă mi-l spuneți.
0: Domnul acesta în vârstă de 80 de ani ar avea astăzi 80 de ani, dar atunci nu știm câți ani da. Avea.
2: Dar nu avea cam 55 când m-a dus pe mine în 2002.
0: În 85. Și car, am găsit o poză cu un domn, din păcate, uitați-vă, dacă scrie în ivrit, n-avem nicio șansă să-l găsim. Stați două secunde. Dar el se ascunde, are o ceva, are o problemă. Nu, această poză. Dacă scrie în... Uitați cum scrie jos acolo. Păi cine înțelege? 7, no. Liniuță,
2: nu,
0: că capa...
2: Nu se scrie cu litere ca la noi. Au un alfabet foarte...
0: Ivrit.
2: Am lucrat acolo.
0: Ivrit, ăsta este. Nu putem să știm, fraților. Arătăm doar poze cu oameni, dar...
2: Era gras cu ochelari.
0: Un domn gras cu ochelari.
2: Dar se ocupa cu așa ceva. Am plătit mult din mod trecut.
0: Bună seara, Lucian. Bine, doamnă, vă mulțumim.
2: Sunt foarte mulți români de-a noștri care au abandonat familiile din România și s-au recăsătorit acolo cu evreici și au șters totul cu buretele în România.
0: Bine, doamnă. Vă mulțumim frumos, doamna Simona.
2: Bun. La revedere.
0: Sărut mâna. Sărut mâna. Bună seara, Lucian. Eu sunt fata cu pagina de jucării SH. Mă puteți ajuta și pe mine cu puțină promovare la magazinul meu de jucării SH? Am jucării second hand calitative și jucării noi, proveniență Anglia, și sunt la preț foarte mic față de cele noi din magazin. Mulțumesc, te urmăresc de la început și petrec nopțile cu tine în căști și fac treabă la magazin. Mulțumesc anticipat. Fraților, jucării SH, o aveți aici lângă noi în fiecare seară. Bună, un alt mesaj, ia să vedem. Te rog, bună. Bună ziua, domnul Lucian, mă numesc Trăiscăian Aurel Vasile și am mare nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a-mi găsi fratele biologic. Am văzut că ajutați oameni și vă rog din suflet să-mi distribuiți cazul. Datele fratelui meu sunt numele din arhivă Trăiscăian Voina Ioan, data nașterii 27.12.1996, născut la maternitatea Sibiu prin cezariană, în noaptea de revelion. Deci, în noaptea de revelion. Păi cum adică? Păi nu se leagă ceva.

0: Dumneavoastră a spus data nașterii 27-a 12. 27-a 12. Alex Barosan. Bună seara!
1: Bună seara, domnule!
0: Bună seara, domnule Alex!
1: Da, inițial în această, era informație de mami și taică-meu care nu mai știa exact pentru perioada s-a născut. Sunasem eu la maternitate din Sibiu.
0: Dar nu vă auzim bine, se poate să vorbiți puțin mai tare?
1: Mă auziți acum?
0: Acum da, dar parcă, haideți să vedem așa. Da, domnule, vă ascult.
1: Inițial când l-am scris pe WhatsApp, aceste informații le aveam de la maică-mea și taică-meu. Ulterior am sunat eu la maternitatea din Sibiu, în care într-adevăr a găsit ceva oficial în care fratele meu s-a născut pe 27 decembrie 1996, în care îl cheamă Trăscăian Ioan.
0: Dați-mi voie 10 secunde. Trăscăian Aurel Vasile.
1: Eu sunt fratele.
0: Referitor la beneficiar al sistemului de protecție specială. Ok. Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată sub numărul bam, bam, bam, bam, bam, referitoare la transmiterea de informații privind fratele dumneavoastră Trăscăian Ioan, născut în anul 1996, vă comunicăm faptul că în evidențele beneficiarilor de măsură de protecție specială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Protecția Copilului, DGASPC, Sibiu, acesta figurează ca fiind adoptat. De asemenea, vă comunicăm faptul că puteți obține informațiile referitoare la cadrul legal aplicabil în cazul adopției finalizate de la Autoritatea Națională pentru Protecția Dreptului Copilului. Așa, sectorul 1, așa, așa, așa, așa. Care precizează următoarele. Potrivit articolului 80, vă salut, domnul Alex.
1: Acum, nu știam să dau domnul Alex.
0: În 2004, privind procedura adopției cu modificările și completările ulterioare, părinții firești sau rudele biologice ale persoanelor adoptate pot obține informații referitoare la persoana adoptată, referitoare la confirmarea adopției, anul încuvințării acesteia, caracterul intern sau internațional. Dar nenea așa nu v-a dat nimic. V-a spus doar să vă adresați la ANE.
1: Da, mi-a spus că am luat la DGASP, la București, unde am primit un e-mail și aștept o confirmare. Încă nu am primit nimic. Nu știu, mă aud așa în dublură.
0: Da, cred că e ceva de la noi de aici. O să încerc eu să mai fac niște setări. Nu știu de la ce, doamne, iartă. Sau poate doar la
1: eu până că...
0: Ce a spus? Iertați-mă.
1: Eu până când s-a avut informații de la Sibiu, am căutat pe internet pe vremea aceea, în 96. Deci părinții mei au locuit în municipiul Sibiu, în Tata Lămur.
0: Unde?
1: Pe vremea aceea, în Sibiu.
0: Da?
1: Sat Lămur.
0: Ok.
1: Am căutat pe internet câteva informații în care am găsit că pe vremea aceea era o doamnă Anița. Am găsit numărul ei de telefon, am sunat-o și a confirmat că și-a duce aminte povestea. Aha. Și dumnea ei a căutat în sistemul ei că era o asistentă care pleca de la doamne și în satul Alămor, în care avea grijă de acele doamne care erau gravide. Și dumnea ei știe cazul, adică povestea. S-a uitat în sistemul ei medical și apare că într-adevăr este născut acel copil, fratele meu, în 27 decembrie 1996, și apare că ultimul vaccin este făcut la dumneavoastră în sistem în data de în luna septembrie 1997. De atunci nici dumneavoastră nu mai știe nimic.
0: Ok. Pe mine mă mai auziți, oameni buni? Nu se aude bine. Nici la mine nu se aude bine, să știți. Dar pe mine mă mai auziți, da? Ok, vă mulțumesc. Microphone name, noise suppression off, convert to mono, nu? Se mai aude? Da, eu mă aud. Desktop microphone,

stereo, cu tare. Aici ar părea ok. Marius, dacă poți, bagă-l tu înapoi, te rog. E de la Alex. Cred că de la el. Nurit! Să rămână Nurit! Da, cine-i mare, Barăsan? Mulțumesc, frumos! Să-i da și follow, vă rog, că nu are urmăritoare. Are doar 38 de persoane. Mulțumesc, Nurit! Te auzi rău acum. Te auzi rău? Ce rău se aude? Eu, e ca și mori. Am dat eu... Nu se mai aude bine. Gata, ok, ok, stați un pic, că eu măcar sper că știu de pe ce am umblat. Aha, general settings. Ia să vedem. Merge acum, se aude bine, se aude răgușit. Ioi. Gata, e mai bine? E la fel? Se aude răgușit? Nu? Tot la fel se aude? L-am dat de spital. E rău, gata, ok, ok, ok. Haideți să vedem ce... Pe ce am umblat aici?

0: acum se aude bine, nu? Te auzi ca în căști. Și acum tot la fel mă aud, 2-10, probă. Se aude bine, Gata? Băzăit. Se aude bine, gata, ok. Bun, vă mulțumesc. Tot așa. Rău. Să rămână, mulțumesc. Noise suppression. Păi la ce am umblat, maică? Oicașul murit. Nu, ăsta nu, roadcastă video. Băi, fraților, convertul mono. La ce am umblat, fraților? Că am dat acum, când era el, tot îl butonam eu. Doi? Păi de ce mă aud și la asta și la asta? Microfon. Se aude bine la butoane. Lucie de la microfon. N-are treabă. Nu se mai aude clar. Merge. Nu te auzi. Nu, trebuie să fie ceva. Dar de ce mă aud de două ori? Media. 2. Ia și acum cum aud? Mă aud mai bine? Acum. Înfundat, se aude rău. Și pe YouTube te auzi rău tare. Ai setat ce? Acum am umblat. Rău, nu e ok. Tot așa se aude. Doamne! Blestemele la oameni. Roadcaster video. Microfon. Sau n-am umblat la microfon? La audio. Roadcaster Prime. Audio. General settings. Ia! Și acum? Gata, se aude. Te auzi cu purici, se aude bine. Acum se aude bine? Gata, e bine, la voce. Gata. Se intre înapoi. Nu e bine. Cum nu e bine? Hai mă, frate. Lăsăm așa, da? Alo, da, vă rog.
1: Bună seara, domnul Lucian. V-am lăsat un mesaj pe WhatsApp cu cazul din Jilava, cu băiețelul meu.
0: Elena, Roxana, sărut mâna. Cazul din Jilava cu băiețelul, nu?
1: Da.
0: Cu voi, cu...
1: Voi, cu Florin.
0: Perfect.
1: El este adoptat în Franța.
0: De unde aveți această informație?
1: De la soacra mea s-a întâlnit cu mama mea și i-a spus că băiatul e dat în Franța. Pe 3.000 de lei.
0: 3.000 de euro.

0: a sua età era euro.
1: Bun, o să vă rog, dați-mi aici, aici, dați-mi toate detaliile pe care le aveți. CNP, acte, orice aveți. Te auzi rău.
0: Nu am nimic de la el, absolut nimic, pentru că era mic când l-a dat.
1: Te auzi rău.
0: Deci copilul a fost la el.
1: Ok.
0: Nu a fost la mine copilul. Și a luat copilul și l-a luat la el.
1: Și nu aveți niciun CNP, nimic, nimic?
0: Nimic, absolut nimic, dacă...
1: Ia să vedem, frate. Acum se aude mai bine? Cristina Stoicuța, mulțumesc, sărut mâna. Se aude cu vibrație. Acum se aude mai bine? Dă-i mai ușor la volum.
0: El s-a mutat de acolo la Cireșari sau nu știu unde.
1: Te auzi?
0: Din informații.
1: Gata, acum se aude perfect.
0: Uitați și pe mine, că eu iată de când îl caut.
1: Vă cred, doamnă, o să vedem ce putem face. Dar
0: dumneavoastră cum faceți minuni.
1: Știu, doamnă, dar avem nevoie de implicare.
0: Nu mai are decât atât să-l întrebe unde l-a dat și de la ce cămin, ca să știm în ce parte este domnul Lucian.
1: Da, încercăm. Acum, na. Haideți să revenim la cazul domnului Alex. Domnul Alex, acum se aude perfect, da? Perfect. Nu bine.
2: Acum vă aud, dar puțin mai încet îl caut pe fratele meu și nu am avut informații. Știam de cât an, că e născut în 96, mai mic ca mine cu 2 ani.
1: Ați făcut o cerere către DGASPC și el... O să mă uit imediat, stați 2 secunde. 191, 191. Mai scrie ceva 191 că nu se văd. Nu văd. Se aude bine. Păi toată lumea spune că se aude bine... Da, nu știu ce să zic. 191. Sunt bulversat așa, nu știu cum. V-am spus că... Cu cât se
2: termină?
1: Vă rog.
2: Până alaltă, eu nu am știut data de naștere oficială a fratelui meu. Povestea care... Doamna care am vorbit de la Loamnești, din județul Sibiu, dumneai mi-a confirmat că își aduce aminte de problema aceea, că a cunoscut-o pe maică-mea și că la dumneai a făcut vaccinurile până în luna septembrie 1997, în care de atunci nu mai știe nimic.
1: Deci de la vârsta de un an.
2: Da, 9 luni aproximativ avea. Nu am dat telefon, decât un, nu știu, nu pe mine, nu m-au zis bine, sau pe domnul Lucian.
1: Cred că e totuși tot de la mine ceva, dar cred că e și de la tine ceva telefon, nu știu. Sună telefonul, ia să vedem pe cine avem. Alo, da, vă rog.
3: Alo, bună seara.
1: Bună seara.
3: V-am trimis un profil de Facebook, totodată două poze. Cred că ar fi fratele dânsului. Dânsul este născut în 96, se află în localitatea Media și județul Sibiu.
1: 191. Ia să vedem, domnule, ia să vedem, că de mult n-am mai sărit pe aici. 191. Păi nu te găsesc. Sau i-ai trimis lui Jidanu, lui Marius?
3: Mă auziți?
1: Da, vă aud perfect.
3: Spuneți.
1: Mi-ați trimis mie sau lui Marius Jidanu? La
3: 77... Am trimis pe WhatsApp-ul care e din America, dacă mă
1: înșel. Nu, din Anglia, sau...
3: Din Anglia.
1: Bă, Ioan Secheli cine este?
3: Aceasta este persoana, da, despre care vorbesc.
1: Băi, ia uitați-vă, oameni buni, la poza asta. Nu cred așa ceva.
3: Deci, cu siguranță, până acum 2 ani, că n-am mai ținut legătură, această persoană se afla în județul Mediaș, în județul Sibiu, localitatea Mediaș, și cu certitudine născută în 96.
1: Puteți să-mi dați și mie profilul?
3: Profilul de l-am primit și profilul. Puteți deschide. E profilul mai sus de poze, nu are poza de profil, dar dacă deschideți profilul, puteți analiza.
1: Păi da, dar e născut în 93. Cum facem?

0: 93.
1: Păi ia uitați, 3 februarie 1993.
0: Da, da, eu așa țineam minte, da, n-am mai ținut legătura, vă dați seama, nu mi-e persoană, am lucrat cu persoana respectivă, nu mi-e rudă sau...
1: Aha, dar atunci, seamănă, atunci... seamănă mult, nu așa?
0: Tocmai, tocmai așa am făcut și o relevantă și cu localitatea, de asemenea.
1: Dar de semăna, nene, bine, la Sprâncene, parcă, aceeași treabă, eu, seamănă de semănat. Zici că sunt gemeni, da.
0: Și din celălalt chiar nu și vocea așa un pic pițegăiat așa ca a domnului prezentă live.
1: Aha. Cum îl cheamă pe fratele dumneavoastră, vă rog?
2: Alex,
1: cum îl cheamă pe fratele tău?
2: Trăscăian, de familie ca al meu.
1: Dar nu-l aud bine deloc, nu știu de ce. Cum?
2: Trăscăian Ioan.

0: 27 decembrie 1996.
1: Da, nu
2: se spune 96.
1: Da, Alina Ștefanov, să rămână. Deci ar fi o diferență de 3 ani, dar dacă nu, tot Ioan îl cheamă și asemănarea este izbitoare, aceeași freză, aceeași...
2: Da, și nici îndepărtarea ca zonă nu e... Adică
1: și ar fi
2: media...
1: și în zonă, da, ar fi în zonă.
2: Da, vă las, în regulă, seara frumoasă.
1: Mulțumesc, dar stați un pic, ia dați un mesaj. Nu, de fapt, altă întrebare. Ce știți despre el? Este înfiat?
2: Nu cunosc detalii. Nu știu că acu 2, cu 3 ani cu aproximație lucra într-un restaurant ca ajutor de bucătar sau era chiar bucătar pe loc.
1: Poate a făcut Facebook-ul minor. A făcut Facebook-ul minor. Și-o fi... Da, cine știe? Bun, vă mulțumesc frumos!
2: O seară bună!
1: Haideți să colăm așa, din aproape în aproape. Dacă ar fi fost Ioan, tot din zona Sibiului, să semene atât de mult, dar e diferență de 3 ani. Deci el era 96 și dumneavoastră în ce an sunteți? Alina Sărbun.
0: Eu 94.
1: Deci este mai mic decât dumneavoastră cu 2 ani.
0: Normal, da, cu 2 ani trebuie să fie mai mic.
1: Poate nu e data corectă. Băi, frate, dar asemănarea este izbitoare, sau voi fi...
0: Da, seamănă foarte mult și la ochi cu mine, și după barbă, că nici eu nu prea am așa în văzut. Ochii mi se pare că iarăși seamănă.
1: Haideți să-i punem o întrebare, poate n-a vrut el să pună data, sau...
0: Probabil.
1: Tot.
0: Dar și la bug, așa în partea asta seamănă.
1: Doamne, e perfect, da. Foarte mult seamănă, ar trebui întrebat. O să-i dăm mesaj, fără doar și poate, ci că a lucrat ca ospătar, ați auzit?
0: În media și-a spus, doamne.
1: Lângă Sibiu, elei, dar nu corespunde data de naștere. Ia să nu ce mă ar fi mai aici.
0: Seamănă foarte bine.
1: Alo, da?
3: Alo, da, domnul Lucian?
1: Da, vă rog, bună seara.
3: Bună seara, eu sunt Butan Gabriela, Florica.
1: Da, vă rog, bună seara. Da.
3: Din Maribor, Slovenia.
1: Așa.
3: În legătură cu cazul cu mama mea adevărată, v-am scris pe WhatsApp.
1: Doamnă, nu pot să iau, că sunt unul singur. Nu pot să iau 30 de cazuri și să nu finalizez niciunul. Cu tot dragul vreau să vă ajut. Dar să așteptați un pic, că n-am cum să iau câte 4-5 cazuri.
3: Bine, mă scuzați.
1: Deci nu este nicio problemă, doamnă.
3: Bine, aștept, atunci te aștept.
1: Vă mulțumesc frumos, cu drag.
3: Vă mulțumesc mult de tot. Mă scuzați, domnule.
1: Nu este niciun fel de problemă. Sărăt mâna, doamnă. Na, că după aia facem bălăceală. Omul ăsta e cu noi și... Ok, au aluniță pe obraz ambii? Nu știu, ia asta. Ai o aluniță pe obraz?
0: Da, pe aici una micuță, dar se vede puțin. Sunt partea pe unde am văzut.
1: Acolo, da. Nu pot să-mi dau seama. Poate e doar o asemănare, oameni, nu e neapărat să fie el. Poate e doar o asemănare. Dar nu ne costă nimic să-i dăm un mesaj. Nu vă spărați. Dar nu știu ce se... Ați fost adoptat sau ce se dă?
0: Cheamă și Mihai, nu. Ioan. A întrebat un domn, că poate sunt mai mulți frați. Am decât o soră, eu și fratele care îl caut. Alții nu mai suntem.
1: Mai are un Facebook, auziți? Gabriel, bună seara tuturor, bună seara! Fraților, na, nu ne costă nimic să facem o întrebare. Mergem mai departe, mai dați-ne toate datele problemei. Cum s-a întâmplat ca omul ăsta să fie adoptat?
0: Pe vremea aceea, din spusele maicăi și al taică-miu, a fost o perioadă mai dificilă între ei. A fost născută sora mea mai întâi.

0: În anul 1992 e un 94 și ulterior fratele un 92, 96. A fost o situație mai complicată, habar nu știu și nu-i condamn nici pe taică meu, nici pe maică mea. Eu am legătura și cu maică mea și cu taică meu. S-au despărțit de acea vreme. Maica mea ne-a avut posibilitatea, din câte mi-a spus, ca să aibă grijă și de cel mic. Între timp a avut și o problemă, din câte mi-a spus, că a fost răcit, a avut o prindere la plămâni, o pneumonie sau cam așa ceva. A fost în
1: Spuneți dacă se
0: spital.
1: aude mai bine acum. Ia să vedem. Ia mai spuneți ceva.
0: Eu m-am dus.
1: Tot așa. Sau, a? Se aude.
0: Auto mai tare pe
1: Nu. Gata, gata, gata, gata.
0: m-auziți acum pe mine?
1: Vă aud, dar din păcate nu vă aud foarte bine. Gata, acum se aude bine, da? Gata, acum se aude bine. L-am stricat iar. Gata, acum se aude bine. Tot încerc să-mi dau seama de ce se aude el rău. În ecou.
0: Eu
1: Gata,
0: mă
1: acum
0: aud
1: e
0: cu
1: bine.
0: dublură, nu știu de ce.
1: Vă rog să continuați, continuați.
0: Ok, cum am spus, era. A avut o aprindere la plămâni, cel mic, din câte mi-a spus maica mea. A fost la spital, acolo, la Sibiu, la maternitate. Și l-a lăsat în spital, cum se zice, l-a abandonat. Ne-a luat pe noi doi, că eram puțin mai mari, eu apucasem deja să umblu, din câte mi-a spus. S-a despărțit de taică meu și a plecat în partea la Ogna Sibiului, unde a locuit cu tatăl, adică moșul meu.
1: Aha.
0: Ulterior, maică mea, neavând posibilitatea să ne întrețină, mi-a lăsat pe mine și pe sora mea la o mătușă de-a noastră, sora mamei. După care maica mea, din câte mi-a spus, a plecat pe o țară străină prin Turcia, unde a muncit. Și cu timp așa ne-a crescut și pe noi. Ulterior a primit o informație, o scrisoare din partea cum că copilul trebuie să fie dat spre adopție și trebuia să se prezinte ca maica mea să semneze această scrisoare
1: A
0: sau care a
1: fost
0: primit-o.
1: decăzută din drepturi. Gata, acum vă auziți bine, se aude bine totul, da?
0: Acum se aude mai bine, da.
1: Bun.
0: Cred că a fost, da, n-a mai fost. Deci trebuia ulterior ca să îl adopte cineva și trebuia ca maica mea să confirme sau să semneze chestia asta. Bar, nu a. Maica mea nu a putut să se prezinte și de atunci nu mai știe absolut nimic. Eu crescând și sora mea, no, din spusele maică mei, am tot încercat să-l caut, dar nu aveam habar, nu aveam nici de data nașterii, nici cum îl chema. Eu am tot sunat în stânga, în dreapta și ulterior am primit o informație de la acea doamnă din Loamne, județul Sibiu, care mergea frecvent în timpul atunci în Alămor.
1: Nu. No. La asta aveți ochii căprui, nu?
0: Da.
1: Ok. Aveți și același tată și aceeași mamă? Ioan e aici.
0: Da.
1: Și același tată și aceeași mamă, da?
0: Da. Toți trei suntem din aceeași mamă, aceeași tată.
1: Wow.
0: Aici Ioan.
1: Ioan ar fi aici. Este domnul cel de pe plajă. Ok, am înțeles. Din cazul anterior am mai primit o poză. Gata, acum se aude perfect și eu se aude bine și el. Laura Ușa, ia stați un pic, că văd că e Laura. Ioan și mai cum se numea el? Numele lui Ră?
0: Trăscăian, numele de familie, Trăscăian, Ioan.
1: Ioan, ce
0: Pe
1: reușă copil.
0: maică-mea o cheamă Voina Savina.
1: Domnul Ioan, dacă sunteți aici, vă rog frumos, dați-ne și nouă. Ioan. Nu este în cerere. Poate o fi o glumă proastă, Trăscăian Ioan. Ioan sus. Trăscăian Ioan. Noi am căutat, dar nu am găsit nimic.

0: Ioan, el este.
1: Pe Facebook am tot căutat, dar nu am găsit nimic.
0: Am mai găsit un băiat. Nu a dat cerere, oameni buni. Tudorel Chiranuș nu a dat cerere. Pe cine să bag? Trăscăian Ioan. O fi un alt domn Ioan. Aici, ia să vedem. Trăscăian Ioan și mai are alt nume?
1: Nu. Inițial.
0: Numele, uitați-vă puțin la nume. Trăscan. A, nu, Trăscăian trebuie.
1: Am văzut și pe Trăscan este. Nu, nu e.
0: Dacă a fost schimbat numele, e mai dificil după aia. Trăscan. Nu, e Trăscan. Trăiește în Saliște, Sibiu, România. Dar e Trăscăian. Nu, ne trebuie Trăscăian, nu Trăscan. Dar așa, dacă vă uitați, seamănă cu dumneavoastră?
1: Nu.
0: Nici o treabă, nu? Ia să zic că avem o cerere. Poate fi domnul Ioan, despre care se spune. Trăscă. Nu, nicio treabă. N-a dat domnul cerere. Contul Dan Delia. În fine. Deci, dumneavoastră ați făcut această solicitare către DGASPC, după care ei vă trimit în altă parte la ANPCA ăla, cum se numește?
1: DGSPA. Eu făcusem inițial la Sibiu, mă gândeam că acolo ar trebui să caut inițial, după care dumnealor am primit acea informație, semnătură, în care mi-a spus că într-adevăr în baza lor de date arată că fratele meu este adoptat, dar mai multe informații ar putea să-mi dea de la DGASP București. Ia, le-am trimis și dumnealor.
0: Noi am mai găsit un domn Ion Trăscăian. În Alba Iulia.
1: Alba Iulia.
0: Universitatea 1 decembrie. Trăscăian nu este un nume pe care să-l întâlnești în fiecare zi. Și dumneavoastră, Ion sau Ionel? Cum ați spus?
1: Ioan. Ioan.
0: Ioan. Ia, și avem o poză cu domnul Ioan. Ion. E, aici nu mai seamănă.
1: Nu. L-am găsit și eu pe acest domn pe Facebook, dar nu mi s-a părut să seamănă.
0: Ok, mai căutăm.
1: Ușa la Ani, m-a mai dat.
0: Ce anume? Poftiți?
1: A scris cineva că se deschide ușa la doamna Mailat.
0: Doamna Mailat. Avem un domn Ioan care are această poză de profil pe TikTok.
1: Nu cred.
0: Doamna Mailat. Mailat a spus, da? E în chat.
1: Da.
0: Ușa la Mailat.
1: Da. Mailat. Ușa Mailat.
0: Da. Anica Mailat. A? Și are... Da, vă rog. Bună seara, doamna Anica. Da, vă rog. Două secunde, iartă-mă. Da, vă rog. Bună seara.
1: Părinții sunt, adică maică mea din nou în Sibiu lui.
2: Eu?
1: Da, Savina, da. Da. Bun.
0: Doamna Anica, stați două secunde, că avem un domn aici. Ia să vedem, domnul Ioan. Am arătat poza cu dumneavoastră. Am înțeles. Ne cerem... Nu se aude. Cine nu se aude? Nu se aude. Stați un pic că nu se aude. Zice de verișoară. Nu se aude. Cine? Pe mine nu mă auziți? Stați un pic, nici eu nu știu că noi ne auzim. Stați, mă, oameni buni, să vedem ce putem face. Deci pe mine mă auziți. Ia spuneți ceva, domnul Alex.
1: M-auzit pe mine.
0: Se aude, mă, fraților.
1: Eu mă aud, nu?
0: Doamna Nica, ia spuneți ceva.
1: Eu mă aud, nu?
0: Doamna Nica, ia spuneți ceva. Nu vă aude pe dumneavoastră. Doamna Nica, nu se aude. Domnul Ioan, ia mai spuneți ceva.
2: Doamna Nica, nu se aude. Domnul Ioan, ia mai spuneți ceva. Doamna Nica, nu se aude. Domnul Ioan, ia mai spuneți ceva.
0: Nu, doamna, nu vă auziți. Domnul Ioan, ia mai spuneți ceva. Au dreptate, oameni. Da. Nu știu ce i-am făcut, fraților. Răzvane! Imediat, doamna Nica. Doamna Nica este mătușa, nu? Mătușa lui Alex. Dumneavoastră, cum vorbiți, domnul Ion? Am arătat poza cu dumneavoastră.
1: Aha, interior, care arăta
0: da,
1: poza.
0: Da. Da, iertați-mă că vă întreb. Dumneavoastră ați fost înfiat? Nu aveți nicio treabă, nu?
1: Poate ei sunt înfiat și tu ești pe lângă ei.
0: Deci Alex își caută fratele. Și noi ne gândeam, Ioan nu se aude. Doamne, ce am putut să fac aici? Nu pot să-mi dau seama. Da. La noi te auzi perfect. Uite, mai încercăm o dată. Ia să vedem. Așa se aude?
1: Mă auziți?
0: Noi vă auzim pe dumneavoastră, pe domnul Ion, dacă-l auzim.
3: Spune... Mă auziți?
0: Nu știu ce am putut să-i fac la... Acum, da, gata, acum vă auziți, da.
3: Perfect.
0: Acum, da.
1: Deci,
0: da.
1: Domnul Ioan, deci, nu sunteți înfiat.
3: Nu, sub nicio formă.
0: Gata, acum se aude, da, probabil, da, da.
3: Nu știu pe cine cauți.
0: Pe fratele lui, domnul Ioan Trăscăian, care a fost adoptat.
3: Și unde? Asta e.
0: Pe asta e, că nici noi nu știm, dar vom afla fără doar și poate. Mâine e marți, mâine avem mai multe cazuri pe care le vom rezolva, veți vedea cu siguranță. Doamna, dacă a revenit, Alinca m-a ilat. Uite aici, gata. Bun, Ioan, mulțumim frumos, rămâi în chat, te rog, da?
3: Și eu.
0: Respect și ne cerem scuze pentru disconfortul creat.
3: Nu-i nimic.
0: Sănătate, numai bine. Doamna Anica Mailat, doamnelor și domnilor, este mătușa lui Alex. Doamna Anica, dumneavoastră știați că Alex își caută fratele?
1: Nu, mă scuzați, să paranteze.
0: Da, domnule.
1: Eu, Alex Barosanu, m-am conectat cu Facebook-ul, l-am de mult timp, nu mă cheamă Alex Barosanu, așa am fost pe vremea aceea, l-am de vreo 13 ani Facebook-ul.
0: Noi suntem pe
1: mă TikTok. Cheamă da, și pe TikTok, că l-am asociat cu Facebook-ul și s-a copiat acel nume. Alex Barosanu e decât așa un nume.
0: Nickname.
1: Trăscăian Aurel Vasile mă numesc eu.
4: Aha. Gata, m-am prins.
1: Eu sunt copilul lui Relu și a lui Sabina.
4: Bun. Și tu cauți fratele care l-o da mamă, da?
1: Care l-a lăsat, l-a abandonat în spital la Sibiu.
4: Da.
0: Domnul Ioan, puțin mai devreme, care a ieșit din gazdă, în ce dată este născut? Domnul Ioan, care a intrat puțin mai devreme cu noi, dacă puteți să ne scrieți și nouă în gazdă. Trăscan Ioan, da, 27-12-1996. Se aude în ce, doamna?
1: A apăsat cineva că din 93, așa de aici pe Facebook, dar nu a confirmat dumnealui dacă e din 96.
0: Păi doamna nu spune nimic momentan. Mai spuneți ceva, doamna Anica?
4: Nu știu, eu am intrat mai târziu și am crezut că el își caută mama, că eu cunosc pe el. Eu sunt verișoara ta. Așa.
0: A verișoara, nu mă...

0: Tu și-am cer scuze.
1: Da, eu sunt verișoara lui, de-al doilea. Și am intrat un pic mai târziu și eu nu-l cunosc pe el, adică pe Alex, așa. Și am crezut că el își caută mama, am dat târziu, n-am fost informată bine despre ce e vorba și de asta eu am crezut că își caută mama și am despre mamă să am informații, dar de frate nu știu, îmi pare rău.
2: Am înțeles, vă mulțumim.
1: Okay.
0: Rămâneți un pic aici, doamna Anica, stați un pic, că nu e nimic întâmplător. Dumneavoastră sunteți verișori, nu?
1: Da.
0: Bun. Deci, domnul Ioan Secheli, care a intrat puțin mai devreme, are o postare pe data de 27, nu? Haideți să vedem. Am dat pe calculator. Ce să calculez numai? Deci am avea o postare a dânsului din 27, ce e gen?
2: Ianuarie sau iunie. Ianuarie.
1: Ianuarie.
0: Și fratele dumneavoastră cât este născut? Domnul Alex.
2: În 27 decembrie 1996.
0: 27-12. Curios, e scris în italiană. Da, da, da. Deci la o lună.
2: Dar acolo era anul 2021, unde a fost a 27 de denaio sau cam așa.
0: 27-le. 27.
2: E 27 ianuarie 2021.
0: Aha. Bun, mergem mai departe. Doamna Anica.
1: Spuneți.
0: Dumneavoastră cunoașteți din familie, probabil a vorbit mama dumneavoastră, mama dumneavoastră fiind sora mamei lui, nu?
1: Nu. Nu. Mama mea e mătușa la mama lui.
0: Aulu.
1: Eu sunt verișoara la mama lui. El mi-e verișor de-al doilea.
0: De-al doilea.
1: Așa, și eu mă numesc Ana. Așa, și pe mama de pe contul ăsta o cheamă mai la Tanica. Dar ideea e că eu nu știu nimic despre fratele ei. Eu nu l-am cunoscut. Am văzut acum că eu tot mă uit la emisiunea dumneavoastră.
0: Mulțumesc.
1: Și am văzut cazul, dar nu, când am auzit numele, că și pe mine mă cheamă tot Răscăia Nana.
0: A? Nepot de verișoară, auziți? Nepot de verișoară.
1: Da. Și eu nu l-am cunoscut pe băiat. Și eu am crezut că o caută chiar pe mama lui. Așa că eu despre mamă să aveam informații, dar despre fratele lui, ce zice el că caută, nu știu nimic.
0: Te rog, eu sunt din 1993, copiat Ioan. Ioan, mai scrie ceva dacă... Orange. Of, te ustură capul. Hai să vedem.
2: Eu mai am rude sau neamă pe județul Sibiu, dar nu cunosc pe toți.
1: Eu zic nou la Sibiului, da.
0: Dar n-ați auzit niciodată în familie despre fratele acesta pe care l-au dat, l-au abandonat?
1: Nu. Eu nu știu nimic. Eu din 86 nu știu nimic.
0: Am înțeles. A zis că n-are nicio treabă, că e născut în 1993. Bun, ne cere scuze, gata. Deci ne trebuie 96, diferență de 3 ani, deci nu se poate. Trăscăian Ioan, dacă a fost adoptat, avem vreun certificat de naștere, ceva, vreun CNP?
2: Nu am, am cerut, aștept să mi se trimite.
0: Trăscăian Ioan, dar dacă a fost adoptat, mult sigur i-a schimbat numele. Dacă i-a schimbat numele...
1: Alex, dar tu nu ai întrebat-o pe mama ta?
2: Am întrebat-o, mi-au spus decât că l-a lăsat în spital, la Sibiu. Ulterior a primit o confirmare cum ar trebui să semneze un act, ar fi... trebuie să fie adoptat de o familie.
0: Alo, da?
3: Acum aud. Uitați-vă aici pe profilul meu, domnule Lucian. Am găsit ceva foarte ciudat. Numele Trăscăian Rareș Ioan are la poze aceeași poză pe care băiatul din gazdă a pus-o la postare pe Romanian Adoptive Family.
0: Adică?
3: Aruncați o privire.

0: Deci, Alex al nostru din gazdă a făcut o postare și a pus în postare o poză cu mai multe persoane în poză. Profilul pe care l-am găsit este al unui băiat care se numește... hai că am și uitat numele.
1: Trăscăiaș Ioan.
0: Ioan, așa. Și el are la poze în profil aceeași poză, publicată de două ori.
1: Cum adică? Stați un pic.
0: Ia uitați-vă, chiar aici unde v-am scris.
1: Vă uitați acum pe live?
0: Numai puțin. Dacă ies, nu o să vă mai aud pe dumneavoastră.
1: Da, da, da.
0: Eu sunt pe live, da.
1: Deci Trăscăian, Rare și Ioan.
0: Exact. Dați la poze.
1: Păi nu mi-ați dat link-ul, doamnă, mi-ați dat doar poza asta.
0: Ba da, vi l-am dat și link-ul. Îl aveți, domnul Lucian. Ia uitați-vă un pic mai deasupra. Un pic mai sus. Vi-l mai dau o dată. Nu-i problemă. Imediat. Ia uitați link-ul aici. Acum vine.
1: Gata, așa.
0: Și mergeți la poze.
1: Da. Dăm la poze. Așa.
0: Așa. Și mergeți un pic mai jos la poze. Când ați la poze, un pic mai jos, o să găsiți și poza care a fost postată de Alex.
2: Dar eu nu am postat poza, decât text, scris.
0: Aici, aceasta. Nu vă mai aud.
1: Eu vă aud perfect.
0: Așa, aceasta este poza. Nu știu, să fie vreo coincidență, nu știu ce să zic.
1: Multe persoane aici, la
0: exact,
1: o petrecere?
0: Da. Da, da, da. Și aceasta, dacă nu greșesc, este poza pusă de Alex al nostru. Din gazdă.
1: Dumneavoastră a spus poza, domnul Alex?
2: Nu, eu decât text am scris pe grupul acela în care...
1: Doar text a scris, domnul.
0: Eu nu-l aud pe domnul, dar pe WhatsApp v-am dat și ce am găsit ca și postare. Dacă mergeți un pic mai sus, aveți postarea. Romanian Adoptive Family.
1: Bun, mă uit imediat.
2: Am postat în mai multe locuri, dar decât text scris. Nu am nicio poză.
0: Ian Aurel Vasile, îmi caut fratele biologic, mai mic.
1: Romanian Adopted Family. Bună ziua, mă numesc Trăscăian Aurel Vasile, adică dumneavoastră. Și îmi caut fratele biologic. Și avem o poză aici.
0: Eu zic această poză coincide perfect cu poza lui Rare și Ioan.
1: Puteți să ne explicați, domnul Alex, vă rog?
2: Chiar nu știu și nu m-am mai uitat, dar acolo arată că a postat el acel text care și l-a postat.
1: Deci, Ioan Trăscăian, viv în Sibiu, la Romanian Adoptive Families, acum 4 zile, ați postat dumneavoastră. Bună ziua, mă numesc Trăscăian Aurel Vasile, adică dumneavoastră, da? Fratele biologic, îmi caut fratele biologic mai mic, născut cu tare cu tare.
2: Da.
1: Și ați atașat această poză.
2: Nu, eu nu am pus nicio poză. Acum văd și eu, dar eu nu am atașat poza. Uitați-vă puțin mai sus. Că este un nume trecut, Trăscăian Ioan. Poate dumnealui a postat. Ioan Trăscăian, pe el cunosc, e un unchi al meu, frate de-al lui taică meu, cel mai de sus unde are Ioan Trăscăian profilul.
3: A postat și el, da.
1: A, deci este... Bun, mulțumesc!
0: Cu mare drag!
1: Dar
2: e o repostare.
1: Rare și Ioan, cine ar fi?
2: Nu știu.
1: Vreun văr de al dumneavoastră? Ia uitați-vă puțin.
2: Nu, din verii care știu, nu cunosc fie.
1: Doamna Anica, vă uitați un pic?
4: Da, dar nu seamănă.
1: Păi e Trăscăian, Rareș, Ioan.
4: Păi da, dar Trăscăian e mai mulți.
2: Oare vă puteți uita la profil? Da. Arată de când a născut?
1: Nu scrie nimic de data de naștere, propria firmă. Probabil că nu l-am la prieten și de-aia.
2: Am înțeles. Dar pe dumnealui Trăscăian, Rareș, Ioan, nu... Mi se pare cunoscut din familia din care eu cunosc.
1: Da, vă seamănă vreo...

0: config, ia uitați-vă. Ar putea fi el? Pare mai tânăr, parcă.
1: Da, el puțin mai tânăr, mai cu 2 ani.
0: Auzi, ale adică zice că are 14 ani băiatul. Deci n-ar putea fi el. No. 14 ani, doar atât? Creator digital? Nu mi-apare data nașterii. 19 aprilie... Nu, no, nu pot să-mi lăsau. Uite, are poze cu Eminescu. Nu, no, e mic, fraților, uitați-vă.
1: Da, nu.
0: În 2026. Nu, e mic, e mic. E doar o coincidență de nume, fără doar și poate. Dar dacă l-a pus unchiul dumneavoastră, da? Poate o știi ceva.
1: Eu am vorbit și cu dumneavoastră, cu fratele lui taică-meu și nu știe nici dumneavoastră nimic despre fratele adoptat.
0: Părinții dumneavoastră nu sunt căsătoriți, nu?
1: Nu.
0: Pentru că pe dânsul...
1: Pe maică-mea...
0: Vă rog.
1: Da, spuneți. Vreau să spun că pe maică-mea o cheamă Voina Salina și pe taică-mea o Trăscălean Aurel. La fratele meu cel înfiat i-a pus numele taică-mea, l-a trecut el, Trăscălean Ioan.
0: Și Voina Ioan?
1: Inițial la doamna din Oameniș, care pe vremea aceea mergea în satul Alămor să vadă de doamnele graviduțe și așa mai departe, dumneavoastră ei știa povestea și o cunoștea pe maică mea. În registrul ei, a doamnei Anita, avea trecut că îl cheamă pe băiat Trăscăian Voina Ioan. Ulterior mi-a spus că pe certificat la Sibiu nu știe dacă așa a rămas numele sau i s-a schimbat. După ce am făcut cererea la Sibiu și am primit confirmarea care v-am trimis-o pe WhatsApp, au confirmat că în sistemul lor apare Trăscăian Ioan, nu și Voina.
0: Dar dacă a fost înfiat, nu are alt nume?
1: Probabil. Eu acum nu am primit informație de la Sibiu să-mi spună
0: Trăscăian Ioan.
1: Dacă s-a schimbat numele.
0: În mod sigur i-au schimbat numele, dar să vedem acum cum îl cheamă astăzi. Trăscăian Ioan. Aici vă rog, ia să vedem. Repede aici. Păi asta l-a mai arătat, fraților. Profilul acesta l-a mai arătat al domnului. E aceeași poză, uitați-vă.
1: Da.
0: Trăscăian Ioan. Melinda Anonima, te pup. Nici ăsta nu e, vă asigur. Nu este, au zis că nu este. Poate este adoptat în afara țării, Florina Regina.
2: Ok, eu îmi cer scuze, pot să ies?
0: Da. Deci nu știți nimic legat de datele problemei de la noi, nu?
2: Bine, o seară frumoasă, la revedere.
0: Sărut mâna. O cunoșteați pe doamna care a ieșit? Pe verișoara dumneavoastră?
1: Nu.
0: 383 link.
1: Taică-mea e lângă mine și confirmă că da, e. Eu nu-i cunosc pe toți, am mai multe rude, nu, și nu-i cunosc pe toți. Eu sunt născut la Sibiu, dar domiciliat în Blaj, județul Alba, Iulia. Eu am copilărit și am crescut în Blaj, județul Alba. Ulterior, după ce am crescut și am auzit că mai am un frate, căutam și caut cu disperare să-l caut și pe cel de-al treilea frate, dar din păcate nu am aflat nimic decât și cred că este ok data de naștere și cum îl cheamă în mod oficial. Adică cum era, înainte să fie adoptat.
0: Avem numele Trăscăian Ioan, care ar avea codice cutare rezidențiale, un cod, are o firmă de construcții, nu? Din ce înțeleg eu, nu mă pricep prea bine, vă rog să mă corectați dumneavoastră.

0: data iscrizione 2012-2021, dipendeti. În 2012 era născut sau care trebuie? Da, în Italia.
1: În 2012 avea 15 ani.
0: În 1996 e născut al nostru, cel pe care îl căutăm noi.
1: Acolo da, e un site în Italia.
0: Data, ok, când am scris firma, mulți copii înfiați în Italia, Franța. Da, da. Numai... Da, Kiki, da, mulțumesc frumos. 27-12-1996, din păcate nu ne dă anul nașterii. Dacă a fost înfiat în Italia, greu de crezut că ar mai fi cu același nume. Uită-te la poza asta, seamănă cu el. No, no, no, nu rezolvăm nimic așa. Desemănat, într-adevăr, seamănă. Bă, lasă-o, frate, că e făcută cu ChatGPT-ul ăsta. Na, și e alunița fixă acolo. No, no, no. E AI ăsta. Seamănă prea bine. E AI. Ești pusă să ne încurci. Cine e ea? Levis. Da, un cont fals, bănuiesc. Nu, că seamănă prea bine cu el.
1: Da, că a făcut cine. Păi.
0: Dar ăsta, nu e să... Ionuț Trăscăian. Nu știu. Nu, în primul rând ne trebuie un CNP, să vedem ce căutăm. Dacă nu avem... Stați măcar să-i dau vlog, că poate mai trimite poză de-asta. Făcute cu AI-ul. Uite-te la poză, seamănă mult. Am mai arătat, oameni buni, poza aceasta. O mai arăt încă o dată. Băiatul spune că l-a contactat deja. Nu, l-ai contactat pe băiat.
1: Nu am vorbit, decât am văzut profilul și mi s-a părut că nu cred că îl semnă.
0: Trimite pe cineva la adresă. Roxana, nu pot să trimit, că nu știm nimic momentan. Ne-a dat această adresă de aici. E o adresă care apare în un fel de nomenclator, dacă vreți, al firmelor. Ioan Trăscăian, uite altcineva cu aluniță.
1: Nu, că mai în vârstă.
0: Da, nu corespunde. E născut în 96. Ok. Nu mai are același nume de familie, fiind mama decăzută din drepturi. Și el a adoptat. În mod sigur, da, are dreptate. Dar ne trebuie un CNP, ne trebuie ceva, dă-ne ceva. Ceva ce nu se schimbă. Numele probabil că a fost schimbat. De fapt, stați un pic. Ok. Trăscăian. Trăscăian Ioan. Născut la data de 27.01. Nu 01, 12. 27.12, nu?
1: 27.12.1996.
0: Sibiu. E născut
1: în Sibiu, nu? Da, în Sibiu.
0: Ok. Bun. Noi vom căuta în această seară și mâine. Trebuie să vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că emisiunea nu începe când intru eu în direct și nu se termină când ies din direct. Mâine, astăzi sădim, mâine culegem roadele și tot așa. Nu avem o poză, avem doar acest nume care probabil nici nu mai există, adică persoana aceasta are alt nume. Am intrat mai târziu. Nicoleta, rămâi cu noi. Vom lua și alte cazuri. Bun, mulțumesc. Mâine seară să veniți din nou alături de noi, da?
1: Da, o să revin de pe... și Sper ca să se găsească toți care își caută mamă, tată, frate. Doamne, aș dori și eu din suflet să găsesc.
0: Medicul care a fost vaccinul... Da, domnul... mai are CNP-ul, doamna doctor care v-a spus...
1: Poftim?
0: Creații blancuri. Doamna doctor cu care ați vorbit dumneavoastră, care i-a făcut vaccinurile, nu mai are CNP-ul? Nu îi trebuia un CNP când i-a făcut vaccinurile?
1: Am vorbit cu dumnea ei și a spus că mâine îmi primite acel act oficial care l-are dumnea ei. Nu am întrebat sincer dacă are CNP sau ceva, am spus ca să-mi trimită cine ce are scris pe o foaie oficială să fie, să văd și eu să am la îndemână.
0: Perfect! Aia, de aia avem nevoie. Să nu uitați să-mi trimite și mie această hârtie, da?
1: Am să vă trimit pe WhatsApp.
0: Perfect. Bun, vă mulțumesc frumos, domnul Alex. Ne vedem mâine. Nu vă cheamă Alex, am înțeles. Așchiuță, te pup, frățioare. Ne vedem mâine, da?
1: Vă mulțumesc la toți și o seară bună în continuare și am să rămân pe chat.
0: Mulțumesc și eu. Sănătate numai bine. Sănătate numai bine. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc de mai puțină vreme că nu totul se întâmplă la secundă, cum dorim noi, să se întâmple cazurile, să se rezolve așa. Nu. De cele mai multe ori, mai ales că am avut sâmbătă și duminică liber, luni culegem toate datele, sădim, cum spunem noi, și marți culegem. Marțea la noi este făcătoare de minuni. Veți intra mâine seară și veți vedea cu ochii dumneavoastră că ce vă spun este adevărat. Te auzi încet. N-aș avea de ce să mă aud încet. Se aude încet? Mâine la biserică, sigur că da. Cazul de pe TikTok ziceai tu ceva la început. Că nu mă bag, fraților. Nu mă bag că nu știu despre ce e vorba. Nu, e bine. Gata, e perfect. Probabil ține de telefoane sau de ceva, nu știu. Haideți să mai luăm și alte cazuri ca să avem mâine de ce ne bucura, cum se spune. Poate din trei cazuri rezolvăm două, ceea ce este extraordinar. Nu mai mințiți că se aude. Jidanu Alex Laur. Hai cu domnul Jidanu Alex Laur.
2: Bună seara!
0: Bună seara, bună seara, bine ați venit!
2: Salut, de data asta sper să am mai puține emoții.
0: Așa, așa. Ia să vedem.
2: Da, am vorbit cu Marius astă seară.
0: Da.
2: Așa și mi-a zis că are ceva detalii despre fratele meu care noi credeam că efectiv e în Italia adoptat, dar ci că este adoptat în România.
0: Stați un pic să-mi dea Jidanu să vedem despre ce e vorba.
2: Da, spune domnul Covisu.
0: Da, dați-ne cameră, vă rog. Că nu mi-aduc aminte, trebuie să vă văd. Se aude dublu. Da, fraților, și cred că e de la mine, dar nu știu la ce să umblu aici.
2: Ia vedeți. Mă vedeți?
0: Gata, mi-aduc aminte de dumneavoastră. Dar nu mai ții minte cazul, dacă poți să-mi dai și mie...
2: Fratele meu a fost înfiat în timp ce mama mea era arestată. Așa, și mai că dacă ți-a ajutat, am mers să-l caut pe copil, a găsit copilul la o adresă unde a dat și la țel, că a găsit copilul la un cămin. Vreau să-l dau un cet și să văd de pilatare de la mine.
0: Avem și o adresă, imediat.
2: Și cei de la cămin au spus că copilul e fiat de o familie din Italia. Că i-a
0: adoptat copilul. A dat Jidanu? Da.
2: Da.
0: Stați un pic, două secunde. Gata, l-ați găsit pe frate. Uitați-l aici. Marius Jidanu, Alex Jidanu. Gata, el. Te pup, Marius.
3: Bună seara. Vă pup.
2: Salut, Marius, din nou.
3: Vă pup. Lucică, hai ca să revenim la cazul lui Alex. Chiar dacă el n-a mai fost activ cu cazul care a fost prezentat,
0: așa.
3: Chiar se aude cu eco. Și eu aud cu eco, dar nu-i problemă. Deci, am găsit un posibil frate de-a lui Alex. Avem și o adresă.
0: Ok.
3: Avem și un nume. Oarecum coincide și data de naștere cu cea relatată de Alex. Avem și un nume care i-a fost schimbat la o anumită perioadă de timp. Menționez că m-a ajutat în toate lucrurile astea chiar și Cecilia.
0: Super!
3: Și

0: Avem și o adresă. Avem nevoie de cineva din București, dintre detectivii noștri.
1: Din București?
0: Chiar reu- da. Poate chiar reușim în această seară să rezolvăm acest caz.
1: Ok.
0: Avem și o poză, ți-o trimiție.
1: Nu cred așa ceva. Păi stai mă, voi ați făcut cazurile pe la spatele meu? Eu de ce nu știu nimic?
0: Nu, eu l-am sfătuit pe Alex să trimită un mail, înțelegi? La DSPC bla bla, că nu rețin niciodată.
1: Așa, nici eu.
0: A primit o confirmare despre fratele lui și oarecum mi s-a confirmat câteva aspecte despre aceste detalii. După puțin am să săpat...
1: Aha. Se aude cu ecou. Acum iar se aude.
2: Nu se aude mai bine acum.
1: Stai un pic, Marius, două secunde, da?
0: Sigur.
1: Ia mai zi ceva, Marius. Gata, acum se aude, da? Nu se aude. Doamne!
2: Se aude?
1: Dar nu înțeleg de ce.
2: Nu se aude.
1: Păi acum nu vorbește nimic.
0: Vă pup, oameni frumoși. Bună seara.
2: Bună seara. Mă auziți?
1: Stai, mă, stai un pic.
2: Lucian, s-o răcit.
0: Gata, se aude, Lucică.
1: Gata?
2: M-ați auzit, da?
1: Da, te-am auzit că ești răcit.
2: Foarte răcit.
0: Bun, ne trebuie pe cineva din... Cineva din detectivii noștri apropiați. E o adresă care stă lumea destul de bună, să zic așa.
1: Ok.
0: Menționez că numele într-adevăr în care a fost născut acest copil îl chema Aurel, cum a menționat Alex. Data nașterii e cea menționată de Alex. La o perioadă de timp i s-a schimbat chiar și numele.
2: Pun telefonul în mașină și...
0: Adică mi-a o confirmare că numele actual de familie la acest posibil frate e un nume care îl are chiar nașii
2: la urmă mama.
1: Ia, acum se aude mai bine, mai zi ceva. Se aude rău.
0: Că se aude mai bine acum, nu știu.
1: Doamne, ce să-i fac, doamne, că nu știu ce să-i fac.
2: L-am ridicat telefonul și mai sus.
1: Nu e de la tine.
2: Adică am încercat să-i fac.
0: Ai două microfoane, Lucian, pe acolo și se aude.
1: Ia, te auzi mai bine tu?
0: Cred că... Da, eu acum nu mă mai aud cu ecou, dar nu știu dacă aud ce e din chat.
2: Alex, tu cum auzi?
1: Gata, l-am făcut. Yeee! S-a însurat vizit. L-am butonat, l-am dat în spital. Recunosc, vă rog să mă scuzați. Bun, păi dăm și mie să vedem ce avem acum. E perfect, gata.
0: Sigur, îți trimit imediat. Alex în seara asta a luat legătura cu mine și l-am întrebat dacă cunoaște un nume de familie. Și mi-a confirmat că, într-adevăr, acel nume de familie este nașul nașului, sau cum ai spus, Alex? Te rog eu să confirm.
2: Mihalache, ce mi-a zis mătușa mea.
1: Ok.
2: Nașii de cununie a nașilor lui mama, dacă se înțelege.
1: Cum?
2: Deci Mihalache au fost nașii de cununie a nașilor mamei mele.
1: Ok.
2: Așa.
0: Iar acest nume de familie Mihalache oarecum are cunoștință despre acest posibil copil și frate cu Alex.
2: Da.
1: Aha.
0: O să-ți trimit imediat după ce ies din gazdă, că am vrut să menționez lucrul ăsta să înțeleagă toată lumea din pentru că Alex cu siguranță nu le explica logic.
1: Așa.
0: Datorită emoției am vrut să le menționez ca să înțeleagă toată lumea aceste aspecte și avem doar nevoie de cineva din București de încredere, îți dau și adresa, îți dau și poză, îți dau toate informațiile și Doamne ajută să fie și un caz rezolvat.
1: Hai să vedem. M-am dat eu mai tare, l-am dat pe el mai încet. Să-mi spuneți dacă e ok acum. Păi spuneați că nu m-au auzit pe mine. Acum aud.
2: Oameni buni, precizez că Marius m-a ajutat să scap de emoții, că încă aveam emoții, pentru că sunt o fire așa mai, care nu prea mă bag în seamă cu multă lume, sincer.
1: Gata, e perfect, în sfârșit. Te auzi?
0: Gata.
1: E, lăsați că... audio încet, da?
2: Da, da.
0: Cobor jos, să-ți dau toate informațiile.
1: Hai, dăm.
0: Uite, mi-a scris chiar Lilica că ea stă în apropiere de zona de care menționez.
1: Oi, do. Hai, Lilico, la treabă. Gata. Iar iau și Lucian, aici sunt. Gata, Lili, te-am văzut. Dar iau și pe Matahari, te rugăm noi mult.
0: Iau legătura cu ea, îți dau imediat poza. Poți să o arăți pe live, poza.
1: O vrea toată lumea pe Matahari?
2: Marius, îmi trimiți și mie poza, te rog.
0: Sigur că da. Menționez că e un posibil frate, adică nu e chiar 100%, dar sunt foarte multe lucruri concludente, chiar și numele mamei, chiar și data nașterii, chiar și adresa oarecum și chiar și numele actual al copilului.
1: Bun, eu nu mai țin minte, vă rog să mă iertați, oameni buni, nu mai țin minte cazul ăsta.
2: Eu îl căutam pe călușarul Aurel, eu fiind călușarul Alexandru. Maica mea nu l-a abandonat în spital copilul. Maica mea oarecum a ieșit pe stradă să facă rost de bani. Caut să nu mai vorbesc chiar să credeți.
0: Mă uit imediat să verific și să-ți trimit poza.
1: Da,
0: sper să o mai iam, dar dacă o am, ți-o trimit. Da?
1: Mi-a dat carbon. Da.
0: Gata, Alex, așteaptă puțin, îi trimit la Luci și Lili, dacă a spus că merge, cu siguranță merge.
1: Bun.
0: Mulțumesc, vă pup, numai bine.
1: Te pup, Marusica, mulțumesc frumos. Doamne, haideți să facem repede o scurtă recapitulare ca să înțelegem și noi despre ce este vorba. Mai ales cei care, uite, nici eu nu mai țin minte, dar barem oameni. Luci, se aude încet la tine, Valentine. Luci, nu te auzi. Nu mă auziți? Luci, te auzi foarte, foarte încet. Ce, Doamne, iartă-mă să-i fac fraților, că nu știu ce să-i fac. Doi. Îl dăm mai tare, ia să vedem. Alex se aude prea tare și eu prea încet. Ia.
2: Eu mă aud bine acum?
1: 2-2-2-2-2. Acum
2: se aude bine.
1: Te auzi, ok. Noi te auzim, se aude bine. Ok, bun. Zice așa. La vârsta de 7 ani, Alex a aflat de la bunicii materni că are un frate. Alex fiind el, da? Mama i-a confirmat existența acestuia și i-a povestit despre el. În trecut, familia a apelat la mai multe televiziuni pentru a-l găsi. Fratele a fost luat din spital și transferat la leagănul Sfânta Ecaterina. Mama a încercat să-l caute, însă personalul spitalului a refuzat să-i ofere detalii. Date despre mamă. Numele dânsei este călușarul Camelia Sabina. Data nașterii 22-a 7-a. Eu l-a auzit după mine. Băi, eu muscă.
2: Mama lui mama e Sabina. Călușarul Camelia e maică-mea.
1: Cine este născut în 72?
2: Maică-mea.
1: Bun. Mama a fost arestată în timp ce era însărcinată. A născut
2: la naștere. Ce scuze eu. După naștere, da?
1: Lăsați-mă să
2: termin. Da, scuze.
1: Vă rog, și ne explicați după aceea. Mama a fost arestată în timp ce era însărcinată. A născut în spital, după care a fost reținută de poliție. Copilul a rămas în spital. În acel moment, Alex era crescut de bunici. După eliberare, mama s-a întors la spital să-și cunoască copilul. S-ar fi spus că ar fi semnat deja actele pentru a lua copilul, lucru pe care ea îl neagă. Alex și Aurel sunt frați doar din partea mamei. Alex nu și-a văzut niciodată fratele. Alex locuiește în prezent în Anglia. Mama și copilul lui Alex sunt în prezent arestate. Alex a depus cerere la Autoritatea Națională pentru protecția drepturilor copilului, ANDPC.
2: Bună, Marta.
1: În data de 5-a 5-a 2006.

0: 2026, pardon.
1: Da.
0: Alex consideră că îi se ascund informații despre acea perioadă. Alex fiind el, da?
1: Da.
0: Ok, și mai avem aici... A fost îndrumat să facă cerere la NDPCA. V-a răspuns ceva la NDPCA?
1: Da.
0: Când?
1: Joi, seara sau vineri seara.
0: Joi, acest ce v-a răspuns i-ați trimis lui Jidanu?
1: Imediat i-am trimis lui. Perfect. Imediat eu i-am trimis lui.
0: Bun. Noi Călușaru Aurel, data nașterii 15.05.1990. Confirmați, da, această dată?
1: Da.
0: Bun. Hai să vedem ce ne dă Marius Jidanu acum. Este ora 23.06. Da, e cam târziu. Jidanu. Unde? Nu e de pe contul ăsta? Bună ziua! Bună, să știi că încă avem episoade de Helium Alert. Oare ne susține cealaltă jumătate să atingem 1000 de like-uri în această seară? Câte avem? Ia să vedem câte like-uri avem pe YouTube. Ok. Oameni buni, vă rugăm frumos, intrați vă rog frumos și pe YouTube, suntem foarte aproape de 1000 de like-uri la acest live. Deci ne căutați Viața Bate Filmul sau Live Show TV, exact cum scrie sus acolo, și dați-ne și nouă un like pe YouTube. Veți vedea că sunt deja 613 persoane acolo și vă mulțumesc frumos, am dat. Cine n-a dat? Mulțumim frumos, să vedem dacă facem 1000, ne roagă sirena mult. 748. Nu, la mine mi-arată 758. Acum 809. Hai mă că le facem, le facem sirena. Like-uri pe YouTube. Mulțumesc. Așa, și mi-a dat domnul Marius Jidanu. Hârtia de la ANDPCA spune așa. Urmarea cererii dumneavoastră înregistrată la DGASPC sector 1 cu numărul 2 așa, prin care ne informați despre adopția și contactarea fratelui dumneavoastră biologic, Călușaru Aurel, nume anterior adopției. Deci nu mai are numele ăsta, da? Călușaru Aurel, nume anterior adopției. Vă comunicăm faptul că cererea menționată a fost trimisă către ANPDCA, care are competență de soluționare a cazului. Cu stimă, bam, bam, bam, bam. Deci la ANDPCA trebuie să trimitem toate aceste... A, Călușarul 1987, sunteți dumneavoastră.
1: Da, domnul.
0: Bun, ne mai uităm încă o dată. Călușaru Aurel, nume anterior adopției. Deci a fost adoptat, deci nu mai are numele ăsta. Ok. Bun. Asta este ce mi-a dat Marius Jidanu. Și acum haideți să vedem ce adresă sau ce avem. ANDPCA, Bulevardul Mangheru, cutare, cutare. Așa, Jidanu. Aștept să-mi dea Marius Jidanu toate datele, probleme.
1: Da, da.
0: Să plece Lilica. Lilico, păi haideți să vedem adresa unde se află. Gata, aici. Bun, bun, bun. Ta-ra-ta-ta-ta. Opa, așa.
1: Îi mulțumesc și lui Lilica pentru toate sfaturile ce mi le-a dat.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Lili e acolo, dar n-am adresa. Să vedem. Aha, aha, aha. Mihalache Alexandru Aurel Cosmin. Pe trompetului numărul 18. E târziu, mai bine mâine. Băi, fraților, la începutului acestei emisiuni, nu mai criticați, corecțiilor, are emoții omul. Clar, clar, înferentari, da, da, da, înferentari. Știți care este treaba? La începutului, vă întrebam eu pe dumneavoastră, dacă mai țineți minte, legat de aceste adopții care au avut loc. Noi, în încercarea de a face bine, mă repet pentru a milioana oară, putem face și foarte mult rău. Acum,

Nu știm ce știe acest copil. El știe că a fost înfiat. Dacă mergem noi acolo și în loc să facem bine, facem mai mult rău, spunându-i copilului că a fost înfiat. Poate părinții, gata, 1000 pe YouTube, mulțumim frumos, respect, mulțumesc frumos. Dacă părinții i-au ascuns acest lucru,

0: îmbrăcați prea frumos, că după aia iar avem probleme cu oamenii. Vă invit în casă. Vă rugăm noi să aveți grijă. Mata Hari. Lilico, la treabă. Du-te și ia-o pe doamna Mata Hari tot de acolo și brigada diverse la treabă. Cei din Ferentari. Scopul scuză mijloacele. Deci am încuvințarea voastră, nu? Unde e târziu? La 11, fraților. E vară. Mergeți acum că nu-i târziu. Hai să mergem pe Trompetului.
1: Ce scuze, dar
0: cea mai populară zonă din București. Ce anume?
1: Ferentariul. E Ferentari la ora asta, mai toată lumea afară. Că e cald, e frumos.
0: Să zicem că da, să sperăm că nu. Nu este chiar cea mai populară zonă a Bucureștiului, dar merge pe Trompetului. Da, da, da. Carmencita, te pup să rămână. Nu doarme lumea la ora asta. Nu doarme, nu? Bine. Și cum, doamne, iartă-mă, să mergem, ce să spunem? Bună ziua, bună ziua. Știți că noi venim din partea lui Alex, care este fratele... Mă, în fin. Sună telefon. Alo, bună seara!
2: Salut! Poți să mă dai puțin pământ?
0: Da, da. Stai un pic, stai un pic.

0: Poți să spui, te rog, ce vârstă trebuie să aibă fratele tău?
1: 35 de ani.
0: 35.
1: Ar face anul ăsta 36, parcă. Mulțumesc. Trompetul

0: Este născut în 1990. 15-a 5-a 1990. Te pup, vorule, te pup. Nu e de la mine, de la...
1: Bun, Dilico, stai acasă că l-avem pe Bogdan Bogdan. E agentul nostru, e omul nostru și merge el că locuiește fix pe trompetului. Deci nu mai are rost să meargă. Bogdan Bogdan, așteptăm să intri tu în gazdă, da? Bogdan Bogdan. Bine, Bogdane, mulțumesc.
2: Salut, salut.
1: Deci el stă fix acolo. Pe trompetului.
0: Vedem că am copilărit în frentari și nu știu ce să zic.
1: Ce? La ce te referi?
0: Mă refer că am copilărit acolo la piață, la Ferentari.
1: Da?
0: Am crescut în Ferentari, în zona aia, așa.
1: A făcut 36 de ani acum 3 zile.
0: Dar niciodată nu mi-ar fi trecut în cap vreodată că ar fi vreo legătură pe strada acolo.
1: Da, Lili, bună seara, sărămâna! Anca Eremia, sărămâna! Nu mai spamați, vă rugăm frumos, se aude de la el ceva.
3: Una.
1: Nu se mai aude acum, gata. Deci... Nu știu ce făcea acum. Da, da, Lili.
3: Avem o problemă cu numărul.
1: De ce?
3: Eu sunt în fața la 17, lângă ar trebui să... Și o să întreb la 17. Că n-am altă variantă. Deci... Sunt în față la numărul 17. Alături de numărul 17 este un teren fără 11, că în spate după 17.
1: Pe vis-a-vis partea... numere pare, spune Ale.
3: 10.
1: Lili, da, pe Bogdan al nostru.
3: N-ai auzit?
1: Acolo. Te auzi întrerupt, să știi, Lili.
3: Nu văd pe nimeni, știu, mă aud întrerupt de la semnal, nu văd pe nimeni, să știi, aici.
1: Aha.
3: Nu e nimeni aici.
1: 15 mai, născut 15 mai 1990. Bogdan Bogdan, așa este pe la noi. Numărul 18 este peste drum. Pe am zis, Bogdan, Bogdan, gata, te-am văzut, acum plec.
3: Okay. Luci, nu e nimeni, e pe stradă.

0: peste drum.
1: Acum pleacă, da, bine, așteaptă puțin Lili.
0: Peste drum e numărul 12. Aștept, Lucica, aici ai 12, 11 peste drum de 17. Sunt numere mici.
1: Pe trompetului. Dar atenție mare că s-ar putea să fie exact ca în cazul lui Florin Corteze, cineva doar să-și facă mutație acolo, nu să-și
0: 16A.
2: O zi.
1: Alo, da?
3: Alo, Lucica, explică-i, doamne, că pe o parte sunt numere pare, pe o parte impare. Nu trebuie să fie neapărat vizabil, că poate unul are deschidere de 5 metri, altul are de 20 metri.
0: Exact.
1: Exact, asta știi. Da, da, da, te-a auzit, să știi.
0: Exact asta, da, că nu e niciun 18.
3: Nu e neapărat de numărul
0: asta
3: 17.
0: Asta știu
3: și eu. Poate să fie 5 case mai încolo. Pe o parte totdeauna sunt pare pe o parte
1: 18
3: impare.
1: Pare a fi pe colț, auzi ce spune Sărmăluță.
3: Salutare.
1: Mulțumesc, sănătate, numai bine. 18 pe colț. Pe partea cu apare...
0: Păi asta îți spun, 17 pe colț. Lucica, ascultă-mă. 17 pe colț, următoarea de lângă 17 vine tot pe colț, dar este un teren, după care vine stradă de sparte trompetului, o altă stradă și vin alte case pe trompetului. Aha. Dar ne ducem în numerele mici. Înțelegi?
1: Da, da. Stați un pic să pun aici.
0: Da,
1: să...
0: da.
1: Măi, Lilico, te-am auzit, Lilico. N-ai luat-o pe Matahari cu tine, vezi?
0: Unde e 18? Aici, mamă, mai în spate. Gata, gata, Lucica.
1: A venit Bogdan?
0: Nu te bagi, de ce? Auzi, mi-a arătat unde nu se vadă. Da, nu se vagă. Atențion.
1: Ia de redu.
0: Ai o poză?
1: Bogdan cu tine?
0: De ce, mă, nu te bagi? Ți-e frică?
1: Fraților, întreb.
0: A fugit.
1: Bogdan a fugit? Dă-ne drumul la cameră, Lilico, nu vedem, n-auzim nimic. E pizza acolo. Ia și tu o pizza.
0: Stai un pic.
1: Cu ciuperi.
0: Uite aici. E numărul 18. Zim numele, că nu știu numele, Lucica.
1: Stai un pic.
0: Nu mai știu.
1: Stai să mă uit să vedem ce a scris Jidanu aici. Mihalache Alexandru Aurel Cosmin.
0: Stai să văd acum. Mamă, le-e frică la ăștia de zici că cine știe ce se întâmplă.
1: Bună seara, vă rugăm să ne iertați pentru deranjul, căutăm pe domnul Mihalache Alexandru
0: Aurel Cosmin.
1: Mihalache Alexandru Aurel Cosmin. Uh-huh. Este fratele lui.
0: Lasă-mi și răspundă.
1: Se vede vreun televizor pe acolo?
0: Nu s-o vede nimic, asta mă uiți.
1: Dăm un sondaj de opinie. Dacă era Matahari, ce credeți? Sărea gardul, da sau nu? Spuneți voi.
0: Săream gardul, nu? Aici. Acum am acum să săr gardul.
1: Dacă era Mata, îl sărea. Matahari.
0: Nu răspunde? Dar știi cine stă aici? Sărea gardul.
1: Un domn la 35 de ani trebuie să aibă. 35 de ani. Domnul Mihalache.
0: Dar nu răspunde nimeni.
4: Poate să geam după colț, care geamul de relator.
0: Da, și mă duc și ba la geam. Păi ce, eu-s mai fraieră ca ea, ce crezi?
1: Dar ce are, mă, Bogdan, mă, frate, mă, că nu facem nimic.
0: Bogdan e aici, dar Bogdan nu se arată că e frică. Stai, mă, nu știu. Stai, mă, să batem.
1: Bine,
0: la geam.
1: Nu-l firma, dacă e lângă tine, dacă el stă acolo, probabil că știe. Aha. Bogdane, ne auzi?
0: Nu filme!
1: Nu-l filma pe el, nu-l filma pe el.
0: Nu vrea să vină Bogdan, nu te aude.
1: Bogdane, nu te filmea, frate, nu-l filma Lili.
0: Nu-l filmez, Lucica. A fugit, uite-l pe acolo.
1: Ia, uitați-vă.
0: Nu-l filmez, mă. Dar nu vrea să vină.
1: Bogdane...
0: Și eu, noi bărbați, șmecheri.
5: Da, da.
0: Da, da. Fac femeile treabă.

0: Cine a venit? Cu cine vorbim?
1: Am bătut la geam.
2: Mai scuteam o coca.
1: O fată. Păi dar înțelegi că femeile fac treabă?
3: Fata ori dormi?
1: Cu o fată de aici, de pe stradă.
0: Sărut mâna, doamnă!
2: Sunt soția lui Bogdan.
1: Auzi, e soția lui Bogdan. Deci soția face treabă, el nu face treabă.
0: Nu, Bogdan, e de la spital, Bogdan.
1: Ai înțeles, da?
0: Da. Da, întreabă pe...
1: Da, el a intrat Bogdan. Să zică.
0: Întreabă... Lili. Lili.
1: Te aude.
0: Întreabă pe soția aude. Lui Bogdan dacă știe de familia aceasta.
4: Pe soția lui
0: Mihalache.
2: Da, da, Bogdan. Ești un pic afară, vă rog frumos.
1: Mă, când ne-a deschis. Sperăm
2: că n-are copii să-i trezi.
1: Mihalache?
0: Da.
2: Explici tu că nu știu. Da.
0: Mihalache, Alexandru Aurel
1: Mihalache Cosmin?
0: Mihalache, Alexandru Aurel Cosmin, 35 de ani.
1: Faceți liniște în chat.
2: Scrie cineva în chat, poate cheamă în chat.
1: Ei, cheamă poliția. N-are nimic, ca să ne obișnuiți noi cu poliția.
0: Trompet. Să chem poliția pe trompetului, ce ai, mă?
1: Mamă, dai seama ce durere mare dacă vine miliția.
0: 36, vă rog să mă iertați, am exagerat eu. N-are 35, are 36. Dacă iar împliniți, au dreptate oamenii, scuzați-mă. Că e în mai.
1: Bună seara. Scuze de deranj. Căut și eu pe...
0: Mihalache, Alexandru Aurel Cosmin.
1: Alexandru Cosmin. Tu ești?
5: Da.
1: Tu ești?
5: Da.
1: Pe bune? Nu cred! Uită-mă!
0: Salut!
5: Cine mă caută?
1: Cine crezi că te caută?
0: Ia. E născut în 15 mai? În 15 mai?
5: Nu.
1: Nu e în 15 mai, auzi?
5: A, sunteți cu brăjel de
1: nara. Nu!
5: Pentru?
1: Un frate de-al tău! Nu!
5: Salut!
1: Joacă dacă o joci.
0: Avea 36 de ani, mi se părea mai tânărel.
3: Era prea tânăr.
0: Ia întreabă pe a? El.
1: Ce ar fi că...
3: S-a speriat. A.
1: El e?
3: Copil?
1: Nu știe. Ia zi, Lucic. Cum facem?
0: A zis că nu are niciun frate.
3: Alo.
0: A ezitat să răspundă, a zis că nu. L-am întrebat când e născut. Probabil s-a speriat. Nu știe despre ce este vorba. Da, suntem și pe YouTube. Rămâne registrat fără probleme.
1: Da, a zis că e cu vrăjeală, cu casele.
0: Nu, tatăl,
3: Lucia?
0: S-a speriat, mă, fraților, mă. Dar avea 35 de ani, Lilico?
1: Luci, vrei să iau eu mai multe pe tale? Cam da.
0: Mie mi s-a părut că era mai tinerel sau nu știu, poate avea Lili afluală astea.
1: La ora asta n-am de unde să-ți iau detalii.
3: Dar să era mai bine pe zi.
0: Nu are 35 de ani. I-a băgat camera în față.
1: El e Luci. Mamă, îți dai seama, i-am băgat camera în față.
0: Mai poate... Seamănă mult cu Alex.
1: Putem de comentat din tasă.
0: Deci nu mai pot, fraților, trebuie să vedem reluarea.
1: Da, Luci, că e la
3: Luci, am trimis niște poze lui Gidanu când eram mai slab.
1: Dacă vrei, neapărat, eu mâine pot să-ți iau detalii.
0: Semăna cu el.
1: La ora asta nu prea am la cine să-ți iau detalii. Da.
0: A zis că sunt descuvrăjeală. Cu ce a zis că n-am fost atent? Trebuie să vedem reluare.
1: Cu d-astea, cu caste.
0: Oameni buni, tot ce filmăm noi aici
1: nu e
0: înregistrat. Ce anume? Nu prea are semnal, Lili.
1: A zis că suntem cu vrăjeală cu luatul de case. Hai să ies din mașină. Ia, acum am semnal. E cam prost semnalul aici. A zis că suntem cu vrăjeală cu luatul de case.
0: I-am zis de frate și a zis că el...
1: Mai auzit? N-are să te uiți la reluare. Da.
0: Strigă la geam să-i spui să intre. S-a speriat. Ușa la Bogdan. Dar nu e Bogdana, da cerere Bogdan, Bogdan, să vă uitați voi, oameni buni, Bogdan, Aron Bogdan, dacă dă cerere, el locuiește acolo. Nu e, fraților, nicio casă, Doamne iertă, n-avem noi intrăm. Mai încearcă o dată. Uite-l pe Bogdan. Ele.
4: Mă auzi?
0: Da, Bogdane. Da.
4: Dacă vrei mâine pot să vorbesc eu cu ei. Acum s-a speriat, nu-mi pariu. El oricum stă aici. E soțul lui femeia, lui fata lui femeia care stă acolo.
0: Deci nu avem, Bogdane, noi nicio treabă cu casele. El e eu fratele lui,
4: dar s-a speriat. Ascultă-mă, știu, am înțeles. Dar el s-a speriat acum, că el nu stă de mult timp aici. Bă, înțelegi? El e însurat cu fata lui proprietara.
0: Câți ani are fata lui proprietara?
4: Păi e mai mică puțin ca mine. Nu știu, să zic, are 30 și un pic de ani.
0: Corespunde la vârstă, nu?
4: Până în 32, cam da. Înțelegi? Așa poți să vorbești mâine cu cineva, dar acum s-a speriat, înțelegi că e și zona așa și ce-o fi zis? Ei ne stând aici, au avut și o grămadă de necazuri, cum ți-am spus eu. Înțelegi?
1: Uite, mă, că a venit băiatul să-mi ia numărul de la mașină.
4: Uite, vezi, s-a speriat.
1: Ai un frate?
4: Poftim?
0: Uite-l pe frate.
1: Stai puțin că nu e nimica. Uite, ai un frate, vino să-l vezi. Vino puțin că nu se întâmplă nimica. Te caută un frate de-al tău.
6: Nu am niciun frate eu.
1: Păi, dar stai să-ți explic ca să înțelegi. Degeaba te suferi.
0: Zi numele de familie.
1: Uite, te întreabă. Deci vrea să vorbească cu tine. Te caută. Știm cum te cheamă pe tine, Alex.
4: Poate nu știe.
1: Cum?
3: Alexandru Călușaru, poate că el.
1: Alexandru?
0: Călușaru.
1: Alexandru Călușaru. Ai 36 de ani? Cum? 38. Păi, corespuns la vârstă, de ce el te caută?
0: 90 pe 15 mai, născut.
1: Da. Poți să vorbești cu el, măcar să-l vezi? De ce?
4: Nu vrea, e nervos.
0: S-a supărat, mă, săracu, cine
4: știu? Da, s-a putut să mă s-a speriat.
1: Foarte agresiv.
4: Au copii mici, au...
3: Vreți să vă zic ceva?
4: Au copii mici, au avut și niște probleme în familie și...
3: Pot să vorbesc și eu, vă rog frumos?
0: Da, vă rog!
3: Noi... Suntem niște mai impulsivi așa, din... De fel. Toți.
0: Mai impulsivi?
3: Da. Exact ceea ce am văzut eu. Nu dau nume, așa sunt și cei din familia lumea. Scurți și la subiect.
0: Scurți. Se-i spune de emisiune, mă, fraților, poate să supără omul, dar n-ar avea de ce, adică...
3: El nu știe, țin să cred că el nu știe.
0: Păi hai să mai luăm o dată...
1: A zis că el n-are nici...
0: Ce a zis?
1: Și are 38 de ani.
3: 36 ar trebui să aibă.
0: Poate nu fi el, mă, fraților.
1: El a zis 38, mie
3: mi-a zis
1: 38.
0: Nu știu, da. Luci, el e. Dar ia uite-te puțin la Alex de la noi din gazdă. Seamănă cu el?
1: Seamănă, da.
0: Ei sunt frați doar de mamă, atenție, nu și de tată.
1: Da, Luci, seamănă.
3: Tatăl meu este mai deschis la culoare, este român, păcând tatăl lui este mai brunețel. Da. Așa. Când mama noastră, mama la toți trei, e mai deschisă la culoare, mai albă, mai diferit.
0: Bogdane, tu te cunoști cu băiatul?
3: Nu mai puțin să faci tu telefonul încărcat, se poate?
0: Da, sigur, sigur. Hai să vedem dacă poate Bogdan. Dar vezi că ai microfonul oprit, Bogdane.
4: El e de 2-3 ani de zile aici.
0: Aha.
4: M-ai înțeles că e căsătorit cu fata lui proprietara de acolo.
0: Dar tu te cunoști cu el?
4: Nu mă cunosc nici cu el, nici cu nimeni, dar ce știu așa din vecin și de la problema ce au avut, mai de mult. Aha. M-ai înțeles? Dar fă zi una când vorbești pe ei și una e.

0: Alta e când te duci la 11 seara, da? Să fi speriat.
1: Are copii mici, știu că era nevastă, s-a gravit de ceva timp, cum să zic, cu prima de an. Deci, îți dai seama.
0: Da, bă, da. Deci, stai să dau toate datele pe care le avem noi.
1: Poți să-mi trimiți aici mie ăsta, sau numărul ăla de telefon? Numele și cu... Eu sunt cel mâine, să dau de el și intru mâine și îți dau mai multe detalii, da.
0: Stai că nu ți-am salvat numărul tău, Bogdane. Cu cât se termină numărul tău?
1: 682 la sfârșit. 682.
0: Da.
2: Bogdan, tu îi cunoști așa de fel?
1: Păi nu, păi el nu-l cunosc. Păi el, să zic, să-l fi văzut a doua oară, poate. Ai înțeles? Nu. Da, ăsta e numărul meu. Ăsta e. Mi-ai trimis acum.
0: Dacă... Cosmin. Mai spune anul nașterii și data exactă, Alex, te rog.
2: 15.05.1990. Numele la naștere, Aurel Călușaru. Mama noastră la 23, Călușaru Camelia, născută în 22.07.1972.
0: Călușaru Aurel, numele lui, da, la naștere.
2: Da, da.
0: Călușaru.
2: 15.05.1990. Da.
1: Înțeleg. Și de asta
0: la
1: eu
0: ce vârstă este adoptat? Ai idee?
2: Ce am stat de vorbă cu maica mea astăzi, ea, cine să creadă, cum la 3 ani după ce l-a născut.
1: Am primit toate mesajele, nu? Dar ți-a spus la câte necazuri au avut ca și familie, la ora asta să-ți bată cineva la poartă?
0: Ferească Dumnezeu, să fiți
1: normal. Crede-mă, că nu, n-ar fi bine la nimeni, știi?
0: Da, a ieșit și după aia și într-adevăr uite ce spune Alex de aici din gazdă, că sunt ușor recalcitrans, ceva s-a supărat mai mare.
1: Da, nu știu, eu nu l-am văzut pe două ori.
0: Bogdane, dar tu cum ai fi reacționat dacă îți bătea cineva la ușă la 11 noaptea și spunea că te caută fratele tău?
1: Eu, sincer, dacă eram, eu eram bucuros. Să mor dacă te...
0: Așa nu e lor și noi. Stai, mă, așa e... caută fratele meu.
1: Nu, așa e normal.
2: Să fim de că a fost un șoc pentru ei.
3: Dar mi-am luat poate nu știe.
1: Poate nu știe.
0: Lăsați un număr de telefon în poartă. Lăsați.
3: El a zis că nu are niciun frate.
1: Păi de asta zic, că el poate nu știe. Că are un frate. Și ce-o fi zis acum?
3: Eu i-am spus cum îl cheamă și zis că nu știe. El nu știe că ar avea un frate.
1: Alex, nu la chel cheamă. Alex Mihalac, el cheamă.
0: Da.
1: Care...
3: Uite, stai
1: puțin. Poți să-ți arăt o... Da. Stai că-ți dau puțin cameră. Dă-mi cerere de aia de cameră și-ți dau Facebook-ul lui. Sau îl ai?
0: Nu-l am.
1: Hai, îți dau eu imediat. Stai să schimb asta invers. Dar eu nu pot să ți-l trimit, ți-l dau de aici și-l scrii tu și iei poza.
0: Da, da. O să-i lăsăm un mesaj, fraților, că na, poate s-o fi speriat omul. Cine știe cu ce scopuri
1: vin. Și are poza la profil, da?
0: Nu că, stai un pic, nu, facem altceva. Bogdane, dă-mi-l mie pe WhatsApp unde ți-am dat eu, fă prin scris și trimite-mi acolo. Să nu-l pun aici, că o să ia 2000 de mesaje, mai rău să facem.
1: Ok, hai că-l caut și pe alu, nevastă să-și ți-l trimis și pe alu.
0: Pe al lui, că noi n-avem treabă, nu vrem să deranjăm. Dacă putem face un bine, hai să facem un bine. Rău nu vrem să facem, fraților. Dar într-adevăr, la ora 11...
1: Hai că-mi trimite mie, frate-mi, acum, că sunt cu el afară și...
0: E 12 fără 25, e cam târziu.
1: Uite acum, ți-l trimit într-o secundă. Ies puțin.
0: Vindem haine ieftine, copiați. Păi, eu înțeleg când...

0: faci o dată, de două ori, mai pui și lumea să copieze. Ușa la Jidan. Ia mă, Nisică, da.
1: Vezi că ți l-am tigă, hai că am revenit. Hai să, hai să ne cam... Oameni frumoși, vă pun încă o dată scuze pentru reintrare. Am două lucruri de expus. Hai să fim un pic mai calm și în primul rând, dacă Lelica i-a spus dacă are un frate, hai să o luăm logic. Băiatul a fost oarecum adoptat. N-are nici, sub nicio formă a ști că mai are un frate sau nu și n-avea cum să răspundă la această întrebare. Eu cred că dacă avem un pic de calmitate și de asumare cu calm la lucrurilor, calmitate. Eu cred că putem să aflăm o părere și de la acest băiat. Dar n-avea sub nicio formă cum să răspundă la întrebarea sau la supoziția că are un frate atâta timp cât el a fost adoptat.
0: Știți care a fost momentul cheie al, cum să vă spun eu, al lucrurilor? În momentul în care i-a dat numele, a spus da, și când i-a dat data de naștere, a zis că nu. E, acolo el a stat puțin și a zis, ce-o fi cu ăștia, de ce mă ia așa pe direct? Nu e, bă.
2: Nu, nu.
0: Câți are? Nu, 40.
1: Să fiu sincer, nu cred că trebuie să facem atât tam-tam. Eu de la început am spus că e o supoziție care coincide anumite aspecte și trebuie să o tratăm ca atare, să nu facem atât tam-tam. Cu calmitate și cu răbdare, cred că putem să aflăm răspuns și părere și de la acest băiat. Dar fără să-l tragem atât la răspundere sau să-l hărțuim.
0: Poate nu fi el, fraților. Poate exact. Nu fi el. Ne cerem scuze pe această cale. Poate nu este el. Dar noi avem informații că el ar fi. Dacă este el, poate nici nu știe care, frate.
1: Da, da, da. Nu, atât am vrut că oarecum să calmez că și chat-ul puțin o dădea, bă, pe stânga, bă, pe dreapta, că e vinovat. Cu tot ce vrem să facem bine, oameni buni. Nimeni nu e sub o intenție rău voitoare pe acest live. Dar dacă avem puțină calmitate, cu siguranță le... tuturor.
2: Mulțumim și da. Normal că s-a speriat.

0: Sincer să fiu, oricine s-ar fi speriat să vină cineva la ora 12 noapte la poartă, la ușă, sau cum o fi, să-ți bată și să spună, știi că ai un frate, să te trezești de un somn speriat. Lucian, te auzi?
1: Acum auziți?
0: Da.
1: Așa. Mi-a mai găsit un domn Călușaru Aurel.
2: Bun, Luci, poți să mă scoți și cu mine?
1: Da, Bogdane, mulțumim! Ai toate datele problemei, mâine vorbește tu cu el, Bogdane, da?
2: Bine, bine. Hai, rămân aici.
1: Frumos. Lucian, el este. Mulțumim frumos lui Bogdan, el va rezolva cazul. Vedeți, o să vedeți. Abordarea a fost greșită. Acum nici nu știm, mai oameni buni. Eu știu ce spuneți voi. Dar nici nu știi cum să, nici nu știi cum să spui omului când ajungi în fața lui, când ți-a deschis Davru, bună seara. Vă caută fratele dumneavoastră. Nu știi cum să reacționezi. Acum nu aruncați cu pietre în lică. E, lăsați-o, mă, nu mai fiți așa.
3: E, ce bun suntem, știm noi cine.
1: Gata, gata, gata, gata. N-avem
3: lăsați, nimic, că îi cunoaștem.
1: După ce că se duce omul și...
3: Nu mă fac ce să zic aici.
1: Sunteți specialiști în comunicare.
3: Dar mișcați-vă voi din vârful patului dacă sunteți așa.
1: E ok, gata, e ok. Lăsați că o să o rezolvăm mâine, seară, cu siguranță. A filmat că trebuia să ne filmeze și nouă, să vedem și noi. Și e bine că i-a prins din față, din înfățișar. Să sperăm că...
3: Normal că sunt vară. Care-i problema?
1: Hai mă, Lili, gata, gata, și tu. Pentru că se...
3: Păi uite-te și tu ce scriu inteligenții.
0: Sincer să fiu.
1: Că nu scrie, uite, Lili, ca numărul 1, uite, nu mai fiți așa
3: rând. Păi inteligenții, mai creere luminată.

0: avem în chat.
1: Gata, Lilica. Gata, Lili, gata, e bine, bravo. Oricum.
2: Ninja, să fiu, îți mulțumim pentru...
0: Vreau să văd și eu unul din chatul ăsta care merge pe rentar, care îi ține.
1: Respect, Lili. E și femeie și singură. Nu mai avea timp, oameni buni. Este 12 fără 20. Până o lua pe Matahari, până se duce. Dar lasă că se duc și mâine pe ziua.
0: Nu mai închideți mai că chat-ul. Lăsați chat-ul să vorbească. Că de vorbe de ale lor sunt sătulă.
1: Nu am închis chat-ul. Am închis.
0: Să vitești de ăștia din taste.
1: Mari, să rămână. Uite-o și pe Mari. A venit la studio asta.
0: Bineînțeles că l-a închis.
1: A închis chat-ul? Deschideți chat-ul, oameni buni. Da. Acum, nu suntem, fraților, specialiști în comunicări, nu suntem oameni simpli, da. S-a dus femeia singură la 11 noaptea, 11 jumate în Ferentar. Aia e, atâta s-a putut foarte bine, Lili, lasă.
2: Respect, Lilica. Sincer să fiu, a fost mai tare ca doi bărbați la un loc.
0: Mersi.
1: Am decupat.
0: Bine, data viitoare vreau să văd un specialist ăsta din chat, că vine în primul caz diferentat. Care îmi doresc să-l văd? Unul de ăsta, care tot scrie pe aici, din grupul Vesel. Hai, ceau, da, Luci.
1: Avem o problemă. Pasărul în mâna, mulțumesc frumos, Lilicu.
0: Te pup!
1: Pa, pa, pa. Corespunde anul, dar nu corespunde ziua de naștere. Dacă este persoana pe care ne-a dat-o nouă, da, corespunde ziua de naștere. E același an, dar e an diferit. Să rămână, Lilico, mulțumim frumos, Lili. Nu mai pune la suflet. 22 octombrie. Deci e anul ăla, dar nu e ziua.
2: Nu.
1: Aha.
2: Poate și-a fi schimbat el data, ca să nu... Se folosească cineva de datele lui?
1: Mai. Iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. 5 luni diferență.
2: Sau, cum se făcea actele atunci, așa, au făcut modificări. De exemplu, uite, eu sunt născut în 15-7, și maica mea a mers ca să-mi facă certificatul, ca să pot să fac pașaportul. Și... Ăia mi-au eliberat certificatul pe 15-6. Cu data de naștere. Lucian, nu mai te auzi.
1: Ba da, păi n-am spus nimic. Uitam aici. 1990, vedeți, da? Octombrie 1990. Asta ar fi data lui de naștere. Arătați poza. Nu arătăm poza ca să nu-l bombardăm cu mesaje.
2: Da.
1: Intre pe live. Lucian, să vorbească Bogdan cu el, să-i zic că se intre pe TikTok. Dacă ai Facebook-ul lui, lasă-i un mesaj să intre pe live.
2: Bă, unde ar da Dumnezeu să fie chiar el? Că tare mi-aș lua o piatră de pe inimă, sincer, să fiu, Lucian.
1: Ok, stați un pic. Că tu îi poți lăsa mesaje. Nu cred că... depinde. Sună telefonul, ia să vedem. Alo, da?
3: Auzi, dacă ai Facebook-ul lui, nu merge să-l suni tu pe Facebook-ul tău pe...
1: Dacă nu l-ai la prieten, nu merge.
3: Eu întreb că eu n-am Facebook și nu știu care e procedura.
1: Da. Nu merge.
2: Mă gândeam... Lucian, dar poți să pui o poză cu el aici?
3: Cuiva, așa...
1: Eclipsă de lună în Germania, auzi, uitați-vă pe cer că e eclipsă de lună în Germania. Frumos. Și România, nu e? Bună, Lucian, ai postat videoclipul cu fratele meu?
3: Bine, nu ce asta întrebam, poate reuși ați prescritu.
1: Nu merge, nu merge, din păcate.
3: Bine. Apa, dar bună.
1: Sărut, mâna, numai bine, sănătate. Uite-o pe Bibi, mă! A, nu e Bibi. Am crezut că e Bibi din Germania, dar nu e Bibi din Germania. Asta e.
2: Întreb și eu lumea în chat acum, dacă maica mea știa că ce a explicat acolo de la căminul acela, cum spunem noi, așa, că copilul ar fi adoptat de o familie de italieni din Italia care locuiesc la Roma. Acum apare copilul ca și cum ar fi în România.
1: A, din Teleorman, din Poroșchia, gata, mi-a ducat. cum să facem, fraților, că nu prea avem ce pute. Nu putem face nimic. Până mâine așteptăm.
2: Ai spus, Lucian, ai spus că ai mai găsit pe cineva, Aurel Călușanu.
1: Da, mai găsit un domn, dar nu face, stai un pic, că nu mai are numele Aurel.
2: Normal, normal.
1: Dacă am fost înfiat. Noi am găsit un domn, Aurel Călușaru, dar nu mai este el.
2: Eu am postat și pe grupurile de copii adoptați în Italia, pe mai multe grupuri. Am postat marți, miercuri, luni, aproape zi de zi, de 3 săptămâni încoace. Săptămâna trecută am fost sunat de un număr de telefon, în timp ce eram la muncă, unde muncesc eu un... Muncim în câmp. Facem un site nou.
1: Ok.
2: Și chiar n-am avut semnal să-i răspund. Am încercat să-l sun. Nu-mi dă voie de la mine să-l sun. Am și numărul de România la mine. Și nici de pe asta nu mi-a dat voie să sun. Am dat numărul la cineva. Numărul sună. Dar nu răspunde nimeni la telefon.
1: Urmărește pe Lili pe geam dacă pleacă copiat Bogdan. Păi, Lirico, poți să pleci. S-o fi supărat mai mare, fraților, sau nu înțelege despre ce e vorba. Sau poate nu e el. Stați un pic, că poate fi și această ipoteză.
2: Poate fi o coincidență.
1: Da, o coincidență și cine știe. Informațiile pe care le avem noi, poate cheamă poliția. Păi ar fi bine să cheme poliția. Stați, mă, fraților, că n-am... Ce i-a făcut?
2: Normal.
1: Și dacă sună ce? Ce putem face? O fi sunat la poliție. Foarte bine. Mi-ar fi frică să merg în Ferentar la 11 noaptea. De-aia vă spun că Lilica e a noastră. Acum n-a. Că unii consideră că n-a vorbit, că n-a făcut, că nu... E mai dificil când te lovești de opoziția aceasta unui om care a
2: rezultat-o
1: din prima.
2: Lucian, dar e foarte târziu, că aș putea eu să trimit pe cineva acolo să încearcă să vorbească cu el mai calm, mai liniștit.
1: Mâine.
2: Toate, dar am zis că e mai bine.
1: Spun.
2: E mai bine.
1: Spune-mi, dar nu știi dacă este el. E și femeie, de-aia vă spun că... Na, respect Lilica. Uite, Lilico, na, că ține lumea și cu tine. Eu, sincer, aș fi trimis-o acolo cu Mata Hari, dar se făcea prea târziu până să ducea să o ia. Cred că nici acum n-ar fi ajuns. Cum să fie periculos pe Ferentar? Nu e chiar așa de rău, zice Liviu Pitic. Bun, respect Lucică, să rămână alav. Băi, oameni buni, un cadou n-am văzut, să mă usuc dacă... Cred că am cadourile oprite, este? Mi le-a oprit. Am de-aia, restricție de-aia. Duceți-vă voi ăștia care vorbiți. E foarte periculos. În fine.
2: Să știți că Ferentariu...
1: Aș chiuți să mâncați gurale.
2: Să știți că sincer să fiu, Ferentariu nu e așa periculos. Pentru că am copilărit acolo.
1: Am văzut asta, dar atenție, este Călușarul Aurel. Noi știm că dacă el a fost înfiat, nu mai are același nume. Cine mi-a dat? Nicoleta? N-am apucat să văd. Nu e periculos deloc, sunt oameni normali. Normal că sunt oameni normali. Da? Na, așa se vorbește, că ar fi periculos noaptea în Ferentari. Să rămână, măi, fraților, credeți că în Ferentari trăiesc monștri? Tot oameni sunt. Normal că tot oameni. Ce vorba asta? Te auzi
2: după... Doamne, care merg la muncă.
1: Bun, Alex, mulțumim frumos. Mâine venim cu update asupra cazului, da?
2: Să dea Dumnezeu.
1: S-aude rău. Iar s-aude rău. Nu știu ce să-i fac față. A fost odată, acum e ok, Ferentari. Ropsi, uite, nu este periculos dacă știi să vorbești. Aia e, corect. Dacă știi să vorbești, nu e periculos nicăieri. Bun, mulțumesc frumos, Alex. Ține legătura și vedem mâine ce am...
2: Seară plăcută și... Lucian, poți să-mi trimiți și mie pozele alea? Te rog. Poate îi dau și un mesaj să-i spun mai calm, mai liniștit... Să explic situația. Nu.
1: Sigur. Laura, mulțumesc, să rămână.
2: Marius, dacă mai ești aici, ne auzim după ce închidem live-ul, să vedem cum stabilim, poate dăm împreună mesaj, vedem ce mesaj scriem împreună.
1: Ai luat împreună cu stângul, nu e adevărat, Elena. Mă scuzați. Lunea sădim, marțea culegem.

0: Despre
1: auziți, a sunat la poliție.
0: Foarte bine, Doamne ajută.
1: Când e lumea aceasta, e lumea. Că a sunat el la poliție.
0: Că o fi crezut că cine știe ce zicea el cu casele alea. Dacă ești acolo, du-te cu telefonul să mă vadă domnii polițiști, că vorbim și noi cu ei, că nu e problemă. E aici pe leac, mai bine. Îmi cer scuze, am intrat mai târziu, a fost cazul cea cu fratele Irinei din America. N-am rezolvat nimic. Și este live.
1: Va
0: suna la poliție copia. Doamne ajută.
1: Baciu Marius, intră sus cu noi. Puteți să-l băgați sus?
0: Hai mă, frate. Da, putem urca mai sus în top cadourile de la Exclusiv. Dacă mai aveți cadouri de la Exclusiv, vă rog frumos, acolo unde scrie la cadouri, în dreapta Exclusive, alea cu inimioarele să rămână. Asta e asta. Laura, mulțumesc frumos. Pe ce loc mai suntem? Să ne ține și pe noi.
1: Care spuneți că el este live
0: Mara,
1: acum?
0: Uite-mă pe Mara, mă! Te pun Mara CNU să râd mâna. Iota ea, Adina Faur. Ura! Mamă, câte de-astea mi-a trimis! Bă, leleu! Love, să rămână love! Băi, băiatule, băi! Club Victory! Astea, astea, să rămână! Bun, Alex, dacă este nevoie, te rog să rămâi și tu alături de noi, să vedem ce putem face.
1: Da? Ce am fiecare seară. Am rămas până la
0: Mara,
1: până
0: Româna Mara.
1: Până la 11, ora 11 noapte, Anglii. Am rămas cu voi pe live.
0: Cine este?
1: Și gândește-te că eu la 5 și 10 mă trezesc să plec la muncă.
0: Mm-hmm.
1: În fiecare seară am rămas până la până târziu, până când s-a stins singur telefonul, când s-a întrerupt el. Adică
0: am înțeles, te la bun. Gata. Mulțumesc frumos, Alex. Haideți să încercăm să mai luăm.
1: Mulțumesc frumos la toată lumea.
0: O să te strigăm să urci în gazdă, dacă o să vrea să urce el cu noi, da?
1: Da, da. Și o să încerc să iau cartela acum, să sun la numărul ăla eu personal, să vedem cine e numărul ăla care m-a sunat din Italia.
0: Nu știu, să vedem.
1: Sau dacă vreți, vă dau numărul să vedeți cine e.
0: Ana Maria, vă mulțumesc tuturor, fraților. Să rămână Amara. Mamă, câtă din mioare.
1: Te pup, te pup. Da, Maru Gidanu are numărul, l-am trimis și lui screenshot.
0: Ok.
1: La numărul ăla de Italia. Să dăm, nu știm cine a fi numărul ăla care ne-a sunat. Pentru că am postat pe grupurile din Italia, am folosit Google Translate, că nu știu italiană. Așa, și am exact ce scriam eu. El traducea și am copiat textul și l-am postat pe grupurile acelea de copii înfiați în Italia.
0: Copii înfiați în Italia. Acum da. Se aude mai bine la el? Sound effects, nu știu. Să sperăm.
1: Rusul, Aurică, dăm cerere și îți dau numărul de telefon ca să sunăm împreună.
0: Gata, e ok la el. Bun, aia. Din volum era.
1: Da.
0: Bun, mulțumesc frumos, o seară bună, Alex. Te rugăm să rămâi alături de noi. Dacă va fi nevoie, poate intră fratele tău. Dacă nu, aia e. Mergem mai departe. Și
1: Doamne ajută! Doamne ajută!
0: Bun.
1: Și chiar dacă nu e, n-ar fi el, deci îmi cer eu scuze față de deranjarea asta către el.
0: Da, Mara, să rămână Mara! Te pupăm, seară bună, mâine seară neapărat.
1: Da, și în privat care vreți.
0: Să Bogdan cu el, da?
1: Da, da.
0: Bine, Alex, noapte bună, mulțumim frumos.
1: Noapte bună, Lucian, dacă încerc să mă scot eu singur.
0: Hai că te scot eu, gata. Mulțumim frumos. Mara Ceneu, să rămână, doamnă, ce să mai încolo și încolo? Te așteptăm la București. Noapte bună, noapte bună. Așchiuță, go popular, mulțumesc Așchiuță pentru tot. Vă mulțumesc tuturor, oameni buni. Haideți să vedem pe cine mai luăm. Ce cazuri mai avem? Nu mai vedem nimic de inimioare. Lasă, Doamne ajută, lăsați că e bine așa. Acum se aude mai bine. Da, cred că e conexiunea asta. Vă mulțumesc, sunteți cei mai tari. Mulțumim frumos și noi. Mergem mai departe. Uite că vrea să intervină doamna Matahari. Vă mulțumesc frumos, oameni buni. Florin Corteze, dacă ești aici, dă gaz. Nu am înțeles, vrea să vină în România și să-i dau eu cazare, nu știu cum să-i dau un apartament. N-am înțeles. Mi-a cerut ajutorul, dar mi-a dat în italian. O să vă dau, să-mi spuneți voi ce mi-a zis, că eu n-am înțeles. Da, să rămână doamna Matahari.
2: Păi eram îmbrăcată deja, așteptam pe fată să vină, dar n-a mai venit.
0: Ea stă fix acolo. Lăsați că vin.
2: E ok, e ok. A fost deșteaptă fata, bravo, felicitări.
0: Data viitoare o să vă ia și pe dumneavoastră, cu siguranță.
2: Ok, seară frumoasă, bună seara.
0: Sărămâna, sărămâna. Mileta.
2: Scoate-te-mă.
0: Imediat. E în live, în joc, Florin. Toată lumea o iubește pe doamna Matahari. Mâine revin cu mai multe poze cu el. Mi-a dat un vocal, băi frate, dar la ce oră? Oh, n-am nicio șansă să-l mai găsesc. Clip video. Nu?
3: Să intre înapoi. Nu e bine. Cum nu e bine?
0: Ah, nu se auzea bine. 3-9. Cât era ceasul, doamne, că dormeam? Pe la 1? În fine, haideți să luăm alt caz. Florin este aici. Vine... Dar nu-l chemați! Stați un pic, că nu... Respect Mara Ceneu. În 4 minute activăm inimioarele. Este aici. Florin? Ușa la Florin. Hai să luăm pe Florin. Ia să luăm. Bebe mic, ești aici? Aha, ok. Bebe mic! Hei!
4: Bună seara!
0: Bună seara!
4: Ciao, Lucian!
0: Aspeta un po' să vedem unde e... Bebe mic, bebe mic, bebe mic, bebe mic.
4: Bună seara, ragazzi, bună seara a tutti.
0: Gico, șefa ta, Flo, Andreea... Bebe mic, unde ești, bebe mic?
4: Luca, bună seara, bună seara a tutti, ragazzi. Și tata.
0: Nu e, nu? Ba da, am văzut-o. A? Bebe mic de cerere.
4: Mulțumesc, Raluca.
0: Stați că avem pe bebe mic. Să nu mai facem iarăși, că iar o dăm în traducere. Dar nu văd pe bebe mic. Claudio, Claudio. Aha, salut, Claudio. Raisa, Belena.
4: Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc tot.
0: Băi, oamenii, nu era aici?
5: Bună seara.
0: A, așa, sărut mâna, bună seara.
5: Bună seara, ceau, Florin.
0: Hai să vedem, vă rog.
5: Dimmi, Florin, li devo dire qualcosa?
4: Sì, volevo capire una cosa. Allora, io mi sono sentito con questa ragazza.
5: Buonasera. Fai frase per frase, così traduco e non, okay. Non cominciano di nuovo le persone a dire che non traduco.
4: Ok, innanzitutto buonasera a tutti e buonasera, buonasera a Luciano. Ok.
0: Buonasera.
4: Seconda cosa. Volevo chiedere a Luciano, quanti giorni prima che partiamo dobbiamo avvisarlo?
5: A zis că vrea să știe cu cât timp înainte să plece trebuie să vă anunțe.
0: Păi pe mine să mă anunțe? De da. Ce trebuie să mă anunțe pe mine?
5: A chiesto Lucian perché devi annunciare a lui quando parti.
4: Perché lui ci aveva detto che quando venivamo a Bucarest ci incontravamo.
5: A zis pentru faptul că i-a spus că în momentul când el va veni la București, vă puteți întâlni cu el.
0: A, păi când vine el, dar nu îi spun eu când să vină. Când dorește el să vină, când a vorbit cu sora lui, cu fratele lui. Nu când
5: de tot Lucian.
0: Nu l-am chemat eu. Eu am spus așa, oameni buni, când vine el în România, este invitat la noi. Adică o să-l invităm aici, dacă vor vrea și frații, pot veni împreună. Dar eu nu știu când a vorbit el. Nu trebuie să vină când îl chem eu.
5: Adeto Lucian, da. Non devi venire quando ti dice lui. Quando tu sai che devi venire a Bucarest con tua sorella, lo puoi chiamare, avvisare, e vieni e lui ti riceve al suo studio, come ti aveva detto.
4: Ok, devo avvisare direttamente lui o anche a te? Perché ho visto comunque...
5: No, a lui direttamente.
4: Avrà cose da fare anche lui, ho visto, non è tanto... Sì.
0: Hai zis tu că mergi tu după el, că mă duc eu după el. Când vine el, mă, fraților, dar să vină el, nu vine pentru mine, nu îi spun eu când să vină. Eu am spus când va veni.
5: M-a întrebat domnul...

0: că trebuie să mă anunțe și pe mine sau pe dumneavoastră. I-am zis nu, pe dumneavoastră, dar a zis văzând că sunteți foarte aglomerat și uneori nu reușiți să răspundeți, de asta m-a întrebat. Traduc tot pentru că nu vreau discuții din nou.
1: E foarte ok. Întâi și întâi, spune-i că el trebuie să vorbească cu familia lui, adică cu frații lui, în primă fază, și după aceea, după ce va vorbi cu ei și ne va spune că vine pe 4, pe 5, pe 9, când dorește el să vină, eu am zis că îl invit în studio, fără niciun fel de problemă.
0: O să vreau și să
1: dar când vine el...
0: Ha detto quando vieni prima di vederti con la tua famiglia e poi glielo dici e poi andare al, allo studio con tua sorella, non c'è nessun problema.
1: Sorella.
0: Se vuoi, ha detto. Certo. E anche tua sorella se vuole.
2: Sì, sì, ma siamo io, Marian e Maria, sicuri.
0: Ha zis că va veni el, Marian și sora lui, desigur.
1: Aha, vine și Maria. Scriu oamenii în chat că nu are bani să vină, din ce înțelegem.
0: A detto Lucian că la gente sta scrivendone la chat că tu non hai abbastanza soldi per venire a Romania. È vero?
2: Allora, io ho sempre detto che siamo supportati da questa signora, che nel caso ci doveste lasciare col dubbio o lasciarci, diciamo... in mezzo sappiamo che possiamo contattare lui o usare quale
0: questa pochi... signora
2: e non lo posso dire qui vuole mantenere la sua identità
0: ok ha zis che este o doamnă care s-a oferit să îl ajute am întrebat cine este a zis că vrea să-și mențină
1: anonimat.
0: anonimatul și în cazul a zis în care poate doamna nu știu, se schimbă sau ceva, dacă ați putea să-l ajutați dumneavoastră.
1: Cu ce să-l ajut?
0: Se nel caso questa signora non ti risponde o succede qualcosa, che aiuto vorresti da Lucian?
1: Ce nevoie are mai exact?
2: Non lo so.
0: O di cosa hai bisogno?
2: No, io la cosa più fondamentale è l'appoggio, perché io non conoscendo le zone potrei prendere pure un appartamento, qualsiasi cosa, in una zona brutta e sì. Trovarmi nei casi.
0: Appoggio tu dici dove devi stare o qualcosa del genere, non soldi, giusto?
2: No, no, soldi è l'ultimo pensiero.
0: Va bene, ha zis că... de exemplu, nu se referă la bani, ci mai mult din faptul că dacă el va veni acolo, îl puteți ajuta dumneavoastră, gen să-și găsească o casă unde poate să o închirieze sau ceva de genul.
1: Da, asta...
0: A zis că banii ar fi ultima problemă.
1: Radio XXL, salut! Un sfat, băi fraților, dacă facem o chestie, hai să o facem până la capăt. Vreau un apartament. O să vorbesc eu pentru câteva zile, două, trei zile, n-o fi foc. Mă descurc eu. Dar, sincer, eu nu pot. Adică, dacă el va veni aici, eu pot să-l duc cu mașina unde are nevoie, eu personal, nu pun pe nimeni. Cred că pot să fac rost de un apartament, nu știu cum să fac, dar reușesc eu. Pentru două, trei zile pot să-l ajut, două, trei zile. Trebuie ajutat cu bani, dar nu vrea să... Păi am intrat multe pe live la el și a zis că Lucian îl ajută cu toate. În zone periculoase, asta a zis, că nu vrea să se cazeze în zone periculoase. Nu o să fie în zone periculoase, o să-l cazez fix aici, la mine. La Rin. Vrea să stea mai mult timp. Mai mult timp? Cât vrea să stea?
0: Quanti giorni voi stare, Florin?
2: Non lo so, questa signora dovrebbe stare una settimana, dovrebbe venire con noi, dovrebbe tornare con noi, col pulmino, non con l'aereo.
0: Ha zis că doamna respectivă a zis că este vorba despre o săptămână și că ar merge cu ei în România cu autocarul și s-ar întoarce tot cu ei cu autocarul înapoi.
1: Așa a zis că are nevoie de un sprijin că nu cunoaște. Da, fraților, aici ne descurcăm noi. Vedem noi cum facem. Cu mașina, cu autocarul.
0: Da, cu autocarul va merge.

0: Aș fi spus și am și spus și eu.
1: Pulmino.
0: Autobuz nu va merge cu lăsați avionul, că pentru că a zis că vrea să... Am auzit asta când am spus în live la el, că vrea să cunoască România, să o vadă, nu doar așa în zbor să plece și să se întoarcă imediat.
2: Nu posso parlare un attimo.
1: Ok. Autocarul costă dublu. Tu arăgața, microbus. Dar cine este doamna? Dacă înțelegem că este vorba despre o femeie care a vrut să-l ajute și vrea să-l ajute în continuare. Și eu mă ofer, fraților, câtă vreme stă aici. Pot să-i ofer cazare pentru 2-3 zile. De mâncat îi ofer eu. Ce mănânc eu, mănâncă și el. Astăzi, de exemplu, n-am mâncat nimic, eu. Dar trebuie să le dau ceva. Vă dați seama că o să mă implic și eu, fără doar și poate. Dar nu pot, cum să vă spun eu, nu pot să spun eu că pot să-i plătesc transport, cazare, mâncare, tot ce e pe aici. N-am spus asta, fraților. Dacă am spus, vă rog să-mi spuneți voi. Nici nu dau înapoi. Adică eu vreau să fac tot ce se poate pentru el.
0: Florina, de pe Lucian, că lui per due, tre giorni, tipo...
1: Eu am zis că mă duc să uite, zice și Monkey.
0: Poi ho aiutarti anche, ha detto che se vieni con l'aereo può venire lui a prenderti, ma in questo caso che tu vieni con il pulmino devi solo dire e se hai bisogno ti verrà a prendere. E con quello che ti potrebbe aiutare lui ti aiuta per 2-3 giorni, ha detto cosa mangia lui, puoi mangiare anche te, questo che ha detto Luciano.
2: Perfetto.
0: Da, domnul, una cosa, Florin. Este adevărat, domnul Lucian, s-a creat o chestie, adică Florin, poate neconștientizând cu ce se mănâncă TikTok-ul, au intrat foarte multe badante care lucrează în Italia, au început să-mi scrie și mesaje în privat să mă jicnească și așa, și să-și dea cu părerea despre ceea ce faceți dumneavoastră și așa mai departe, la care am primit telefon, m-au trezit din somn, m-a chemat și Lilica, am intrat acolo și am încercat să explic lui Florin că de la a zice până la a face este mult drum și să nu aibă încredere în toată lumea. Și am spus, dacă dumneavoastră v-ați pronunțat că cu ce puteți să-l ajutați, îl veți ajuta, să aibă răbdare. Iar el de acolo a făcut ce a crezut el sau nu știu ce a considerat.
1: Bun, fraților, nu trebuie să-mi trimiteți mie niciun ban. Nu am nevoie și nu vreau să-mi aud vorbe, eu nu știu cum să fac, nu știu cum să mă țin mai departe de certuri și de scandaluri, nu vreau să-mi aud vorbe că ți-am trimis atâta, tu ai făcut atâta, nu am nevoie de nimic. Faptul că eu cer ajutor, cer pentru mine, că am de plătit aici facturi și o grămadă de nebuneli, am și firmă, am de... Vai de capul meu. În fin, nu mă plâng, Doamne ajută, îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt foarte bine. Dar nu vă cer bani pentru acest caz, nu vreau să-mi aud vorbe și discuții, ajut de la mine cu tot ce pot eu. Și anume, m-am oferit, eu am zis de transport, acum înțeleg că e nevoie de mai mult. Ok, lăsați că rezolv și cu cazarea. 2 zile, 3 zile, ce aș putea să zic? Că, fraților, să nu credeți că e ușor să vină cineva pe capul dumneavoastră. Unde îl ții, ce-i dai să mănânce, unde îl cazezi, unde îl cutări. Fac și eu și nu e o persoană, sunt două, că înțeleg că vine și Marian, nu?
0: Vine și Marian și sora lui, după cum a zis el. Adică vor fi în trei.
1: Sora lui are unde să stea. Adică eu trebuie să fac cazare pentru două persoane.
0: Florin, ai bisogno per tu starai con tuo fratello se lui con Marian se lui ti prenderà una non so, ti cercherà un affitto o qualcosa da stare quanto stai una settimana, un appartamento qualcosa o vuoi stare anche con tua sorella? State tutti insieme?
2: Con Marian, perché lei è molto privata, nel senso vuole conoscerci piano piano, avere i suoi spazi, quindi
0: sì, ognuno per la sua. Ho capito, fammi tradurre. Grazie. Ha zis că nu, doar cu fratele lui, că sora lui a zis că ea este mai privată și că își dorește să-i cunoască așa ușor, ușor.
1: sora lui care zicea că vrea să se ducă la poliție, că de ce am dat adresa. Apropo. Complicat. Fraților, sunt pus, iertați-mă că vă spun, vrei, nu vrei, bea Grigore Aiaz, mă. În primul rând, când a zis, când a hotărât că vrea să vină? Când s-a...
0: Când ai decis o divenire în România, chesto, Luce?

0: lui este adoptată, înfiată și locuiește la cineva. Adică nu, nu știu, Lucian nu te băga, Bibi. Lucian, dar frații nu vor să-l ajute? Facerea de bine, Lucian, de sunt...
1: Aspetă, aspetă.
0: De ce vrea să vină în România? Să-și cunoască familia, nu te băga, Meca. De ce? L-ai ajutat destul. Vine Așchiuță atunci, Lucian. A, și Așchiuță, da, da, da. Nu poate să stea, nu te complica, Lucian. Băi, fraților, eu, cum să vă spun, după emisiune o să te sun, Lucian. Da, da, da, semereule, să mă suni. Haideți să facem altceva. Noaptea este un sfetnic bun. Luăm, cel mai bine vom lua decizie mâine și vedem exact cu ce putem să ajutăm.
1: Adet, Lucian, că
0: vei ajuta și...
1: Pensera, e domani matina prenderà la... la decisione con più calma.
0: Domani,
1: cosa
0: matina,
1: potrà fare per te?
0: Sera, ci vediamo.
2: Sì.
0: Perfetto, Lucian. Da.
1: Volevi dirmi qualcosa, Florin?
2: Nel senso che a me basta che, diciamo, per qualsiasi cosa noi possiamo avere problemi, possiamo contare su di lui, tutto qua.
1: A zis că în cazul, el a vrut să spună doar asta, în cazul în care, nu știu, să li se întâmple ceva sau să aibă vreo problemă, poate conta pe dumneavoastră.
0: Nu are ce problemă. Da, ok, nu e.
1: Este frică, așa cum a spus și mai înainte, pentru faptul că a zis că gen să nu se ducă într-o zonă care este foarte urâtă sau rău defamată.
0: Nu există așa ceva. Depinde unde își dau ei întâlnire. Dar eu vă spun următorul lucru. Primești și eu mesaje aici și citești și chat-ul. Și nu vreau să iau o decizie acum să mă apuc să promit și să fac niște lucruri, pentru că îmi dau seama că nu cunosc datele problemei. Înțeleg că face live-uri. Nu știu
1: da.
0: Care sunt persoanele implicate. Înțeleg că sunt niște persoane care vor să-l ajute, cu care a vorbit să vină din Italia în România. Habar n-am despre ce-i vorba, iertați-mă. Eu am primit
1: mesaje
0: de la el în italiană și nu l-am înțeles. Și de-aia am zis să intre acum ca să vedem despre ce este vorba.
1: Vreau să spun, domnul Lucian, că da, este adevărat, a făcut, dar după cum se vede și după ceea ce a spus el, probabil nu are totalitate încredere în aceste persoane, de asta a apelat la dumneavoastră, asta este ce am înțeles eu.
0: Da, da, da, șacalii au sărit pe el. Eu nu am înțeles despre ce este vorba. Înțeleg că el a făcut niște live-uri și că în live-urile respective au fost mai multe persoane de la noi, bănuiesc, de la noi de pe live, nu de la
1: da.
0: Noi în comunitate, de la noi de pe live, care au vorbit cu el. Dar nu știu ce au vorbit fraților, habar n-am. Eu știu că acum două zile tot primeam mesaje, intră pe live, intră pe live, intră pe live la Florin, că era Lilia acolo. Și se, era așa o bălăcăreală, nu știu cum. Iertați-mă, nu știu despre ce e vorba, dar dacă am zis un lucru, la mine e ștampilă contract. Eu mă duc după el să-l iau, pot să-l ajut cu să-l plim pe aici, să îi ofer eu cazare, două, trei zile, nu știu, cu toate că nu mi-aminte să fi zis eu treaba asta, dar mă rog, ok, vrei, nu vrei, bea Grigore Iasmă și restul vedem noi ce facem, cum facem. Uite, sunt mai multe persoane, nu te băga, nu este vina lui, anturajul. Lumea, păi au intrat unii la el în gazdă, păi au intrat unii la el în gazdă și vă defăimau. Pe mine?
1: Da, domnul Lucian.
0: Pe mine?
1: Sunt persoane care au și sigla de la Live Show TV și vorbeau foarte urât acolo. Îi dădeau sfaturi lui Florin să-și facă Revolut, PayPal, să primească bani și multe alte chestii. De asta Lilica a intervenit și m-a chemat și pe mine și am făcut un pic de liniște acolo, pentru că vorbeau toate femeile una peste alta, țipau. Deci e o nebunie a fost. Da, aia a fost prima și ultima dată care am intrat acolo, că după aia nici că n-am mai intrat.
0: Tradui tu, te rog frumos.
1: Da.
0: Și spune așa, că în dorința de a face bine, sunt multe persoane care probabil fac și rău. Și într-adevăr să nu aibă neapărat încredere în toată lumea, că noi nu-i cunoaștem. Și chiar dacă văd sigla noastră, nu înseamnă că eu îi cunosc pe toți. Adică nu știm cine, ce i-a propus, ce i-a promis, ce habar n-avem. Până nu vinde ceva concret, bilete de avion sau de autocar, până nu, să nu se încreadă.

0: foarte tare, că nu știm.
1: A detto Lucian, come ti ho detto anch'io quel giorno, perché tutti qua spamano che cosa è successo nella tua life, e io ho spiegato a Lucian. Lui ha detto non vuol dire che tutte quelle persone che hanno la sigla di Live Show TV Lucian conosce personalmente, fanno solo parte di questa comunità che qualche volta possono aiutare, ma lui non li conosce personalmente, che non devi avere fiducia in tutti quelli che ti dicono finché non vedi qualcosa di chiaro. Tipo, come esempio, se ti dice qualcuno che ti aiuta con i biglietti dell'autobus, finché non vedi i biglietti dell'autobus non puoi avere fiducia e aspettare che quelle persone te le fanno, anche se hanno la Live Show TV la sigla. Hai capito? È quello che mi ha detto lui di tradurti, è quello che ti ho detto anche lui, anche io prima nella tua live.
2: Sì, ma guarda, il bigliettino del pulmino è una cosa che ci sta garantendo sempre la stessa persona.
0: Dar spune che non are de ce să se teamă absolut deloc dacă vine în România, dacă vine în București, nu are de ce să se teamă.
1: A detto che non devi aver paura, perché se arrivi a Bucarest non devi aver paura.
2: Sì.
0: Zice Lucian, el mereu a spus că nu vrea bani, are mare respect pentru tine. Mulțumesc, Carmencita, am văzut asta.
1: Da, a spus asta.
0: Și Sisi. Vedem ce putem face pentru el, fraților.
1: Când eu i-am spus că poate să vorbească cu dumneavoastră, să discute, să nu asculte persoanele din live, el mi-a spus așa, că văzând că toate persoanele astea cu Live Show TV sunt acolo și ar vrea să-l ajute, a zis că el nu vrea să pună toată presiunea și toată chestia cum ar veni pe spatele dumneavoastră. Și am spus întâi să vorbească, să nu asculte de toți oamenii care îi spun te ajut, fac drag, cum am și spus înainte, de la face până la zi, de la zice până la face e mult drum.
0: Da. Florin, it will be fine. Everything will be all right.
1: Sarai bine, totul sarà bene, quello che ti ha detto.
0: Merită ajutat. Și eu vreau să-l ajut, fraților, dar iertați-mă, nu știu despre ce e vorba. Când vine cineva și spune, vezi că tu ai zis că-l ajuți, că tu ai zis că... Eu am zis? Da, când am zis eu? Mă duc și îl iau de la aeroport, ok. Văd ce fac cu cazarea. Acum de mâncare sper să nu fie vreun... Ce mănânc eu, să mănânce și el. Îl duc la plăcinte caldă.
1: El a spus înainte că doamna aceea care a zis că îl va ajuta,
0: da.
1: Aceeași persoană a zis că gen îl va ajuta și cu bilete, dar a zis că, ca și cum a zis că nu e sigur. Și am văzut că lumea tot spamează că să-l întreb direct dacă el are bani sau nu de bilete și chestii de genul. Dar,
0: o dăm deja din cazul social, o dăm în...
1: Da, nu vreau să mă...
0: Luci, eram pe live, Flori i-a zis de Revolut, apoi toate au sărit că te superi tu și că-l ajuți tu, să nu pună el Revolut. Măi, oameni buni, nimic mai fals. Dacă sunt persoane care vor să-l ajute, fraților, ajutați-l cum, dacă aveți posibilități, poate sunt oameni care, nu știu, au fost, cum să vă spun eu, entuziasmați până la lacrimi în momentul în care a găsit-o pe sora lui și pe frații lui. Dar dacă el are nevoie de ajutor și îl poate ajuta cineva, ajutați-l, fraților, în nume personal. Nu prin noi, nu prin Live Show TV, direct. Nu trebuie să-mi trimiteți mie, ferească Dumnezeu. Direct cu el.
1: Îi luați. A zis sora lui că v-a lăsat mesaj vocal pe WhatsApp, domnul Lucian.
0: Mi-a lăsat, dar mi l-a lăsat în italiană. Ce ai înțeles? N-am înțeles nimic.
1: Nu, sora lui.
0: A, sora, da, mi-a lăsat,
1: da.
0: Că vrea să se ducă la poliție. Că ea nu înțelege cum am aflat unde stă. Bebe-mi... Pentru cât timp vrea el să vină?
1: Per quanto tempo vuoi venire tu in Romania, hai detto, una settimana?
2: Sì. Poi
1: ha zis che per una settimana ar vrea.
2: Poi ti devo dire una cosa che devi tradurre a lui.
1: Sì, aspetta un attimo.
0: Ce zice?
1: Ha zis che ar vrea ca să

0: zică ceva ca să vă traduc și am spus să aștept un pic, am văzut că sunteți concentrat acolo.
1: Da, Lucian cred că are nevoie de o persoană care să poată să meargă cu el prin București când vrea să se întâlnească cu sora lui și bineînțeles și de o cazare. Păi nu e problemă că mă duc eu cu el, dacă mă duc eu cu mașina să se vadă cu sora lui, asta pot să fac, Doamne iartă. Da, iertați-mă, fraților, nu vreau să-mi aud vorbe și nici discuții. Eu am zis că nu poate... Ce zice, stai un pic, a scris...
0: A zis că nu se prune problema.
1: Nu se pune problema de o mâncare caldă. Uite, bucate calde. Ați văzut, Adrian e cu noi. Deci, vedem noi, ne descurcăm. Problema e la transport, sincer să vă spun. Și cine îi aduce? Prin, cu cine a vorbit el? Cine e doamna?
0: Florin, se nu mi poi dire a me, personalmente, così sentono tutte le persone, li puoi mandare un messaggio a Lucian chi è questa persona, che lui lo terrà privato, non lo dirà nessuno, per favore. I-am spus să vă trimită dumneavoastră cine este, dacă nu vrea să ne spună aici de față cu 7000 și ceva de persoane, că dumneavoastră o să țineți privat.
1: El mai departe cu ea, dar nu știm cine este persoana. Vine din partea noastră, e din comunitatea noastră?
0: Questa persona è dalla nostra comunità, c'è una sigla?
2: Non penso, non penso.
0: Nu, nu crede.
1: Asta zic.
2: Solo
0: e quello che diceva Lucian che non puoi avere.
1: Mi-a scris Maria și dacă Lucian. Sora nu vrea să-l vadă. Păi aici e culmea culmilor. Că uite-l și pe Oadi, de pop Oadi. Aici e culmea culmilor, că sora lui se bucură că-l vede și că se vor întâlni, dar e supărată pe mine că de ce? Vezi, Doamne, am dat adresa. Am șters adresa. Sper că dacă s-a editat cum trebuie, dacă nu mai edităm încă o dată, să scoatem de tot adresa, că am filmat blocul. E un bloc, dacă nu spune nimic de adresă, e ok. În fin, vai, poate se chestrează. Na, e. Sora e aici. E aici, Maria? Nu văd comentariu nici pe Facebook, nu văd nici aici.
0: Dar zice lumea în chat că sora lui a fost cu el pe live. Tua sorella è stata con te nella live?
2: Nei commenti, non è salita su.
0: A zis că a fost în comentarii, nu a urcat sus.
2: Si vergogna lei.
0: A zis că este
1: Marius
0: rușine.
1: Martin. Marius Martin. Sunt multe persoane care vor să se dea mari în fața lui și să te pune pe tine într-o postură proastă. La el nu mai este vorba de ajutor 2-3 zile. El vrea o vacanță în România. Și nu mi se pare normal să-i plătești tu. Datorită față de el, tu și comunitatea ți-ai făcut-o. Restul să se ocupe și el. Marius Martin. Scrie Miru, ia să vedem.
0: Pentru că a fost foarte, foarte influențat și el neștiind anumite chestii, domnul Lucian.
1: Cosmina pe VBF. Fraților, nimeni nu e obligat. Cel mai bine luați legătura cu el. Dom'le, sunt cu tare, i-am luat eu bilete sau cum vreți, înțelegeți-vă cu el, că eu nu știu nici timpul când vrea să vină. Este o doamnă care a fost amenințată. El a zis că în caz, dacă nu se ține de cuvânt, doamna până la capăt, timp de o săptămână, să nu rămână în stradă, să aibă pe cineva sprijin. Băi, fraților, vă dați seama că sunt eu aici. Maria cere ușa. Hai cu un caz nou, imediat, Bianca. Are un număr de cont, ușa la Maria. Maria cere ușa. Maria, sora lui, nu-l dezamăgi, nu dezamăgim deloc. Maria. Cum se numește Maria?
2: Sto online, nu pot
1: să spun. La tua sorella... Maria.
2: Maria Vasile.
1: Maria Vasile, sì.
2: 2002.
1: O vede cineva pe Maria Vasile? Iertați-mă.
0: Maria a fost în gazdă la Lucian. La Florin, scuze.
1: La Florin poate, la noi n-a fost. Asta ar fi prima dată. Maria Vasile. Eu nu o văd. Indiferent ce vrea, suntem alături de el și spune-i lucrul ăsta. Că o să încercăm să vedem ce putem face pentru el.
0: Luciana, de tot, di qualsiasi cosa che hai bisogno, lui sarà a fianco di te e tutto quello che potrà fare, lo farà.
1: Nu este aici, Maria. Dacă o vedeți okay. Voi...
2: Io entro questa settimana solo a conferma. Ok?
0: A zis că...

0: până săptămâna asta doamna respectivă ar trebui să-i dea confirmarea.
1: Maria, dacă ești aici, te rugăm de cerere. Ce că ți-a scris în plin. Uite-mă,
2: gata. M-auziți?
1: Da, bună seara.
2: Bună seara. Mai sunt ciudată oameni buni, că nu înțeleg critica asta.
1: Nu înțeleg. La ce te referi?
2: Cineva m-a făcut ciudată, că nu vreau să intru pe live, dar asta este hotărârea mea.
1: Ok.
2: Deci nu suport comentariile astea, nu mă cunoaște nimeni.
0: Mai sunt și, Maria, mai sunt și oameni care nu sunt cu siglă și vin
1: dacă
0: doar ca să vorbească urât.
1: Dacă 7300 de persoane, Maria...
2: Eu am intrat doar așa, să mă auziți și pe mine, dar eu nu sunt genul să mă afișez pe live-uri.
1: Perfect. Deci, Maria, tu ai vorbit cu Florin când trebuie să vină? Ați vorbit ceva?
2: Mi-a zis Florin că o să mă anunțe... El și Marian or să mă anunțe când or să vină în iunie.
1: Veni. Spune, te rog, dacă s-a editat cum trebuie videoul de pe YouTube.
2: N-am mai intrat pe YouTube. Am văzut că ai mai scurtat clipul, dar a rămas blocul.
1: Păi se face referire la bloc, adică se aude când spune adresă sau ceva?
2: Mă, eu am zis nici să nu se mai vadă, că e blocul meu, e unde stau eu, nu trebuie să apară, să vadă toată lumea. Logic, nu? Zi-mi și mie, i-ar plăcea unui om să îi se vadă propria locuință pe YouTube?
1: Păi tu nu locuiești, iartă-mă, nu este adresa. Dacă este un bloc, este un bloc public, pe o stradă, la stradă.
2: Păi da, dar se aude că se vorbește de mine.
1: Asta te-am întrebat, dacă se aude, ne cere scuze, vom mai edita încă o dată. Adică
2: okay.
1: Să nu apară nimic din adresă, dar dacă a filmat doar un bloc, nu știu, da, fără să spună nimic,
2: okay.
1: Nu știu cum pot să văd.
2: În am fine, înțeles.
1: Deci, eu mi-aș dori ca voi să vă vedeți cât de curând. O să încercăm să-l ajutăm și noi cu ce putem pe Florin. El înțeleg că este un pic panicat legat de adresă, că nu știe unde locuiești tu, adică unde o să vă vedeți. Acum hotărăști tu sau voi.
2: Bineînțeles, vorbim noi, vorbim, încă nu s-a terminat luna mai.
1: Da.
2: Și încă o chestie, da, vreau să-l văd, că dacă nu voiam, ziceam din prima de la început. Nu vreau să ne vedem, și aia era. Dar vreau să-l văd.
0: Maria, nu, ignoră comentariile urâte, că nu-și are.
2: Păi nu, dar cum să nu rămână, să nu rămână lumea cu impresii aiurea.
0: E ok.
1: Deci vrea să se vadă și asta este foarte frumos. Cu Răzvan ați vorbit? O să vină și el la întâlnire?
2: Da, eu așa am înțeles când am vorbit cu Răzvan zilele trecute, că da, vrea și el să-i vadă.
1: Super tare!
2: Păi și suntem frați, nu?
1: O soră în Canada.
2: Da.
1: O soră în Canada.
2: Care am trimis cerere către cei cu adopția ca să caute informații despre ea.
1: Aha.
2: Pe mail le-am trimis. Acum să vedem, Doamne ajută.
1: Să știi că eu revăd video-ul ăsta, e sigură că mai apare blocul ăsta?
2: Nu știu, că n-am mai intrat de câteva ore să mă uit.
1: Păi nu, eu l-am editat ieri, l-am rugat pe Răzvan, dar cred că n-a văzut tot. O văd pe Lili, mă uit la filmare. Cazul Florin rezolvat pe YouTube, exact așa îl găsiți. Rămâi până la final, exact așa, se cheamă pe contul nostru, Live Show TV. Mă uit să văd dacă văd blocul. Înțeleg? Ba da, mă, se vede, mă. Are dreptate, fata. Ba da. Da, gata, și interfonul, gata.
2: Deci s-au enervat până și ai mei.
1: Ok. O să luăm măsuri și reedităm ăsta astfel încât să nu mai apară absolut nimic. E bine, Maria?
2: Ok, mersi.
3: Cu drag.
0: Închide camera la Florin, domnul Lucian, că pipă.
1: Pipă.
0: Ca să nu mai zic ce că...
1: A închis-o Miru, mulțumesc.
4: Dite-mi.
0: No, no avevi stavi fumando e per quello ti abbiamo chiuso la camera. Okay.
4: Un secondo e torno, un secondo.
0: Sì, va bene. A zis să-i dăm o secundă că se întoarce imediat.
1: Nu e problemă.
0: În ce ne sunt problema?
2: Și nu sunt din cauza părinților adoptivi, așa este, pentru că așa este firesc să fie un om, să țină la locuința lui, la ce e privat, nu să fie public. Puteam să nu locuiesc cu ai mei, să fiu la locuința mea și la fel eram. Da. Adică eu vă întreb pe voi, vă v-ar plăcea să apară locuința voastră pe o platformă? Vă întreb și eu.
1: Bun, Maria, hai să nu certăm chat-ul. Fiecare e cu părerea lui. Atunci când există o cauză nobilă, zicem noi, am mai zis treaba asta, e posibil să faci și greșeli, pentru că n-ai cum.
2: Da,
1: adică
2: da.
1: Nu aveam cum să dăm de timp. Tot ce ne venea în timp real și, mă rog.
2: Da.
1: Noi, din dorința de a arăta că e totul, că nu e nimic făcătură, că nu e...
2: Hai că nu mai citesc chatul, că mă enervez degeaba.
0: E mai bine, Maria.
1: Mai bine.
2: Dar oricum sunt străin, nu mă cunosc.
5: Perfect. Bebe, mi traduci.
1: Deci, tu o să ții legătura mai departe cu Florin și vedeți voi cum o să faceți să vă vedeți, nu?
2: Yes, of course.
1: Așa. Bun. Florin, vorbim mâine. Ci vediamo domani.
0: Lucian, ti dice che ci vediamo domani e parliamo domani.
1: Putem face mai exact.
0: E cosa possiamo fare esattamente per te?
5: Sì.
1: Da,
5: sì.
1: Maria. Bun, mulțumim frumos, Maria. Să stai liniștită că vom edita și partea aia, da?
2: Da, da.
1: De ce râzi?
2: Zic așa, că... Am încredere că o să fie bine.
1: Păi chiar o să fie. De ce crezi că n-am editat? Dacă am editat odată, n-am văzut partea a doua, că l-am rugat pe Răzvan și el n-a văzut emisiunea.
2: Dar am înțeles.
1: Am editat și într-adevăr se vede interfonul de la bloc. Nu știu dacă are și sunet, că nu pot să mă uit, dar după ce termin live-ul, mă voi uita, da? Și
2: ok.
1: Și zona. Bun, mulțumim frumos, Maria!
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Salut, mâna.
0: Seară bună.
1: Florin, spune-mi tu că mâine vom lua o decizie în funcție de gradul de implicare al oamenilor. Adică, dacă oamenii vor vrea să-l ajute și, mă rog, să ne spună și nouă și cu ce îl ajută, cum îl ajută și luăm niște măsuri, vedem. Oricum, el când va veni aici, eu îl ajut cu tot ce pot.
0: Ha detto che deve pensare, deve parlare anche con la comunità, vedrà con cosa ti potrebbe aiutare oppure no. E lui è in Romania e in qualsiasi momento che tu arrivi, lui è lì e ti può aiutare con quello che può, però la decisione finale te la potrà dire domani mattina o sera quando entra.
5: Ok, fine settimana io gli do la conferma della signora e gli passo il contatto privato a lui, così lei gli spiega tutto a lui e si organizzano anche loro che parlano rumeno, che si capiscono.
1: Non immediato un caso, no. Sigur.
0: Ha zis că el la sfârșit de săptămână o să poată zică exact ce s-a rezolvat și dacă doamna respectivă este de acord, a zis că o să vă dea numărul, să vorbiți și dumneavoastră cu ea, că vorbiți aceeași limbă, limba română, și că ar fi mai ușor ca să m-ar veni să vă puteți organiza dacă vreți să-l ajutați pe Florin și pe Marian.
1: Certo.
0: A detto che va bene.
1: Da, și pentru ce? Iertați-mă că am văzut că a scris...
5: È un'altra cosa, devi dire a Lucian.
0: Sì, cosa devo dirle?
5: Che praticamente io, no, ora sto facendo delle live, no, dove comunque parlo, rispondo alle domande, giustamente, di tutti quelli che mi chiedono quando vieni, che fai, che non farai.
0: Sì, fermati, così gli dico. Mi ha zis che el vrea să spună că în momentul de față el face niște live-uri cum ar veni informative pentru cei care sunt interesați de cazul lui, cum ar veni ce va face, se va întâlni cu sora lui, cu frații lui. Continua?
1: Da.
5: E tutti si appoggiano sulle spalle sue, nel senso, tanto c'è luce anche fa tutto per te. E io giustamente...
0: Aspetta. A zis că și toată lumea care este acolo în chat sau care a fost în chat, până acum. Spun cum ar veni că lasă totul pe spatele dumneavoastră.

0: noastră că Lucian te va ajuta cu totul? Continua?
1: Siccome noi non siamo
2: approfittatori,
1: non siamo approfittatori, che ci vogliamo approfittare, spieghiamo che noi nel nostro piccolo cercheremo di fare anche qualcosa, quel poco che possiamo dalle nostre tasche.
0: Aspetta, ha zis că cum el nu este o persoană care îi place să profite, a zis că da, poate nu își permite anumite chestii, dar încearcă să facă cât îl lasă posibilitățile să folosească ceva și din buzunarul lui, cum ar veni, se referă la bani. Vai, Florin, dimmi.
1: Perché, appunto, ci sono tante cose che vorremmo fare con lei, che non possiamo chiedere tutto a lui, quindi qualcosa dobbiamo cercare di farla anche noi.
0: A zis că, de exemplu, sunt niște chestii care sora lui și-ar dori și că a înțeles că nu se face așa, nu se lasă totul pe spatele unor persoane sau în special dumneavoastră, domnul Lucian, și că ceea ce va reuși și el și Marian o să încerce să contribuie și cu cât poate din buzunarul lor.
1: Ad esempio, abbiamo conosciuto la sorella di nostra madre.
0: De exemplu, au cunoscut-o pe sora mamei lui.
1: Abita 200 km da Bucarest.
0: Locuiește 200 de km distanță de București.
1: Se dobbiamo prendere dei treni, no? Mica possiamo andare da Lucian. È normale che dobbiamo vedercela anche noi.
0: A zis că, de exemplu, dacă ar trebui să se ducă să o viziteze, a zis că nu ar putea să conteze pe dumneavoastră și că ar trebui să descurce singuri.
1: Exemplu,
0: A zis asta e un exemplu.
1: Tutti pensano che tutto quello che dobbiamo fare è tutto appoggiato su di lui, invece non è così, non deve essere così.
0: A zis că toți consideră și crede, precum l-au și sfătuit, presupun, în live, că totul trebuie lăsat pe spatele dumneavoastră, dar nu este așa, trebuie să încerce să facă și ceva singur.
2: Da, vero. Gata, merge. Lasă că vedem noi ce putem face. Ei să vadă cu transportul cum ajung aici. Aici mai vedem noi, mai ne descurcăm.
0: Adetto Lucian, che è importante che vedi come arriverà in Romania quando sei a Bucarest. Vedrà lui come ti può aiutare, cosa può fare. Però come ti ha detto prima, prenderà una decisione domani.
2: Sì.
0: Con tutto questo. Va bene?
2: La prima data se vedem când vin, pe ce dată.
0: Però lui deve sapere esattamente in quale data vieni tu in Romania.
2: Aia să știm.
1: Ok.
0: Quello è vuole sapere lui.
1: Vi passo poi il contatto della signora, così poi si sentono loro. Loro lo sanno.
0: A zis că când va ști ceva sigur, o să vă trimit așa cum a zis mai înainte numele doamnei respective ca să vorbiți în română. Că...
2: Perfect, gata.
0: Așa. Florin, Lucian vuole prendere anche un altro caso,
2: sì.
0: Quindi ti senti con lui domani, va bene?
1: Ok, pe pup tot, pe pup Lucian.
2: Te pupăm, pa,
0: vă
2: pa,
0: pupă
2: Florin.
0: Pe toți și vă pupă și pe dumneavoastră.
1: Mulțumesc.
2: Sănătate, noapte bună, Florin. Ciao.
0: Ciao, bună serata, Florin. Ciao, ciao.
1: Grazie anche a te, bebe mică. Ciao.
0: Nu ce problemă, grație. Seară bună, domnul Lucian.
2: Sărbună.
0: N-aveți pentru ce, la revedere, seară bună.
2: Stai un pic, ca să înțeleg.
0: Da?
2: Au fost persoane care în chat-ul i-a spus, băi, te duci la Lucian, ăla te... tot, nu face el. Cam așa.
0: Domnul Lucian, a fost un live, eu nu am fost de la început, eu am fost cam la un sfert, în care mai multe persoane de acolo, și cu siglă și fără, au început. Ce să cauți în România? România e urâtă, te duci acolo, te fură, te alea, te nu știu ce, fă-ți Revolut, fă-ți PayPal, nu știu ce, nu știu cum, niște chestii. Și eu am încercat să-i spun așa, cazul a fost la dumneavoastră, nimeni nu trebuie să-și permită să decidă pentru acest live decât oamenii de aici și pe dumneavoastră în special și că să nu creadă tot ce îi spune lumea. Atunci când m-am băgat și am zis chestia asta și am făcut un pic de ordine pentru că intrase 9 persoane în gazdă și toate vorbeau una peste alta, nu se înțelegea absolut nimic, nu aveau respect nici față de el, nici față de persoanele din chat. Și au început să critique și nu știu ce, la care eu am spus, dacă domnul Lucian, cazul a fost la aici, domnul Lucian a spus că de acolo o să vadă ce

0: poate să facă pentru tine. Tu nu aveai încredere în toată lumea ce se spune și ce te sfătuiește, pentru că i-am spus, lumea poate să zică ceva de la zice până la face, este foarte mult drum. Și mulți cu siglă, deci nu au respect absolut deloc, nici de dumneavoastră, dar nici de nimeni. Nu au scrupule și nu aruncă numai cu răutate și la adresa mea și la adresa la alții și la Florin la fel. Toți fac drept, dar nimeni nu face absolut nimic. Și îl pune într-o postură și pe el urâtă, dar în primul rând și pe dumneavoastră. Asta este părerea mea. Eu am zis că o să le fac un info la toate persoanele alea. Cu tot respectul, dar prea multă răutate. Și m-am abținut foarte mult.
1: Florin, goardă! Spune că ăsta e tricolorul și că România este cea mai frumoasă țară după planetă. Nu, din univers. Nu există că România...
0: Florin, Lucian ha detto che la Romania bella, non devi ascoltare di nessuno, e quello è la nostra bandiera rumena. Doamna Gianina cere ușa, domnul Lucian.
1: Am văzut că sunt mai multe persoane, și Micu, și Gianina. Hai să băgăm, dar vă rog, eu nu știu, vreau să iau alt caz, dar haideți
0: rapid.
1: Să băgăm rapid, da.
2: Eu știu că vrei să iau alt caz, Radi, te pup. Deci ce-a fost la Florin pe live, confirm tot ce a zis Bebe Mic, a fost jale. Au venit toate babele românce care spală babele la cur din Italia să explice la Florin că las că te ajută Lucian Crușu, ce de parcă ele au mâncat cu tine la masă, așa mai departe, știi, de parcă te cunosc personal. Toată lumea cu las că te ajută Lucian Crușu, ce. Și nu e primul caz de caz rezolvat unde se face live after, după, și între lumea și dă cu părerea că e bine, că e nu e bine. E ceva incredibil. Și vorbea urât și de Bebe Mic și ceva nesimțire curată pe fața pământului. Și rog pe oamenii din comunitate, când se rezolvă un caz și îl face lumea, s-a terminat. Treceți la etapa următoare. Nu mergeți pe cap omului după aceea să faceți procesul etapei. Pentru ce faceți procesul etapei? V-ați implicat voi în caz? Ați rezolvat voi în caz? Nu înțeleg. E urât, Lucian.
3: Bună seara, te pup, Lucian.
1: Să rămână, Gianina.
3: Am fost și eu acolo pe live când a început, era aproape 1000 de persoane, toată lumea zbeira, toată lumea vorbea în italian acolo, toată lumea era din Italia, nimeni mai era de România, în care se vorbea foarte urât de România, rușine să le fie, pentru că suntem români și eu sunt mândră că sunt româncă și duc numele de româncă oriunde mă duc în Spania asta, da? Și cred că ar trebui să facem toți la fel. Luci, eu... Dacă știu că Florin vine și tu îl ajuți cu cazarea sau îl ajuți să se deplaseze, din partea mea, știu că tu gestionezi, ai 200 de euro pentru Florin să-l ajuți. Data când Florin confirmă că vine în România. Ok? Dar la tine, nu la altcineva. Vreau ca tu să-i gestionezi, să plătești cât ar ce ajunge 200 de euro.
1: Sunt ale noastre, vedem noi cum facem.
3: Exact.
1: Dar
3: exact.
1: Îmi stă pe sufletul să spun un lucru. Faptul că muncește cineva și că spală la cur pe cineva la... Iertați-mă că eu nu vorbesc așa. În străinătate, să știți că și mătușa mea a lucrat tot aceeași meserie în Austria. Și mie nu mi-e rușine cu ea.
3: Exact.
1: Și mă,
3: tot
1: și
3: am plecat de jos.
1: Sora, adică ce-mi vine mie? Cuniada. Zi.
0: Da, cumnată.
1: Cumnată. Face curat în case la spaniol. Și nici cu asta nu mi-e rușine.
3: Lucian,
0: da, nu este o rușine, dar... Scuze, Gianina, dar în momentul când... Nu e rușine, dar în momentul când vii și vorbești urât de țara ta și te crezi mai presus decât
1: mai tare,
0: toți, asta a fost cel mai jalnic mesaj. Deci nu știu, scuze, Gianina, că te-am întrerupt.
3: Asta e. Mergem mai departe. Ok, Lucian?
1: Gata, ținem deci legătura noi și vedem ce facem.
3: Când se confirmă data lui Florin, deci nu mai spun, da? Mă anunț, ți-am pus 200 și tu gestionezi, da?
1: Hai că vedem
3: așa
1: atent,
3: că
1: da.
3: Vă pup. Pa.
1: Stați un
0: pic. Eu am zis că când o să mai fie, o să stau și o să văd care sunt persoanele cu sigla noastră și o să fac screen și o să trimit la moderatori.
1: Fraților, cum gestionăm noi lucrurile aici la noi pe live? Vedeți că noi le gestionăm altfel. Cu tot dragul, vă rog să vorbiți despre toate cazurile noastre, că probabil

0: Nu pe toate le rezolvăm aici pe...
1: Alo?
0: Da, vă rog.
1: Bună seara.
0: Sărut mâna, doamnă.
1: Noi suntem, locuim în Germania. Am dorit să le cumpărăm noi bilete de avion dacă vor să vină cu avionul în România.
0: Ok. Bianca, sărut mâna. Păi, haideți să facem altceva. Puteți să luați legătura direct cu ei?
1: Da, dar noi nu știm italiană.
0: Oh.
1: Nu ne prea descurcăm.
2: Vă pot ajuta dacă
3: ne poate ajuta,
2: vrea domnul Lucian.
3: Să cumpărăm la băiatul la niște bilete.
0: Să rămână...
2: Ei vor să meargă cu autocarul, nu cu...
1: Noi am vrut să le oferim la avion, pentru că noi avem în contul Vizeru o sumă de bani, care noi am renunțat la bilete și ne-au rămas în contul lor doar să cumpărăm alte bilete.
0: Bun. Bebe mic, te poți ocupa tu,
1: da,
0: și cu doamna...
2: Da, sunt de acolo. Da, da, e ok, dar cum ziceți dumneavoastră.
0: Noi lucrurile, oameni buni. Adică prin implicarea oamenilor pe care ne bazăm. Noi n-avem de unde să știm cu cine stau oamenii în gazdă, cine intră, ce vorbesc, ce cu tare. Că se vorbește despre live-ul ăsta, că se vorbește despre cazurile noastre, vă rugăm să faceți asta. Că la cafea, intru și eu în gazdă la dumneavoastră, n-am intrat odată, de zeci de ori, la toată lumea intru dacă se face vorbire. Nu este interzis să vorbiți despre caz, ferească Dumnezeu. Dar dacă încercați să le rezolvați, nu pe live-ul ăsta, ci pe la spate, atunci noi ne retragem și rezolvațiile dumneavoastră. Pentru că vedeți cum funcționează la noi? Noi avem pe Roxana, avem încredere în ea, eu am 100% și știu că dacă ea se ocupă de traducere și vorbește cu doamna care a intrat și cu soțul dânsei, atunci lucrurile ies la iveală și se întâmplă ce ne propunem. Altfel, păi ai vorbit, mi-aud vorbe exact ca acum, puțin mai devreme. Păi ai zis că du-te la Lucian, că l-a face tot. Păi, eu n-am zis nimic, habar n-am.
1: Dacă ei se hotărăsc și vor să vină cu avionul, suntem disponibili, datele, tot, bilet, confirmare, bilet la el pe telefon trimis.
2: Eu v-am dat cerere și dacă e să-mi acceptați...
0: Este BBB care e de la noi. Deci aveți încredere că e ok. Bianca, să rămână Bianca. Mulțumesc frumos, Bianca.
3: La fata asta, nu din casă.
0: Da, e de la noi.
1: Da, da, știu, eu vă urmăresc.
0: Mulțumim frumos, doamnă, să rămână. Tot insistă doamna Maria Rădulescu cum vrea să intre. Da, vă rog, bună seara, să rămână.
4: Da. Da, vreau să urc, dar vă rog frumos, spuneți-i pe tot pe mut că vreau să vorbesc doar cu dumneavoastră. Deci nu vreau să intervină nimeni peste mine, nici nu citești chat-ul și nici nu mă interesează. Doar cu dumneavoastră, domnul Lucian, vreau să vorbesc și să interagesc. Eu am fost în toate zilele pe live-ul copilului. Deci în momentul în care spune Bebe Mic și celelalte, și nu mi-a plăcut nici domnul care a intrat și a spus ce a spus, că spălăm babele, dar eu am fost în fiecare zi. Deci ce a spus și acum, copilul a spus clar, nu vrea să profite, pentru că tot ele cu sigla au intrat și au zis, nu mai faceți așa, nu trebuie să-i dați bani, pentru că el a făcut un joc cu puncte și a zis că toate punctele, toți banii ce ia din jocuri, de face toată ziua, vrea să cumpere cele mai frumoase flori să le pună la mormântul mamei sale. Dacă el a făcut puncte alaltăr, ieri ne-a arătat un lănțișor care se desface tip de carte, l-a cumpărat pentru sora lui să bage înăuntru poza lui. Deci eu în toate zilele intru pe live-ul lui. Deci Bebe Mic și a mai fost una care ne-a făcut țațe. Într-adevăr că se vorbea una peste alta, dar nu că se vorbea urât de România. Îi dădeau consilii să aibă grijă, să nu se încreadă în toți. Deci în felul ăsta a fost. Bebe Mic a intrat târziu și cu cealaltă, că nu știu cine le-a chemat. Și au început ca să spună, nu trebuie să facă cont, nu trebuie să primească bani de la niciunul, că te mâncăm de respect pe dumneata, Lucian. Ce? Lucian apoi se supără că îl lipsiți de respect.
0: Fac și eu o scurtă paranteză.
4: Tocmai că ele cu sigla.
0: Stați să vă spun ceva.
4: Ele cu sigla au fost. Eu vă spun sincer că...
0: Lăsați-mă să fac repede o scurtă paranteză. Oameni buni, sunt banii dumneavoastră. Nu mi-i trimiteți mie. îi trimiteți unui om, adică lui

0: Florin, dacă dumneavoastră asta considerați și asta vreți să faceți, trimiteți-i fraților 2 milioane de euro, că eu n-am nicio problemă cu chestia asta. Dar atâta să mi-aud eu vorbe după aia. Domne, că
1: nu.
0: Prin mine, că am făcut eu ceva, în rest, vorbiți cu el,
1: trimiteți
0: 3 milioane de euro. N-am nicio problemă.
1: Nu. Ascultați-mă, deci ce spune și vorbește cu atâta entuziasm în toate zilele, chiar și astăzi și ieri și alaltări. Eu am fost numai pe live-ul lui mereu. Și ascult ce spune și că e un alt băiat român care îi mai traduce și intră în jocuri cu el. Face jocuri și toate punctele or să se ducă pe cele mai frumoase flori. Eu nu pot, dacă eu vreau să-i fac un cadou lui sora mea, eu nu pot să mă duc ca să-i cer lui Lucian, vă rog să mă credeți. Dacă eu acum am cunoscut pe sora lui mama și vreau să mă duc cu ele la restaurant să mănânc undeva, nu pot să-i cer eu bani lui Lucian să profit de el. Pentru că cele cu sigla au zis clar că te mâncăm de respect pe dumneata. Asta au spus.
0: Nu,
1: și să nu-și facă cont și să
0: dacă
1: nu știu ce și să nu știu
0: ajute,
1: cum. Și
0: ajutați-l cum
1: el a spus,
0: cum vreți. Nu,
1: a spus că nu vine cu avionul.
0: Da.
1: Nu vrea să vină fata asta, doamna, care el acum a spus că îți dă numărul să vorbești cu ea, nu vrea să spună pe live, că eu i-am scris în chat să nu spună data când vine în România, ca să nu știe toată lumea, să nu, că el spune tot, e foarte entuziasmat, e toate. Și eu l-am sfătuit.
0: Dar
1: ca
0: de ce să
1: mama lui e fiind.
0: De ce să zici că...
1: Nu, ziua precisă, când vine, nu trebuie să o știe tot chatul.
0: De ce, doamne?
1: Așa i-am zis eu, că a zis că vrea, l-a invitat în studio și a zis că vine cu toată plăcerea, că vrea să te întâlnească, dar pe urmă că el vrea să se ducă cu sora lui undeva și nu ce. Nu vrea să profite de dumneata. Deci băiatul nu vrea. Asta a fost clar ce spune el mereu.
0: Cred că e,
1: deci nu e că...
0: o neînțelegere la mijloc.
1: Tocmai, e o neînțelegere pentru că nu toți au intrat de la început, din primul lui live. Eu nu știu, mi-a intrat la suflet și l-am urmărit mereu. Cum văd campanelul, cum intru și ascult și văd și citesc chat-ul, care ce zice, care cum e. Deci a fost o neînțelegere. Copilul nu e că vrea de dumneata să profite. Asta
0: n-am
1: a spus.
0: Asta, n-am spus asta. Dar,
1: deci, frate, cum a zis că l-aștepți la avion? El a zis că cu avionul nu vine. Vine cu doamna asta pentru că lucrează acolo și ea vine în România. S-a evit așa, s-a întâmplat așa. Și vine cu ea că vrea să vadă peisajul cu autocarul. Dar pe dumneata să te cunoască și să vină în studio așa cum ai promis, cum i-ai promis. Deci nu vrea să profite, nu vrea să profite de toate, pentru că cele cu sigla i-au zis. Nu mai, nu-i mai dați bani, nu spuneți că să facă cont, că să facă, pentru că pe apoi să supără Lucian și
0: păi
1: Lucian îl mâncăm de respect și nu știu ce.
0: Stați un pic, gata, v-am înțeles, acum ascultați-mă și pe mine. Unu, cum pot eu să interzic unui om să nu-și facă revolut? Ferească Dumnezeu, să facă ce dorește el. Pot eu să bag mâna în buzunar la cineva să nu-i trimită bani lui să facă? Ce înseamnă asta? Trimiteți-i, fraților, dacă vreți să-i trimiteți 2 milioane de euro, n-am nicio problemă. Dar atenție, fără să fim noi implicați, adică nu avem treabă, sunt banii dumneavoastră, faceți ce doriți dumneavoastră cu banii dumneavoastră, ar fi culmea să spun eu să nu ajutați pe cineva. Nu! Dar atâta vreme când nu suntem noi implicați. De ce? Pentru că după aia, dacă, păi l-am văzut pe băiatul ăsta la Lucian, poate el nu face ce a promis, poate nu face ce a zis că face. Nu vreți să ne auzim noi vorbe. Asta este la latitudinea dumneavoastră. Nu e vina noastră dacă nu vine, dacă nu face ce a promis, dacă se strâng banii, e treaba dumneavoastră ce faceți. Nu e pleacă de la noi. Atât am vrut să spun.
2: Exact.
1: Asta erau, că persoanele au scris în chat când au intervenit și ne-au făcut saci și au zis să nu... Persoanele au scris în chat, zice, care-i treaba cu Lucică? De ce să-l mâncăm de respect, să-l lipsim de respect pe Lucică dacă noi vrem să-i dăm bani? Și ele au sărit cele cu sigla.
0: Cum ar fi să vă spun?
1: Cele cu sigla.
0: Ce să faceți cu banii dumneavoastră? Ferească Dumnezeu.
1: Bun, eu atâta am vrut să-l clarific.
0: Haideți să luăm și al caz, mai avem doar 4 minute.
1: Seară frumoasă.
0: Atacăm locul întâi, avem vreo șansă la locul întâi, am văzut acolo că a scris cineva. Mulțumesc, doamnă, să rămână.

0: Domnul Raul, vă rog frumos, țineți legătura cu Bebe Mic. O să vorbească și Bebe Mic cu Florin și vedem exact ce putem face, da?
1: O să-i scriem în privat.
0: Bun.
2: Bine, vă mulțumesc.
1: Vă mulțumim.
0: Cam mult.
3: Seara faină.
0: Bun, seara bună.
2: Domnul Raul. La revedere.
0: Sănătate, la revedere. Mai bine. Bebe Mic, vorbește cu dânsul, cu domnul Raul și cu soția dânsului, pardon, și vezi dacă dorește Florin să vină cu avionul. Dacă nu, aia e.
2: Bine.
0: Vedem ce putem face, da?
2: Bine.
0: Bine, Bebe Mic. Mulțumim.
2: Pa, pa, seară bună.
0: Bun, mergem mai departe. O oră s-a vorbit. Păi ce vreți, fraților? Că fiecare vrea să intervină, că ăla aduce acuze unuia, cel de acolo cu tare. Ăștia fără inimă de membru, mulți care au siglă secret superior. Nu neapărat, nu, dar cred că țin cu live-ul ăsta, așa îmi place mie să cred, și au vrut să nu existăm noi în toată ecuația asta. Fraților, se întâmplă multe lucruri și discuții și cu tare. Dacă nu se întâmplă pe live aici, cum să dictez eu pe banii oamenilor dacă dumneavoastră vreți să-l susțineți pe Florin? Cum să spun eu? Nu-i dați banul Florin. Ferească Dumnezeu. Sau dați-i banul Florin. Nu pot eu să dictez. Eu mă rog de voi doi inimi iară de membru. Să rămână și mă bucur și de aia. Dar în rest nu mă bag. Că nu știu despre ce este vorba. Nu-l cunosc pe Florin, nu pot să spun nimic. Decât faceți ce considerați dumneavoastră. Dar să nu fim noi implicați. Atâta tot. Mergem mai departe. Laura, să rămână mâna și vă mulțumesc frumos. Semereu. Ia.
4: Seară mâna, bună seara.
0: Te pup, Semereu.
4: Doamna Maria, care a intrat mai devreme, a ținut neapărat, doamna, că eram și eu pe live, am fost aproape toate zilele pe live-ul lui Florin, avea dreptate Bebe Mic și toți ceilalți care au spus și Micu. Doamna Maria a ținut neapărat să precizeze că ea are foarte mulți ani de Italia, dar eu cu tine, Lucian, vorbim o italiană mai bună decât dânsa. Lăsând astea la o parte, oameni dragi, caz închis, da? Oameni dragi, toți care purtați sigla Live Show TV, în live-urile voastre, prin gazde, pe unde umblați dumneavoastră, vă rugăm frumos, respectați sigla. Dacă vreți să vorbiți urât, dacă vreți să înjurați, dacă vreți să bălăcăriți, dacă vreți să bârfiți și așa mai departe, faceți-o fără siglă. Vă fac screenshot, eu vă promit, am promis chestia asta și în continuare, fac screenshot și când vă găsesc aici pe live, bloc direct, fără niciun fel de comentariu. Și după aceea să-l zăpăciți pe Lucian că de ce v-am dat bloc. Și eu și colegii mei. Eu o să voi posta pe grupul nostru toate persoanele care ne vorbesc urât, care înjură, care au un comportament neadecvat siglei. Dacă considerați că nu sunteți ceea ce trebuie pentru sigla respectivă, exact ceea ce iese din gura domnului Lucian, vă rugăm frumos să o dați jos. Cu tot respectul. Mulțumesc! O să umplu grupul nostru de WhatsApp de screenshot-uri.
0: Aolea, bine.
4: O seară frumos!
0: Bine, te pup! Pa, pa, semereul! 1 noapte, am terminat pe locul 2. Atâta s-a putut. Vă mulțumesc frumos, oameni buni. Nu-i nimic, e foarte ok. Locul 2 am terminat, că mi-a apărut acolo. Haideți să încercăm să luăm și alte cazuri. Domnul Nelu Cârneală. Mi se pare că am intrat dânsul, dacă nu mă înșel. Hai să vedem. Să depășim puțin momentul, oameni buni. Ia să vedem dacă intră domnul Nelu Cârneală. Dar parcă a mai fost. Acum suntem pe 1, cred. Dar s-a resetat. Am terminat pe 2. E ok, să rămână. Este locul 1. Nu. Pe 2, că mi-a apărut sus acolo, scria 2. Domnul Nelu nu se conectează. Nu mai intră Duduc. Ba da, numărul 1, Lucian. Nu, s-a terminat, am terminat pe 2. Așa am văzut acolo. Să nu uitați că trebuie să vină Prințesa de Aur, joi. Acum suntem pe locul 1, pentru că s-a resetat deja. Aha. Mihalache Marian. Hai cu domnul Mihalache Marian. Bună seara!
5: Bună seara, vă salut cu respect.
0: Vă salut, domnul Marian.
5: Cu ce vă ocupați dumneavoastră?
0: Zi de zi așa sau în general?
5: În general, eu sunt paralizat de 12 ani de zile la pas și am și nevoie de ajutorul dumneavoastră.
0: Am înțeles.
5: Dacă mă puteți ajuta cu ceva.
0: Da. Dacă sunt persoane în gazdă care îl pot ajuta pe domnul

0: Marian, dați o urmărire generală domnului și vedeți dacă este... Da. Noi nu facem cazuri sociale, domnul Marian. Noi ne ocupăm cu găsire, cu căutări. De persoane dragi, mame, tați, frați, cu tare, cu tare. E cu totul altceva. Dar nu e problemă.
1: Multă sănătate. Am înțeles, uitați.
0: Dacă sunt persoane care îl pot ajuta pe domnul Marian, fraților, ajutați-l. Da. Vă mulțumim frumos, o seară bună, domnul Marian.
1: Sănătate, Doamne ajută.
0: Multă sănătate. Alt caz, mulțumim.
1: Seară frumos.
0: Facem cazuri. Nu ne ocupăm cu cazuri sociale, dar acum dacă tot a intrat în suce, era să-l fac. Aia e, sunt multe persoane cu probleme. Dar vreau să vă spun ceva, câte persoane sunt? 6.000 este. Cam mult. Cel mai bun prieten al meu, nu o să-i dau numele, e prietenul meu din copilărie. Nu știu să zic, să nu zic, să zic, să nu zic, să zic, să nu zic, să zic, să nu zic. Zic, mă, fraților. Cel mai bun prieten al meu are cancer. Este cel mai vechi prieten al meu și are cancer la pancreas. Vorbeam cu el astăzi și îmi spunea despre prețurile care sunt și se înregistrează la oncologie. O operație costă undeva la 65.000 de euro. 65.000 de euro operație la oncologie. Și îmi spune că o, nu știu ce zicea, că e 4.000 de euro și avea nevoie de vreo 4-5 intervenții, dar nu mai știu la ce. Dacă nu mă înșel, biopsie, să ne ferească Dumnezeu, fraților. Oameni buni, să ne ferească Dumnezeu. Eu nu fac cazuri sociale, nici, o biopsie, nu? 4.000 de euro, așa mi-a zis. La stat, nici nu te bagă în seamă. La privat, e bătaie. Dacă exagerează el, vă rog să mă iertați, exagerez și eu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că sunteți sănătoși. Fraților, nu e asigurat. Păi și cu asigurare tot degeaba. Îmi spune că doctorii care se regăsesc la stat sunt și la privat și ei la stat au un salariu. Înțelegeți? Dar pe ei interesează să... Pot să te ajut, dar vină să faci analizele la privat. Și la privat sunt 4.000 de euro. Deci niște prețuri... Doamne, ferește și păzește. La oncologie. Și asta în București. Nu vreau să-mi imaginez ce e în țară. În Anglia e gratis. În Anglia, da. Aici, 65.000 de euro costă o operație. O operație, nu știu cum, să-i taie din pancreas, n-am înțeles foarte bine, ceea ce ar fi cea mai bună soluție, cum că ar rămâne pe viață să facă insulină. Că neavând tot pancreasul, nu am înțeles foarte bine, nici nu mă pricep. Dar ca să vedeți, ferească-ne Dumnezeu. De-aia sunt, fraților, anumite persoane care cer ajutorul. Că n-ai cum, n-ai de unde, Doamne iartă-mă, 65.000 de euro. Dar auziți preț. De ce n-ai cerut, mă, 2 milioane, măcar să știu un lucru? Bă, n-am de unde. 65.000 de euro. Să vedeți prețuri la analize. Uite, operație de hernie, 5.000 de euro. Deci ne îndoaie ăștia. De pancreas nu se mai face bine. Nu știu, nu vreau să, nici nu vreau să știu, nici n-am căutat, nici nu vreau să caut, că nu vreau să-l pierd. Adică nu, haide, luăm alt caz. Nu, nici nu vreau să mă gândesc. Ok. Ovidiu. Murim și gata. Problema e că murim cu zile, fraților. Nu e problema, că de murim, murim oricum, oricând. Da, bună seara, domn Ovidiu.
2: Salutare, Lucian. Am dat cerere mai devreme când a fost discuția aia. Subiectul s-a încheiat. Am vrut să spun doar două vorbe, pentru că sunt alături de tine de la început și mi-am permis să intru. Vis-a-vis de ceea ce ai zis tu. În momentul în care, oameni buni, apare un caz nou și îl preia Lucian și își asumă Lucian anumite chestii pentru acel caz,

0: E de ce în momentul în care la fel apare un caz și noi decidem să ajutăm separat față de ceea ce zice Lucian, că omul își face un cont de Revolut și noi ajutăm că așa vrem noi, că Lucian nu poate să comande pe banii noștri, cum a zis și el.
1: Clar.
0: Nu putem să ne ridicăm cu pretenția să venim după, dacă omul ăla folosește banii în alte scopuri, să venim să zicem, domnule, păi noi l-am ajutat datorită lui Lucian. Nu, atunci Lucian nu-și mai asumă. Paranteza asta am vrut să o fac. În momentul în care apare un caz și își asumă Lucian, atunci pot să vin la Lucian să-i spun, da, Lucian, datorită ție am ajutat. Dar în momentul în care omul aș face un cont și Lucian nu are treabă cu omul respectiv, cu cazul respectiv, că fiecare dorează banii unde dorește și face ce vrea cu banul lui, nu pot să mai vin la Lucian să-i mai spun, Lucian, datorită ție l-am ajutat. Asta a vrut să spună și Lucian mai devreme.
1: Da. Clar, clar.
0: Deci fiecare caz care apare și Lucian își asumă, pe omul ăsta în momentul în care și-a asumat un caz și-l asumă cap-coadă până îl vede pe omul ăla că a ajuns bine cum a ajuns sau că a rezolvat problema respectivă și atunci nu mai este problema lui Lucian după ce s-a încheiat cazul. Omul poate să facă că mai intră niște bani în contul lui de Revolut care și l-a creat ulterior. Asta nu mai e problema lui Lucian, nu mai puteți veni cu pretenții, domne, pe uite, l-a adus banii la păcănele, s-a dat pe alcool și datorită ție l-am ajutat, Luciane. Nu, greșit. Omul ăsta, când și-a luat angajamentul și a terminat cazul respectiv, gata, nu mai are nicio treabă. Mulțumesc frumos pentru intervenție și dacă, așa cum a spus și doamna Lucian, dacă omul va veni și va fi nevoie de susținere, am scris și în chat, o să vin și eu cu 100 de euro pentru... Dar tot așa, la tine personal, dar tu știi cum să-i rânduiești și unde să-i dai.
1: Doamne ajută! Ce bine, bine zice Ovid.
0: Vă mulțumesc frumos, o seară frumoasă și liniștită. Vă doresc să vă las prin Germania și vă ascult cu mare, mare drag.
1: Te pup, Ovidiu, și mulțumesc frumos!
0: Toate cele bune, o seară minunată vă doresc!
1: Nici eu nu puteam să o spun mai limpede și mai clar cum a spus-o Ovidiu. Dacă mama lor nu îi mai primește, s-a gândit cineva, mama lor e moartă, frățioare. Alex Mica, mama lor nu mai trăiește. Încercăm alt caz, da? Cataneo, uite, are sigla noastră, ia să vedem. Mama adoptiv. Părinții adoptivi, dacă îi mai primește înapoi. Asta nu știu. Bună seara!
2: Bună seara, vreau să dormă cu pancreasul. Se poate trăi și fără pancreas. Eu trăiesc de 6 ani fără pancreas. Pe insulină.
1: Pe insulină, nu? Mi-a zis ceva.
2: Din 2020. Și trăiesc foarte bine, plus că am mai avut alte 2 operații pe inimă. La revedere, bună seara.
1: Să rămână, doamnă Cătă.
2: Succes.
1: Doamne ajută. Doamne ajută, să sperăm că nu o să fie cazul. Haideți cu cazurile noi, vă rugăm frumos și apropo, de data asta e doar pentru mine. Dacă vreți să susțineți acest live, doamne și domnilor, Arond Live Show TV. Așa ne găsiți pe Revolution, Arond Live Show TV. Și uite ăsta de aici, Lucian LGI, exact cum scrie aici, dar nu l-am aprins, o să-l aprind. Este PayPal-ul. PayPal, Lucian LGI sau Revolut Live Show TV, exact cum scrie. Să rămână, vă mulțumesc frumos. Ți-am scris caută 220 caz nou, te rog. Ți-am scris caută 220. Oncioiu Mariana Cornelia. Haideți să vedem dacă mai avem aici cereri. Mă poți ajuta? Am un frate, stați un pic, care este pe stradă. Dacă nu dați cerere, oameni buni, înțeleg, copia, dar cine a scris? De la cine vine? Mă poți ajuta să-mi găsesc băiatul din Germania, că este pe străzi. Bine, acum este târziu, sincer. Cât e ceasul? 1. E 1 deja. Bella Bionda. Hai. Blonda frumoasă. Frumoasa blondă, nu știu. Florin Pește. Bă, dar nu e Florin Pește, nu? Florine, tu ești, mă? Bună seara. Bună seara. Cred că a dat din greșeală.
3: Bună seara.
1: Ba n-a dat din greșeală. Bună seara.
3: Respect, Lucian, multă sănătate și respect tot ce tu. Eu am fost de mult timp numai că am pierdut contul mare la dumneavoastră. Am pierdut...

0: Da, s-a întâmplat. Acum am contul mic, dacă cu mare respect vreau...
1: Da? Vă ascult, iertați-mă. Aveți un caz, doamnă?
0: Nu, am zis să...

0: state adoptate în Italia. Îl cheamă Samuel Ionuț, născut pe 5-a 5-a 1990. Păi nu, pe 15-a 5-a 1990 era născut și băiatul pe care îl căutam noi, nu? 15-a 5-a 1990. Vreau să-l găsesc copiat, Violeta, ok. Ce coincidență, 10 zile diferență. Dați cerere cei ce aveți cazuri. Camera nu se focusează, că nu mă uit eu cum trebuie. Username, ok. Vezi Revolut pentru emisiune, respect, Ovidiu. Ohohohoho! Da, imediat, imediat, mulțumesc, Ovidiu. Te invit aici. Revoluțion. N-am înțeles nimic ce a vrut să spun. Să ne salute, atât a vrut, doamnă. Ovidiu Deancă, mulțumesc frumos, mi-a trimis 10 euro. De asemenea, 5 euro mi-a trimis Laura Bianca. Și Ramona Andreea Ramona Andreea mi-a trimis 3 lei. Să rămână. Helga! Uităm-o pe Helga. Francisca Energie și Regenerare. Ce? Dați cerere cei ce aveți cazuri. Da, trebuie să fim atenți la cazurile alese. Sincer. Bogdan Titu. Hai să luăm pe Bogdan Titu, că l-are pe Tom și Jerry. Și când eram mic, îmi plăcea mult de Jerry ăsta. Bogdan Titu. Irina Samuile este cazul. Cazul Adrianei. N-am rezolvat nimic în cazul Adrianei. Încă mai așteptăm. Revolut Live Show TV. Exact cum se cheamă contul, așa suntem și pe Revolut și vă mulțumesc frumos. Helga, mulțumesc, te pup! Bogdan Titu nu se conectează, din păcate, mergem mai departe. Doamna Uncioiu nu este Laica? Mariana Cornelia. Parcă Laica e, nu? Bună seara!
1: Da, bună seara, Lucian.
0: Seara de mâna. Nu e Laica.
1: Stați să ascult telecamera, salvează. Ok.
0: Gata.
1: Ok, bună seara.
0: Seara de mâna, doamna Mariana.
1: Eu am trimis toate datele pe telefon, pe WhatsApp la tine, pentru că am băiatul cel mare care a lucrat în Germania și am înțeles că patronul i-au dat afară din casă, nu i-au plătit și acum stă pe străzi.
0: Paul.
1: Da.
0: Ok. Vă rog, continuați.
1: Eu nu știu dacă mă aud.
0: Vă auziți perfect, vă vedeți perfect, doamnă.
1: Așa. În ce oraș? În Norhorn este.
0: Când ați vorbit ultima dată cu ei?
1: Cu el am vorbit ieri după masă. Ieri după masă nu mai știu absolut nimic de el.
0: Ok. Ei ar dori să vină în țară, nu? Sau?
1: Da, ar vrea să vină în Italia, vrea. Dar problema este că eu nu găsesc niciun fel de transport ca să-l aduc aici.
0: Din Germania în Italia, Germania, da?
1: Da, din Germania.
0: Ho-ho-ho! Adriana Sărumâna, mulțumesc, Emil Sava, Alina Vaida. Sărumâna, nu fac figuri, doamnă. Mi-a dat săraca 15 lei. Respect, Lucian, atâta am acum. Sărumâna, doamne ajută, e de luat. Mulțumesc frumos, nu fac figuri, doamnă. Mulțumesc. Haideți să vedem cum ajungem la ei, unde sunt ei, cum luăm legătura cu ei. Hai să-i sunăm.
1: Un minut.
0: Au bani la ei? Cât o costă? Cât poate să coste? Bă, dă-l în frațele. Am făcut eu, fraților, că nu mă oferesc de voi. 80 și
1: nu
0: am
1: 100. Nu au niciun ban pentru că nu le-au plătit banii pe o lună de zile. Deci se duceau la abator, n-au găini, pui din abator și aduceau în fabrică. Și lucrau, vineau după după 2-3 zile ajungeau acasă.

0: Hai să încercăm să-i sunăm. Dacă puteți să vă grăbiți, ar fi extraordinar. Flexbus Lucid. Da, da, da, da, da, vedem acum. Au telefon, da?
1: Da, are, dar problema e că el nu are cartel în telefon.
0: Mai stăm, mai avem emisiune, da?
1: Da, da, da, nu e nicio problemă.
0: Mă, n-am văzut-o deloc pe Paulica astăzi. Ai văzut-o, Jidane, pe Paula?
1: Este în Palermo.
0: E ca social, Cristina Covoșan. Are nevoie de bani sau să-l găsim? Unde a lucrat mai exact?
1: A lucrat în Norhorn.
0: Norhorn. Livia Neamțu, mulțumesc, să arăt mână. Cum adică nu are cartelă? E cu sucoață albă.
1: Nu, pentru că aveau deci cu doar cu Wi-Fi, atâta. Pentru că telefonul lui l-a uitat pe paragaz și s-a topit tot de la căldură.
0: Da, ăla este. Ăla este. Ups, ups. Am văzut. Mama are 500 de euro pensie și tot mi-ar trimite bani de avion. Ale. Pe WhatsApp. Minciuni, minciuni. Scoate doamnă banii și luați biletul. Revelionul. Sava, am văzut, Emil, am primit. Mulțumesc frumos. Sunt zboruri la 20 de euro. Poate n-are nici doamna fraților să-l ajute.
1: Nu, eu am vorbit cu el ultima dată, i-am zis dacă nu are bani, măcar să găsească un transport, cât de plătit îl plătesc eu aici când ajunge. Dar problema este că el are decât numai o copie după buletin. Buletinul lui nu-l are, că e expirat.
0: Păi trebuie să meargă la ambasadă să-i dea foaie de aia de drum.
1: Da, este foarte departe ambasada, e la 300 de kilometri de unde lucrează el până la ambasadă.
0: Și cum putem face? În Berlin, uite, Radio XXL spune că e lângă Berlin. Trimite bani pe Western Union. Și cum a lucrat doamnă dacă nu are acte?
1: A lucrat la negru, fără contract.
0: Cu copia poate veni. Luciana, România merge cu copia. Doar în România poate să meargă. A, deci nu poate să meargă în Italia, doar în România. Aha. Dacă e legalizat aia, dacă e doar o copie la Xerox, nu știu, aia are vreo valoare? Luci, nu există control la vamă. Da, da. Cum vreți mai exact? Cu ce putem să vă ajutăm noi, doamnă? Spuneți-mi așa, în mare.
1: Mă gândeam la vreun transport, ceva, dacă era vreun transport măcar să ajungă până în Italia.
0: Un transport. Poate nu ar avea ce să mănânce, mă, fraților, nu? Chris Brown, te-am văzut. Pe avion există control. La avion, da, 100%. Cum a lucrat? Că acum spuneți că lucra și este la 300 de kilometri de ambasadă.
1: Păi unde era cazarea? Unde era, avea cazarea el? Acum era la 300 de kilometri. Nu era în oraș, nu era nimic. Aha. Era într-un sat, ziceai că e pușcărie.
0: Deci am trecut cu buletinul expirat din Germania spre România, Cristiana. Da, dar dacă
1: buletinul
0: vrea să...
1: Buletinul normal, nu copii.
0: Trebuie să meargă în țară, atunci trebuie să meargă în țară după în Italia, cu foaia de drum este permis să mergi doar spre țară, spune Gianina.
1: Uh-huh.
0: Lucian, dacă nu are acte, nu este ok. Dar de ce nu are acte, doamnă? Ai expirat buletinul, nu?
1: Expirat buletinul, da.
0: Cum a vorbit cu el dacă nu are telefon? Are sau nu are telefon până la urmă?
1: Are telefon doar cu Wi-Fi, unde prinde, că se duce la Lidl sau se duce în altă parte, prin centru, unde e un Wi-Fi gratis și ea de acolo.
0: De la Bistrița, te salut, Gore de la Bistrița. Fără acte în România, direct, poate face pașaportul la ambasadă, este control, Luci, trebuie o mașină, autocar, ceva. În România merge cu el expirat. Poate face la ambasadă pașaport. Și buletinul expirat îl are la el, fizic?
1: Nu.
0: Nu. Cine știe, mă, fraților, la ce se întâmplă în lumea asta? Lavinia, mulțumesc!

0: Mulțumesc, Lavinia Andreea. O, de ce nume are? Martins. Salut, mâna, mulțumesc! Ok. Telefoane. Da, vă rog, bună seara!
1: Bună seara, domnul Lucian!
0: Bună seara!
1: Exact tot ce spunea, sunt lumea care spunea pe live, nu poate veni cu buletin de la, cum spune doamna, cu
2: fotocopii.
1: Nu poate părăsi Germania decât numai dacă se duce la...
0: Spre România, nu?
1: Spre România, spre Italia, nu poate veni deloc, că sunt controle.
0: Aha.
1: Și l-arestează.
0: Aul.
1: Îl arestează pentru cauza că zice că îl arestează. Pentru că cu buletinul ăla care zice doamna, dacă nu se duce la ambasadă să-și ia foaie de drum, nu poate pleca din Germania nici spre Italia, nici spre România. Mai ales la ieșire din Germania sunt controle. Acum, la ora actuală, sunt controle pe Germania.
0: Aha.
1: Acum două săptămâni am venit eu din Germania, sunt controle și nu poate părăsi Germania numai prin ambasadă.
0: Verific imediat. Bun, doamne, mai concret, cu ce vă putem ajuta noi? Cu un transport, dar nu transportul înțelegem că este problema, ci lipsa actelor.
1: Păi lipsa actelor, asta este părăsirea Germaniei, că dacă n-are un act să fie legal, nu poate părăsi Germania numai prin ambasadă, să ducă la ambasadă.
0: Păi și bun, și cum a ajuns? Cum a ajuns în Germania fără act?
1: Asta e, doamna, trebuie să știe cum a ajuns în Germania.
0: Stați un pic, să o lăsăm să ne spună. Cum a ajuns, doamnă, fără act?
2: El are vreo 4-5 ani de când lucrează în Germania, deși avea buletinul foarte bun.
0: Adică era încă valabil când a plecat.
2: Da.
1: Păi da, dacă buletinul îi spunea, poate să vină. Dacă are expirat buletinul, dacă are buletinul original și e expirat, n-are nicio problemă, că poate să vină. Dar cu buletinul original, dacă n-are, nu poate părăsi Germania, că l-arestează. Că ei zice că au făcut ceva în Germania.
0: Da, și că
1: fuge... Până îl verifică, până nu știu ce, să vadă dacă a făcut ceva, dacă a furat, până îl ia și îl bagă în arest, până îl verifică și nemții îl caută de și în cur îl caută.
0: Bine, doamne, vă mulțumim frumos, sănătate, seara, numai bine.
1: Bună, domnul.
0: Cu respect, mulțumim frumos. Ia să vedem. Bună seara, domnul Ovidiu.
3: Da, îmi cer scuze. Pe parte are dreptate domnul respectiv, având în vedere că eu practic meseria de șofer în spațiu european de 14 ani de zile. Dumnealui are două variante. Prima variantă, merge la cea mai apropiată secție de poliție germană pentru a declara pierderea sau furtul, da? Nu spune că e expirat, l-am pierdut, da? Și solicită un document doveditor care, cu care poate merge în România. Deci obține, cum să zic, un titlu de călătorie, să zic așa, știi?
0: Da.
3: Sau mai are varianta să meargă la consulat. Deci numai astea două variante. În ceea ce privește controlele, la punctul de frontieră german cât și austriac, există filtre la fiecare punct de trecere de frontieră, numai Austria și Germania. Fie că intri din altă țară în Germania, ai punct de control, fie că intri din Germania în Austria sau din altă parte spre Austria, ai punct de control. Astea două țări sunt foarte, foarte controlate. Deci nu are decât două variante. Merge la cea mai apropiată secție de poliție și declară actul pierdut. În baza declarației lui, îi se dă o foaie de drum ștampilată de către poliția respectivă, de secția respectivă unde a anunțat furtul sau dispariția sau pierderea buletinului, actului de identitate. Deci numai astea două variante. Sau o foaie consulară. De la consulat se duce la consulat și cere o foaie consulară. Asta scrie și în lege.
2: Mulțumesc frumos, Ovidiu.
3: Deci se numește ceva gen Verlustanzeg sau ceva de genul. Cei care sunt în Germania ar putea să mă corecteze puțin, că ei știu. Sau poate să obțină un titlu de călătorie de la consulat.
0: Dar
3: se prezintă la una din misiunile diplomatice sau...
2: La o fabrică de pui lucra.
0: Păi la fabrică la negru?
2: Da.

0: mi-au scris mai multe persoane să confirm dacă am primit pe Revolut. Vă spun eu imediat ce am primit pe Revolut. De la cine? De la Alina Andreea, să rămână, mulțumesc. Ionuț Marcel, mulțumesc. Nu dau tot numele, da? De la Adriana, să rămână, Ovidiu, Emil Sava și Alina. Și Laura Bianca. Și Ramon. Atât. Dacă merge la poliție, îl întreabă...
1: Da, la poliție să-l întrebe că de cât timp e pe teritoriul Germaniei, va trebui probabil, îl vor descoase ea și va spune că i-a expirat buletinul, va întreba unde a lucrat și atunci se va face anchetă cu firma care l-a angajat, că l-a angajat la negru, dacă dumneavoastră susține că băiatul a lucrat la negru, ceea ce nu prea cred în Germania să lucrezi la negru. Asta pentru că nu-și permite nimeni să te ia la negru în Germania.
0: Sunt niște riscuri.
1: În Germania foarte, foarte greu să te ia la negru. Doar să cineva care exploatează românii sau forțele de muncă, nu numai dar românii, să ia la negru, să-i țină în barăci.
0: Uite ce spune Marius Martin. 4-5 ani la negru în fabrică în Germania, exclus, doamnă. Ori vă minte copilul, ori este altceva la mijloc.
2: Nu, nu a lucrat mereu la negru. Are câteva luni de când lucrează la fabrica asta. La negru.
0: Aha. Dar este copilul...
1: Stimate, doamnă, având în vedere că...
0: Este băiatul sau fratele? Că n-am înțeles.
2: Nu, băiatul, 31 de ani.
0: Băiatul dumneavoastră.
2: Da.
1: Stimată doamnă, la fabrică nu are cum să lucreze la negru, pentru că nicio fabrică nu l-angajează, mai ales că e o fabrică, e o societate mare, unde sunt controle tot timpul, mai ales că este un abator. Se lucrează cu animale, cu astea. Deci ei au controle mai ceva ca la noi în România. Și aici nu se închide ochii cum se vine ITM-ul la noi, ai băgat acolo sau mă rog și gata, a închis ochii. Aici nu există așa ceva. Ceva nu e în regulă. Iertați-mă că vă spun și îmi cer mii de scuze.
0: Poate nu
1: vreau decât să fiu realist.
2: Da, vezi dreptate. Numai că problema este că el, după cum mi-a spus, că el lucra de se ducea cu șoferul și aduna pui din altă parte și aducea la fabrică. Deci el nu lucra în fabrică normal. Deci îi lua...
1: Atunci, în cazul ăsta, e posibil să-l fie angajat o terță firmă care l-a ținut așa la negru. Este posibil, există varianta un român care vrea să păcălească, bă, aduc 4-5 oameni, adunăm pui de colo și ducem, colaborează cu fabrica respectivă. Dar dumnealui să fi lucrat în fabrică sub nicio formă, fără documente, fără acte legale. Îi ține în containere, îi ține în alea feriți de ochii lumii și fac o echipă 4-5 să duc, colectează și duc la fabrica respectivă. Da, e o mică paranteză aici, este posibil să zicem. Dar perioada e cam mare, stimată doamnă, pentru că în Germania trebuie să-ți faci undeva o mutație, să-ți faci ceva, te mai oprește poliția pe stradă și era un document, că sunt controle foarte stricte aici. Și n-ai cum o perioadă așa îndelungată să stai în Germania fără documente. Chiar dacă dumnealui a expirat buletinul în urmă cu câteva luni. N-ai cum să stai. Variantele astea două sunt. Să meargă la cea mai apropiată secție de poliție, să declare pierderea actului de identitate și să dă o foaie la mână ștamplată cu care poate călători doar spre România, deci numai spre țara de destinație unde s-a născut, sau la consulat. Cu avionul să-și ia gândul că nu poate zbura. Cu copie de buletin n-ai cum să zbori cu avionul sau... Nu, exclus.
0: Alt caz. Da.
2: Ok.
0: Doamna... Eu...
1: Bun.
0: Să-i transmiteți tot ce ați auzit aici la noi.
2: Da.
0: Ca să știți. Și mâine seară să intrați din nou, să ne spuneți ce au rezolvat băieții.
2: Ok.
0: Da, înțeleg că mai este cu un prieten sau e el singur?
2: Mai e cu cineva, dar mai e una altă persoană care lucra cu el.
0: Da, nu mai înțeleg, i s-a ars telefonul. Nu are cartelă, am înțeles.
2: Nu are cartelă cu număr. Doar când apucă Wi-Fi de afară, nu știu după unde.
0: Aha. Avem aici...
1: Da, cu Wi-Fi de la consulat poate merge cu avionul. Eu am făcut o mică paranteză, am spus că nu poate călători cu copia de buletin, cu avionul exclus.
2: Da. Eu când o să ia legătura cu mine, o să-i spun ceea ce mi-a spus și să vedem ce rezolv.
0: Da.
2: Oricum, vă mulțumesc mult de tot.
0: Doamna... Stați un pic,
3: da, bună seara. Nu, vreau să spun, soțul meu cu 2 săptămâni a plecat în România și s-a trezit cu copilul, pașaport expirat, buletin expirat. A ajuns pe aeroportul din Viena, nu s-a controlat absolut nimic, dar nimic, și aveți cuvântul meu de onoare. Lucrul la negru se practică în Occident, că se practică și în Austria. Doamnă, dacă merge în România cu un buletin expirat, la întoarcere este valabil. Dar sunt diferite cazuri, diferite filtre, cum spunea domnul Ovidiu. Mai e și norocul. Deci, acum două săptămâni a plecat copilul, 20 de ani, fără buletin, fără pașaport. Din Viena, București. N-a avut niciun fel de control, dar niciun fel. Cu avionul, da.
0: La avut fizic.
1: Poate nu s-a uitat.
3: Cu avionul, exact, cu avionul, da. Dar
0: nu s-a uitat anții aia ca lume.
3: Nimic, dar nu, nu i-a cerut, nu a fost nimic. A avut biletul online, a scanat biletul, da. A intrat nimic, dar absolut nimic.
0: Bine, dar vă depinde... mulțumesc frumos, doamna Tina, Sărâtmâna. Haideți să luăm un caz totuși.
3: Da, mai bine. Bun, da. Seară frumos. Depinde de situație, depinde de situație.
0: Poate nu l-a controlat, a avut noroc, dar așa noroc, cine știe. Să vorbiți
1: cu... Nu există, Lucian, la aeroport se scanează. La aeroport scanează pașaportul, la check-in scanează pașaportul, nu există așa ceva, chiar dacă ai biletul luat.
0: Nu are cum la avion.
1: Sau buletinul. Bun, să mai fac și eu o mică paranteză acum, dacă tot am prins momentul că sunt la Lucian aici, oameni buni, decât să dați cadouri, mai bine trimiteți pe Revolut, decât să ia 75% TikTok-ul, susțineți emisiunea, pentru că, credeți-mă, sunt foarte multe costuri cu studioul acolo, sunt de la bun început, de când s-a apucat să-l renoveze, să-l facă, și credeți-mă că sunt costuri. Decât să dați acolo 500 de puncte un pistol, aia 500 de puncte sunt undeva la 10 euro. Dați-i pe Revolut, oameni buni. Și e mult mai ok așa. Vă mulțumesc frumos, o seară frumoasă.
0: Mulțumesc, Ovidiu. Numai bine. Doamne, să veniți și mâine seară să ne spuneți ce ați rezolvat în cazul băiatului dumneavoastră, da?
2: Ok, da.
0: Sărut mâna, numai bine. Sărut mâna, doamnă.
2: Stau fiecare seară cu voi aici.
0: Știu, sărut mâna, doamnă. Vă mulțumesc
2: frumos. Ok, o seară frumoasă și mersi mult de tot. La revedere.
0: Sărut mâna. Se pot întâmpla, fraților, uite exact cum scrie doamna Tina, că ce interes am oameni buni să-mi ferească Dumnezeu. Nu cred că are. A avut noroc. Ce să mai... Nu l-a controlat. S-a uitat la buletin. Aia e. Și oamenii din Austria, în Elveția, în Ungaria, nu ne-a controlat nimeni. Nu a avut nimeni nimic. Sunt 10 cereri. Nu știu pe cine să iau, pentru că n-am nici cea mai vagă idee. Facem următorul lucru. Dau decline tuturor cererilor și o să rog oamenii care au cazuri, da, să dea cerere. Ok? Gata. Decline la toată lumea. Și acum dați cerere, vă rog frumos, cei care aveți cazuri noi. Recent a ieșit cineva din UK în România cu foaie de drum de la consulat. Nu mai sunt controle. Depinde. Depinde. Păi noi ne-a controlat în România. Și eu din Elveția, Luciane, nu am folosit buletinul. Uite, nu am folosit buletinul. Pe noi ne-a controlat în România, nu ne-a controlat nicăieri. Nici în Slovenia, nici în Ungaria, nici în Austria când am ieșit. Sorin Abel. Hai cu Sorin. Să nu mă înțeleg, nici să ai răspuns. Bună seara!
4: Bună seara, domnul Lucian! În legătură cu biletele de avioane. Am plecat din România, m-a controlat. Am plecat din Castrie, din Baden-Baden, m-a controlat. Mi-a cerut buletin, mi-a cerut bilet. Nu există, ce a zis doamna din Austria, nu există așa ceva. Mai ales din Austria, bine, din Viena. Nu cred, așa ceva, nu vine să cred ce spune doamna. O seară bună vă doresc, mă urmăresc.
0: Mulțumim frumos. Ok, haideți să luăm totuși un caz. Caz, păi asta aștept și eu, oameni buni. Dar n-avem nicio cerere momentan. Bogdan Titu, de 4 ore a dat cerere. Ia să vedem, Bogdan Titu. Eu am plecat din Spania. Depinde, fraților. Bună seara,
5: domnule.
0: Vă salut.
5: Ce faci, domnul Lucian? Ce faceți? Ești bine, sănătos?
0: Da, domnul Bogdan.
5: Am vorbit că am intrat în zona voastră judeciat.
0: Da,
5: vreau să mă ajutați pe niște bani. N-am unde să stau, n-am casă, n-am părinți. Da. Am doi frate, o parizată, pată, am... Fără frumos, arătați-mă și mai bine, fără frumos, lumea jos de geat.
0: Bine, domnul Bogdan.
5: Ajutați-mă.
0: Dacă sunt persoane care îl pot ajuta pe domnul Bogdan, da, se confundă cumva cu cazurile sociale live-ul ăsta, nu știu de ce. Bine, sănătate, numai bine, domnul Bogdan. Dacă
5: sănătate, domnul Lucian, sănătate, domnul Lucian, aveți grijă de voi. Și multă sănătate la familia ta și la draga lui Velu Jos de Ceat. Și multă sănătate.
0: Numai bine, respect. Caz, unde a dispărut Duduc? Beni, întreabă unde a dispărut Duduc. Nici eu nu știu. O să întârzie, dar e bine totuși. De-aia aș fi vrut să profit un pic de timpul ăsta. Doamna Mariană, stăți că a revenit doamna Mariană. Dar n-avem niciun caz, ți-ai greșit cariera. Patricia, ce vrei să fac?
6: S-a greșit din greșeală, logic. Am dat tap-tap și s-a dat direct pe cerere.
0: Sărut mâna, doamnă. Ok, iar. Cazuri noi. Mor cu tine, câtă răbdare, ferească Dumnezeu, Patrice. Da, răbda mult foarte. Schengen, spațiu fără frontiere, DJ Dor. Da, dar ne-a controlat în România. Ovidiu, hai cu Ovidiu. Dați cerere, vă rog frumos. Bună seara!
7: Alo! Vreau să te ajut în cazul cu doamna, că dacă sunt patrient, fac transport persoane pe drumul 5-lea. Referitor la ce zi, ce au zis interlocutorii înainte, ți-a zis că se poate intra în țară fără niciun fain. Este mai exagerat. Că de controle săptămânal trecem pe ele, sunt doar pe intrare. În Germania nu și pe ieșire.
0: Am înțeles. Bun, mulțumim frumos, domnul Ovidiu.
7: Sănătate, la revedere.
0: Drumuri bune. Cred că era la volan, nu?
7: Da, da.
0: Este la volan. Mulțumim frumos, domnul Ovidiu. Gata cu controle. Haideți cu un caz, fraților, să ne punem mintea pe bigudiuri. Ia, SMR-ul și Laurențiu. Ia.
8: Haideți să ajutăm și românii care sunt speriați din străinătate. Dragilor, toți cei care aveți documentele expirate sau nu aveți documente deloc, mergeți la ambasadă sau la consulatul României, cel mai apropiat, nu de zona, deci cel mai apropiat de zona dumneavoastră, nu neapărat cel central, din orice țară vă aflați. Și cereți o foaie de drum. Vă va da o foaie A4 cu datele dumneavoastră pe care ei le dețin în sistem. Cu acea foaie călătoriți la orice fel de control până la intrarea pe teritoriul României, fără niciun fel de probleme.
0: Bun, gata.
8: Atât. Pentru românașii noștri plecați în străinătate care aud vrute și nevrute.
0: Vrem caz. Și eu vreau caz. Gata, te pup, SMR-ule, mulțumesc. Mulțumim, vrem caz nou. Sorin Lenuț. Micule, să nu spui că intri și tu tot cu car, că ai voie, că n-ai voie, că mor.
9: Să mor, Luci, dacă nu sunt controle, Luci. Eu nu mai pot, să-ți terminați. Să mor, Luci, dacă nu sunt controle în Germania.
0: Bine, sunt controle în Germania, mulțumim frumos. Sorin Lenuța, bună seara. Bună seara, doamna Lenuța, ne auziți? Ma. Ok. Hai să vedem cu doamna Liliana. Păi n-a dat cerere, dacă nu dă cerere. Eu dădeam tap-tap, auzi. Bună seara! Doamna Liliana, ne auziți? V-am lăsat mesaje privat. Mulțumesc frumos, bebe mic. Bună seara!
10: Bună seara, domnul Lucian. Mă scuzați, să dădeam tap. Și fără să vreau, cred că am apăsat pe omuleț.
0: Nu e problemă, sărăt mâna,
10: mă seară bună. Bună seara.
0: Leti. Ce e aici? Bună seara, Leti! Hai, da.

0: Mai puteți? Ileana, hai cu doamna Ileana. Ileana Ramba. Miții, da, vă rog, bună seara.
1: Bună seara.
0: Să arăt mâna, doamnă.
1: Aș vrea dacă se poate. Nu, nu, am și eu un caz.
0: Ia să vedem.
1: Cum trebuie să dau drumul la cameră? Regula 1. Vă scuzați.
0: Să arăt mâna, doamnă. Bine ați venit.
1: Deci, cum să vă spun? Bună seara, mă scuzați de deranj. Și sunt un pic emoționată. Deci, cum să vă spun? Aș vrea, dacă se poate, numai mi-e frică tare să nu zică ceva că îi caut, să zică că de ce am căutat pe asociațiile astea, cum să zice, pe TikTok, nu știu cum să vă zic. Deci, sunt două persoane care vreau să le îi caut, că nu i-am văzut de vreo 20 și ceva de ani. Și aș vrea să știu de ei, deci ei m-au ajutat foarte mult. M-auziți?
0: Da, da, da, perfect.
1: Da, ei m-au ajutat foarte mult, că am trecut printre niște clipe foarte rele și m-au ajutat foarte mult și aș vrea să, dacă se poate, să, că nu știu nimic de ei, deci... Să, o familie, dacă se poate. O familie.
0: Deci,
1: știu cum se numește, știu unde stau, știu tot, tot, numai că nu știu, nu mai știu nimica de ei.
0: Păi haideți să vedem cine sunt ei în primul rând.
1: Deci ea se numește Monica Precup și el tot Precup. El a fost polițai în Ibănești Pădure, județul Mureș.
0: Ok. Și de ce ați pierdut legătura cu ei?
1: Deci ei, cum să vă spun, acum 20 și ceva de ani, eu am avut niște probleme cu fostul meu soț, că se îmbăta și, da, cum să vă zic, certuri, scandaluri, bătăi de astea. Și ei au văzut că ce se întâmplă, că tot în continuare cu scandal și cu băuturi și cu din astea. Ei m-au consiliat, m-au întrebat, văzi, tu nu ai părinți să mergi la părinții tăi să legi pe ăsta? Și am zis că am, dar zic, părinții mei nu mă țin, că mă iau o zi, două și pe aia mă trimite din nou la el. Văzi, neamul e altă parte, nu ai? Am zis că am o soră în Oravița, în Bănat. Și ei ne-a dat bani de autobuz, de tren, de tot, tot, și m-a trimis la sormi. Așa că am stat vreo câțiva ani. Și după aia de acolo am venit în Italia și nu mai știu nimica de ei.
0: De 25 de ani. Dar erați vreun grad de rudenie sau prieteni apropiați sau ceva?
1: Eram, deci el era polițai. Soțul ei era polițai în Ibănești Pădure, județul Mureș. Și ea era acasă, avea, cum să spui, era... Mergeam tot timpul pe la ea și o ajutam la treabă, la... săpat, la curățenie, la animale, la de-astea, că da, m-am înțeles foarte bine cu ei. Și aș vrea foarte mult, dacă se poate, să dau de ei, numai mi-e frică să nu, cum să vă spun, să nu zică că de ce am căutat pe TikTok și din astea. Că nu știu, că am căutat și pe Facebook, dar nu i-am găsit deloc.
0: Dar fostul soț, sau mă rog, concubin, locuiește tot acolo în Ibănești?
1: Da. Da. Dar el nu locuiește aproape de ei, el locuiește departe.
0: Să tot fie vreo un kilometru.
1: Da, e mai mult.
0: Mai mult? Cam cât?
1: Da, da. Păi în jur de vreo 2 km, 3, cam așa.
0: Oh, el...

0: 2 km. Bun, doamnă, sincer, da, sincer, nu vă feriți de noi, doamna Ramba.
1: Nu, nu, nu, doamne, feri.
0: Îi căutați pe ei sau îl căutați pe fostul soț?
1: Doamne, ferește, nu, pe ei caut.
0: Păi de ce nu le trimiteți o scrisoare dacă știți unde locuiesc, dacă știți unde stau?
1: Păi știu unde stau, dar nu știu bine adresa, cum să vă spun, nu știu ce număr de casă au, nu știu nimic.
0: Există ChatGPT, ChatGPT, cum îi zice fraților, Google Maps și puteți să vedeți acolo adresa, strada, tot, numărul.
1: Da, eu știu că el se numea Precup și ei spunea Monica Precup, îi spunea. Și aș vrea foarte, că m-am înțeles foarte bine cu ei.
0: Haideți, mă, fraților, să o ajutăm. Poate doamna chiar nu se pricepe. Pe bune.
1: Nu, vă spun sincer că eu n-am umblat la școală, nu știu carte și nu.
0: Haideți, mă, fraților, să o ajutăm. Bun, se trimite la postul de poliție. Precup Dan se cheamă domnul? Cum îl cheamă pe domnul?
1: Nu, știu că ți-o minte că ea îi zice Leontin sau Leo... Da, Leontin mi se pare că îi zicea ea.
0: Și era polițist,
1: da,
0: nu? Acum 25
1: de ani. Da, era polițist.
0: Cam ce vârste au ei?
1: No, păi nu mai știu că...
0: Nu cred așa ceva.
1: Ea e din... Ea se trage din Gornești, îi spune, mi se pare, din județul Mureș.
0: Gabriele, dă cerere, Gabriele, dacă ești tu pe bune sau e vrăjeală? Măcar zic că ai glumit. Gabriel Precup este la noi în chat. E fiul lui aici, am văzut, Gabriel Precup.
1: Nu, ei au o fată, o cheamă Andreea.
0: A, glumește, Andreea. Haideți, da, frate, să ne apucăm, poate cine știe. Precup și mai cum ați spus?
1: Leontin, mi se pare, că așa-i... Ți-o minte că ceva de genul ăsta îi zicea ea când lucram pe la ei.

0: Precup Monica, da?
1: Da.
0: Dacă vă arăt o poză, o recunoașteți?
1: Da, da, da.
0: Blondă și atenă, roșcată, cum era?
1: Știu că atunci când lucram pe la ea, era roșcată așa, un roșcat așa mai închis la culoare.
0: Ia uitați-vă puțin. Am pus-o pe mare ACN-ul, în loc să pun poză. Să pun mai mare măcar. Ovidiu Gâlcă, respect, frățioare, Chicago. Ia uitați-vă.
1: Se vede un pic în chat. Nu.
0: Uitați-vă și pe domnul.
1: Nu se vede, s-a blocat.
0: Aoleu, cum s-a blocat? Precup. Stați un pic că s-a blocat și nu... Pe mine mă vedeți acum?
1: Nu.
0: Nu știu ce să fac să mă poată vedea. Dacă doamna a fost... Aoleu. Mă, Ale, ce minte ai și tu? Ale zice că poate ați fost dumneavoastră mai apropiat de domnul Precup.
1: Nu, no, Doamne ferești. Nu că el era polițai, nu.
0: Nu, că polițiștii nu.
1: Nu. M-a ajutat foarte mult.
0: Precup Ste Sorin Leontin.
1: S-ar putea.

0: S-ar putea.
1: Este agent operativ la penitenciarul Gherla.
0: Nu, cum să spun, cred că acum e ieșit la pensie.
1: Dar stătea la bloc sau la casă?
0: La casă, la casă.
1: Nu, că nenea asta ce care are un apartament, nu el. Ok.
0: Nu, la casă stătea.
1: În Mureș, a zis, parcă nu?
0: Nu, Ibăneș, Pădure, Mureș. Județul Mureș. Ibănești, Pădure.
1: Dar nu ne-a spus nimic de vârstă.
0: Păi ea, cred că avea în jur de 50 și ceva de ani și el cam 60 și ceva.
1: Atunci?
0: Nu, acum zic.
1: Ia uitați-vă puțin.
0: Nu.
1: Nu e ea, nu?
0: Nu.
1: Nici domnul nu e.
0: Nu.
1: Ok, mai căutăm. Monica Precup. Leon Precup, comuna Ibănești Mureș, este căsătorit.
0: Da, el.
1: Mi-a dat ale mesaj, caz rezolvate, pupa. Băi, ale, băi. Gata, mă, l-a găsit. Caz rezolvat, pupa. Bravo, ale. Ibănești. Dar problema e că e în Spania, doamnă.
0: În Spania. Eu sunt în Italia.
1: E, avem o problemă. Este căsătorit. O luăm așa, haide să o luăm așa. Pac! Domnul Precup, Leon Precup, este din comuna Ibănești Mureș, este căsătorit, dar ar locui în Almuradiel, Castilia, La Mancha, Spania. Miraseira rurat de spaniero... Nu pot să pronunț cuvântul ăla de sus. Despenaperos. Mirasiera rural Despenaperos. Mă simt nițoiu când scrie așa. Poza este din 2016 și avem două comentarii. Haideți să intrăm așa. Pac. De la Spasica Metodieva. Aul. Și Felicia Todoran. Poate nu mai este cu doamna. Auzi, e lângă Gianina.
0: Imposibil să nu fie cu ea.
1: Păi uite, dă adevărat acest leu. Care leu, bă, frate? Uitați că am dat pe traducere. Îi scrie cineva aici. Spasica Metodieva. Asta e ce vreți dumneavoastră. Că leul, acum 10 ani.
0: Să vede întuneric la dumneavoastră.
1: Întuneric?
0: Da.
1: Ok. Adevărat, acest leu că este leu arată mult. Ok. Și ăsta cu super nu e Tarkan. Vă dați seama de când e postarea asta, dacă se mai asculta încă Tarkan? Ioi, mor. Aprinde lumina, Luci. Aprinde becul. Să mai dea cerere odată. Auziți, să mai dați cerere odată.
0: Na, acum se vede.
1: Acum mă vedeți. Doar când pun pozele nu se
0: da.
1: Vede, nu?
0: Nu, acum se vede.
1: O rugăminte, cine este Monica Precup?
0: E soția lui.
1: Oul!
0: Da.
1: Da, doamnă, dar uitați ce spune, că ea nu e căsătorită, este într-un parteneriat domestic. Și ar fi tot în Spania, doamna Monica.
0: Pot să văd poză cu ea?
1: Imediat. N-avem poză. Nu are la profil. Dar nu știu ce vrea să... Ce spune oameni buni? La vida, viața no cuenta los pasos, nu numără pașii que hado dado sino las huelas que has dejado. A zis că să dați drumul la tap-tapuri, vă rugăm frumos, Dacă mai aveți cadouri, într-adevăr, puteți să le dați pe Revolut. Gata, l-ai văzut? Ți-a trecut de dor, Chris. E de bine, nu? Me gusta. Azi că e embarasada, auzi? Uitați-l pe domnul Precup cu o poză mai... Are...
0: Puteți să o dați așa mai... Da, el-i.
1: El-i, nu?
0: Da, el-i, 100% el-i.
1: Problema este că nu
0: și
1: mai...
0: Și el? Și el e în Spania?
1: Da, și el și soția dânsului sunt amândoi în Spania, dar din păcate nu sunt foarte activ pe rețelele astea. Este din Ibănești, Mureș, Mirasiera Rural Despenaperos.
2: Bună seara, aici e lângă mine, de-aia am dat cerere.
1: Sărut mâna, doamnă. Îl cunoașteți pe domnul?
2: Nu-l cunosc, dar pot să mă interesez, că chiar aici muncesc eu, sunt 6 km de la mine, dacă pot să întreb lumea dacă îl cunoaște. Am făcut o captură la ce ai pus, Lucian, tu, Leon... la ce ai arătat cu domnul.
1: Dar văd că are și doi, are dreptate, doamna, cred. Uitați, cu nepoții, nu?
2: Uite, are și copii mici.
1: Nepoții, cred.
2: Sau nepoți?
0: Da.
1: Păi Andreea câți ani avea?
2: Nu-mi sună fața,
0: Andreea, domnului. Când eu nu mai am plecat de acolo, m-a ajutat ei să plec, Andreea avea în jur la 15-16 ani, cam așa ceva, poate și mai mică, nu mai știu.
1: Deci ar avea astăzi, după 25 de ani, nu? 40?
0: Doamna no, Monica, mai mult, mai mult.
1: Mai mult?
2: Treaba e... mai mult. Lucian pune al Muraviel, dar după aia pune despre Neaperos. Asta e un pic mai în jos. Despre Andalusia deja. De aia pune două locații.
1: Ia uitați-vă puțin. Așa arată zona unde...
2: Da, aici e la noi, că e un fel de munți. Te duce în jos din Castilla la Mancia spre Andalusia.
1: Am primit și contul actual al domnului.
2: Ia să vede.
1: Stați un pic să căutăm la fotografii, dar n-are, ba da, are poza. O poză din 2023.
0: Da, el. Da, el.
1: Recunoașteți, doamnă, piața asta undeva?
2: Nu e aici.
1: E un nene acolo, nu știu ce face, bate la țambal, la percuții. Ce
2: țambal.
1: Nenea asta din statuie,
2: nu,
1: zi.
2: Lucian, aici e un sătuc, al Muradelui este un sat foarte micuț.
1: Aha.
2: Eu nu știu dacă are 1000 de locuitori, dar cred că nu are.
1: Și aveți dumneavoastră acolo locuit? Don Geo, da. Mulțumesc!
2: Da, aici stau eu, exact, da. Dar nu-mi sună fața la domnul. Nu, aici nu e aici, la noi.
1: Păi aia zic că mi se pare România aici, nu știu de ce.
2: Nu e aici, nu. Nu...
1: Poate a muncit o vreme și s-a întors la dânsul.
2: Statuia, eu zice, ce statuie? Nu am văzut statuie, zice că să dai zon pe statuie.
1: Imediat, mai avem și o casă aici.
0: Nu am văzut asta... ceva, dacă nu vă supărați.
1: Da, vă rog, asta pare în Spania, nu pare în România.
2: Zăpadă aici, în zona noastră. Mm-mm.
1: Nu e?
2: Nu. No. Aici, dacă ninge odată, se topește imediat. Că e cald.
1: Poza ar fi din 1 ianuarie. Poate s-a întors, doamnă, poate s-a întors. Ia uite, din 2022 poza. Nu 2025 asta.
2: Nu, de aici nu.
1: S-a întors la Mureș, înseamnă.
2: Nu avem noi zăpezele astea aici. Asta e România.
1: E România?
2: Eu zic că da, de unde atâta zăpadă aici? Nu. Deci suntem Termină Castilla-La Mancha și începe Andalusia. Deci suntem la mijloc, unde e sudul Spaniei.

0: A, în sud sunteți dumneavoastră?
1: Da.
0: A, și e căldură?
1: Spre Malaga, Marbella, Granada, astea le, sigur le cunoști.
0: Tecuci, Făurei, Lehliu, parte.
1: Da, exact.
0: Pe data de 5 aprilie, dânsul era aici. E România, mă, fraților, ce vorbim? Doamna Monica, 580, mă uit imediat, stați două secunde. Eu zic că e România aici.
1: Aici nu e, în zona noastră.
0: Băi, după barză mi-am dat seama, ia uite.
1: Dar interesant că nu-mi sună. Eu stau aici de 16-17 ani, dar nu-mi sună fața, domnule.
0: Intrăm la 580. Gata, am înțeles. O avem și
1: nu, pe în Andalus.
0: Din păcate, Andreea nu are postări. Ba da. Ia uitați-vă, seamănă doamna Ileana, m-auziți?
2: Da, da. Ia e, Andreea.
0: Haideți, doamne, vediți cu cazuri de-astea, astea sunt...
2: Mamă,
0: iertați-ne că a durat vreo 10 minute până la găsit. Pă, domnul.
2: Mamă mie, parcă zici că acum a fost lângă mine.
0: E marți. A, da, chiar că e 505, imediat intru la 505 să o vedem și pe domnul.
1: La fiică s-a în Spania. Nu, nici fata nu-mi sună fața, aici nu e.
0: Or fi stat o perioadă acolo și s-au întors.
1: Poate.
0: 580.
1: Despeinat perus.
0: Ia uitați-vă, stimată, doamnă.
2: Ia e, da.
0: Sigur?
2: Da. Da, da. Ia e. Mamă mie.
1: Uite. Și număr de telefon acolo, uite, 643, de Dige, Spania.
0: Unde îl vedeți?
1: Uite, am văzut eu acolo, mai sus, când ai pus poza.
0: Nu, e Ana Maria noastră, cine ne-a trimis poza. Ana Maria, nu?
2: Vai, de capul meu.
0: Vai. Bun, acum mai are încă un profil, ia să vedem. Aici, precum Leon. Nu, no, e mai vechi asta, nu, e vechi. E din 2015. Ăsta era ultimul cu pozele. Da, ei au locuit o perioadă în Spania și s-au întors în România, cred. Nu știu. Sau poate erau în vacanță în România în perioada...
2: Panda!
0: Ia uitați-vă, doamnă!
2: Da! Mama mea! Iu!
0: Vai,
2: de capul meu.
0: Asta-i caz ușor, mă, frate. Nu știu dacă să-l trecem la număr. Parcă prea s-a rezolvat imediat așa.
2: Ia e.
0: Întreabă dacă crede că lor le-ar fi dor de dânsa. Credeți că ei s-ar bucura dacă v-ar vedea doamna Ileana?
2: Da, normal că s-ar bucura, că vă dați seama, eu n-am mai vorbit cu ei de atâta timp, că știu că ei când mi-au dat bani să plec la sora mea în Bănat, de la noi din Reghin și până la sora mea sunt vreo 700 de kilometri și am plecat cu trenul și m-a ajutat ei să mă duc la sora mea, că v-am zis că cu soțul am avut probleme foarte mari din cauza la băutură. Și că m-am luat cu el, aveam 18 ani și îl avea 38. Vă dați seama.
0: Răbdamol. Răbdamol, vedeți, da? Doamne, de unde 700 km? De unde până unde?
2: Din Reghin până în Oravița.
0: Ia să vedem, mă, frate. Așa o fi?
2: Așa am auzit, că 700 de kilometri.
0: N-avea cum să fie 700. 450, uite, Laurențiu Dumă. Mă miram și eu de 700 de kilometri.
2: Da, și eu am zis că cum n-avea cum să fie atâta. Dar nu știu care zicea că sunt 700 de kilometri.
0: Ce e asta, mă, fratele? La ce visez eu? Hamburger, da, mergea un hamburger. Da, mă rog. Bun, și acum cum facem cu dumneavoastră? Că trebuie să vă dau profilul dânșilor și luați legătura cu ei. Monica, Monica, sigur. Monica Precup. Nu e prea vechi, din 2016. Vedeți că are alt Facebook. Tot aia este. Da, da. Cum facem cu dumneavoastră acum? Dumneavoastră știți să citiți, să scrieți? Știți?
2: De exemplu, știu să citesc, dar pe litere.
0: Ok. Să scrieți, știți? N-ai cum să sun omul la ora 1 noaptea, fraților. E mai mult de 1. Cât e? 2 și 10. Așa se face. Ar fi
1: 1 și 8 minute în Spania. Dacă e în Spania.
0: Eu cred că sunt în România. Da, mă, Ale, bravo.
1: Se dau urmăriri eu la Elena. Mâine o să mă interesez eu. O să arăt poza la lume pe aici să vedem dacă-i cunoște.
0: Eu nu pot să dau seama după poza asta dacă dânsul este în România sau nu. Dar ne mai uităm încă o dată.
2: Acum vreau să vă... Da, e la România.
0: Sigur?
2: Că trebuia să trec... Da, unde stă ei, trebuia să trecem podul peste apa asta și după aia ajungem la ei.
0: A, deci s-au mutat înapoi, da. Nu?
2: Da, în România. Era o punte mică așa de lemn făcută și
1: uite,
2: trebuia
1: uite,
2: să trecem
1: acolo. Puntea aia. Uite puntea, uite.
2: Asta? Nu, ăla-i gard. Nu, ăla-i gard, sau ce-i acolo?
1: Punte.
0: Nu, e România, frate.
2: E România, da.
1: E România, că aici, Lucia, nu sunt casele așa.
2: Da, e România.
0: Deci poza asta e urcată pe 5 aprilie.
2: Anul ăsta?
0: Da, da. Or fi locuit în Spania o vreme și s-au întors acasă la Românica. Din păcate nu merge să dăm zoom și mai mult. A, ba da, am putea de aici, din ăsta, din aplicație. Ia asta. Dar nu văd podul, nu știu cum vine podul aici.
2: Nu, acolo, cred că e... Nu-i drum acolo unde-i casa aia cu gardul ăla. Nu ba, este drum.
0: Ba da, parcă ar fi un drum.
2: Nu-i acolo atunci. Nu. De exemplu, este puntea, trecem puntea și după aia trecem așa pe lângă o casă și mai încolo, cum să spun eu, în stânga era o casă lor.
0: Ia stăți, mă, frate. Cum ai zis că se cheamă localitatea?
2: Ibăneș Pădure. Și la unde stau ei, spune... cum să vă spun, îi spune Gura Pietrosi.
0: Ibănești?
2: Gura Pietrosi.
0: Gura cum?
2: Pietrosa.
0: Puteți să spuneți pe litere cum?
2: Pietrosa.
0: Q-E-T-R-O-A-S-A.
2: Da.
0: Gura cetroa... Pietroasa, mă, cred că vreau să zic. Pietroasa,
2: da,
0: nu?
2: Pietroasa. Da, mai am zis așa, cum zicea ei, la țară.
0: Nu găsesc. Gura Pietroasa. Județul Covazna?
2: Nu, județul Mureș. Ibănești pădure, județul Mureș.
0: Mie mi-a găsit pietre.

0: dar nu-mi dă. Mai spuneți-mi o dată, cum se ibănești, ibănești?
1: Sau dacă nu scrieți, știți eu.
0: Cum să scriu?
1: Isticeu.
0: Isticeu?
1: Da.
0: Ia uitați-vă.
1: Lăpușna Isticeu.
0: Râul Isticeu, da?
1: Da.
0: Uitați, ăsta este Ibăneștiu.
1: Ăla e... Da.
0: Așa.
1: Da, sunt două Ibănești. Îi zice unul Ibănești sat și unul îi zice Ibănești pădure. Ei stătea la Ibănești pădure.
0: Deci avem așa, stați un pic. Hodac, Ibănești. Unde mă? Uite, Ibănești pădure. Da, bă, are dreptate. Aici, nu?
1: Da.
0: Și ei unde locuiau?
1: Deci de la Isticeu mergea, noi mergeam pe drum înainte și după aia în stânga era o punte, trebuia să trec puntea aia și după aia imediat ajungeam la ei.
0: Ibănești pădure. Păi eu știu, doamnă, unde, ce spuneți dumneavoastră. Uitați-vă puțin aici pe hartă. Ăsta este Ibănești pădure. Tiseu.
1: No, no.
0: Uricea.
1: No, no, no, no, no.
0: Deci Ibănești pădure, da?
1: Da.
0: Bă, dar ce frumos e aici. Așa, și aici unde mă duc?
1: Păi... Nu, nu, cum să vă zic, nu văd bine strada care e la Isticeu, care o ia în sus.
0: Spre Ibănești pădure sau din Ibănești pădure?
1: Nu, spre Ibănești pădure, de la Isticeu Ibănești pădure, dar nu-i mult, un kilometru, nici atâta nu-i.
0: Cunoașteți biserica ortodoxă? Uitați-o pe asta, biserică. Sunt la...
1: Dar sunt mai multe.
0: Ibănești pădure, uite, fix în Ibănești. Și a spus că era o apă, un râu, nu?
1: Da.
0: Băi, fraților, eu nu văd niciun râu pe aici. Ăsta nu e râu. Am trecut de el, dar poate s-a schimbat. Deci, eu sunt în Ibănești pădure, uitați. Nu apare pe ecran? A, nu apare, stați un pic. Iertați-mă, nu vedeam același lucru. Așa, deci ăsta e Ibănești pădure, vedeți?
1: Da.
0: Și aici unde mă duc, ia?
1: Păi eu nu dau cu seama bine, că da, nu, eu pe harte din astea nu m-am uitat niciodată. De exemplu, știu de strada de la Isticeu spre, cum să vă zic, de la Isticeu merg în sus către Ibănești și nu-i mult.
0: Melinda, uite pe Melinda, să rămână Melinda. Haideți că mai facem așa. Isticeu, unde e Isticeu? Ăsta e Isticeu ăsta, da? Uitați-vă puțin, râul Isticeu. Ăsta este da, Ibăneștiu. Nu... Uitați-vă puțin. Ibănești, da?
1: Da.
0: Și o luăm pe râu, albia râului, cum se spune, și ajungi la Ibănești pădure. Ăsta este râul, aici ar fi.
1: Da, dar nu puteți să mergeți pe drum.
0: Ăsta e drum.
1: Nu, no, mergeți înainte.
0: Așa?
1: Dar puteți să dați mai aproape ca să vă mai bine.
0: Uitați, școala primară. Hai că școli nu sunt foarte multe. Școala primară.
1: Nu. Nu.
0: Înapoi.
1: Deci unde e școala înainte?
0: Înainte care e înainte? Stânga, dreapta?
1: În față.
0: Merg înainte, da?
1: Da.
0: Ok, se face

0: În drum la dreapta, ok.
1: Și după aia, imediat în stânga, este o punte și acolo pe puntea aia. Da. Dar nu s-a blocat, nu se mai vede bine.
0: Ia stați, domn.
2: Lucian, da. Zice, scrie toată lumea în chat să o urci pe Eva, că e de acolo și cunoaște.
0: Eva, imediat, băgați-o voi pe Eva, vă rog frumos, oameni buni. Deci asta este Ivănești pădure. Bă, dar frumoasă e zona asta, băi, frate. Uite-o pe Eva. Vă scop pe dumneavoastră, sărut mâna.
2: Ok, noapte bună. Okay,
3: noapte bună.
0: Noapte bună. Sărut mâna, Eva.
4: Bună seara. Eu sunt de acolo, de pe Valea Cetros. Treci puntea la Manail, nu acolo la Manail.
1: Brava, da, no. Da.
4: No, și nu era fata lui Manail. Nu, că era Lenuța. Fata asta era...
1: Da.
4: No. Treci puntea și acolo eu mâine pot să-l trimit pe Viorel la ei acasă.
0: Nu cred așa. Dar unde-i puntea, doamne? Iertați-mă, merg bine pe aici?
4: Da, dar de acolo trebuie să mergeți înainte.
1: Mergeți mai în față?
4: Da, și în stânga să face puntea.
1: Mergeți mai în față?
4: Da, și să faci un drum la dreapta și la stânga e puntea. Acolo e Valea Cetrosu.
1: Stânga e puntea.
4: E Valea Cetrosu, Elena Lumitrosuc, domnul Gliga, după e puntea care treci la Manail. Este o punte, trece Valea Gliga. Aici, da. Este un drum la stânga, no, atunci mai înainte, trebuie să fie puntea, dacă nu s-o fi strictă.
0: E o din asta?
4: No, aici, lângă Troiță, trebuie să fie o punte, aici, lângă Troiță. Îmi pare că mai e, aici, unde-i drumul? Uitați aici.
1: Da, aici.
4: Aici, acolo, la Tetea Manele, are și vâltoare. Și vâltoare acolo. Da.
0: Acum
4: să mă modernizez. Da,
1: altă punte, unde e la din lemn?
0: Da, uitați-mă, fraților,
4: mă. Da, puntea.
0: Bun, și de aici, de la punte, uite, da, scrie ceva.
4: Trece puntea, stă Tetea Manail și acolo lucră Viorel și îl trimit la ei. Că stă, acolo stă. Da. Și mătușa mea mai încolo. Mătușa mea de la Tetea Manail e prima casă.
0: Ia uite casă frumoasă aici.
4: Da, e acolo am crescut, acolo am făcut școala, la Ibănești, la Iști și eu. Că de azi tot scriam, scrie.
1: Știi cine e azi, mătușă? Fosta nevasta a lui Zidor.
4: A lui Zidor ești tu, nu așa, fată, nu la că e bun atunci, cum să nu știu?
1: A lui Pântilea, lui Bălan.
4: Pântilea lui Bălan, e.
0: Cine e, doamne, spuneți-ne și nouă, ce e de rău, e de bine?
1: Nu, e de bine. Deci a zis că cine a zis că am fost posta nevasta lui Isidor, așa-l cheamă pe fostul meu soț.
4: Isidor, că așa-l cheamă, da.
0: E băiat bun, doamne, ăsta, domnul Isidor, e băiat bun?
4: Păi eu știam așa, de pe drum, de un antrei, dacă ea zice că e rău, un antrei cu el, doamne ferește, ea să știe.
0: Dar cunoașteți de acolo, din sat?
4: Păi așa-l cunosc, seru, ce faci, cum ești, eu știam de un harnic, am lucrat pe la reghii, făcea naveta, era un harnic, un muncitor, pe restul, nu mai știu eu și...
0: Aole, doamna Ileana, și l-ați lăsat că era muncitor?
4: Nu știu eu.
1: M-a lăsat că a fost prea bun.
4: Nu știu, nu mă bag eu, întreabă. Numai de aia că am auzit că ți-am zis, Ibănești, pădurei mari, trebuie să zici și Stișeu, Dulcea, Păduruncului, că tu zici păi Ibănești,
1: Păduruncului. Am zis și Stișeu.
4: Ai zis la urmă, dar eu scriu de când ai intrat pe live.
1: Da.
0: Uite, Gianina zice că n-a văzut puntea. Stați cum ar... E căsătorită acum, doamnă?
1: Fostul meu soț?
0: Da.
1: Nu!
0: Nu-l ia nimeni, a?
1: Gata!
4: Nu știu, că și eu am plecat de mult de acolo.
0: Uite puntea, Gianina. Asta este puntea.
4: Da. Puntea la Manail, că puntea a fost de când e lumea. De când e lumea a fost puntea acolo.
1: Mm.
4: Da. Și mai este podul lui Crăciun și podul Runcului, mai multe, da, podul este și... Ea trebuie să lămurești omul că la puntea lui Manail.
1: Da, pe noi, eu-s plecată de acolo, ho, ho! Dau 7 de ani când am plecat de acolo.
4: Nu, păi eu-s plecată de 30, dar totuși n-am uit.
1: Și da. Nici n-am stat mult pe acolo, am stat vreo câțiva anișori, vreo 2 ani dacă am stat, 3, nici atâta n-am stat, că tot plecat.
4: Dai de dragă.
1: Da, păi de unde să știu, draga mea mătușă, că eu când m-am luat cu Izidora, am avut 18 ani. El avea 38.
0: Cât?
1: 38 și aveam 18.
4: Eu
1: era nu venea să-i zic pe nume, îmi venea să-i zic nene.
0: 20 de ani diferență între voi?
1: Da. Vinea să-i zic nene, nu puteam să-i zic pe nume.
4: Da.
0: Ți-a plăcut viața și ție, Ileana? Uh-huh.
1: Nu, dragă, eu știi de ce m-am măritat așa? Că am plecat de acasă din cauza la mama și la tata.
4: Așa?
1: Că n-am mai putut să mai stau cu ei. Că... am fost bătută și bajocorită de ei, durmeam cu capre, cu câini pe afară, iarnă, vară, cum dădea Dumnezeu din cauza lor.
0: Iertați-mă.
1: Și am zis că decât să stau, să mai stau, să sufer de la ei, fie și-a fi, mă duc și ăsta, și uite cum e vorba aia. Am dat de unul și am scăpat, cum e vorba, am scăpat de unul și am dat de altul mai rău.
4: O scăpat de dracu și o dat de tată.
0: Și aveți copii, exact. Doamnă?
1: Am o fată cu el. Da, fata e la mine, e cu mine, are fata 27 de ani.
0: Să vă doresc.
1: Mulțumesc la fel.
0: Păi și câți ani are acum, domnul?
1: El are 65. 66 aproape.
0: Da. Baful, uite, baful de când a venit, baful într-una scrie că vrea să cunoască pe cineva. Fraților, pe 25 mai acum, pe 21 vine Prințesa de Aur, pe 25 o să vină un băiat care vrea să facă un proiect gen Burlăcița aici la noi pe Live Show TV. Va fi de la ora 4, de la ora 3 jumate, 4 până la ora 8 și va fi exact despre toți oamenii singuri care vor să-și cunoască sau să-și întâlnească jumătate. Mi-a prezentat în mare, este vorba de
1: da,
0: Seba.
1: Da, știe de fată.
0: E recunoscută? Da, da, da. O să vedeți, gen Burlăcița, nu știu cum. În fin. Doamna Eva, dumneavoastră sunteți acolo, nu sunteți acolo?
4: Nu, dar pot să trimit, am prieteni. Acolo am vecini, am mătuși, am neamuri acolo.
0: Aha.
4: Da. Te felicit pentru tot ce faci, te urmăresc de foarte mult timp. Felicitări, multă sănătate la întreaga familie și tot binele din lume.
0: Și ce bine se vede, doamna. Doamna, uitați, doamna Eva, noi am avea nevoie de cineva pe care să-l trimitem acolo, la poartă, la domnul. Și să-i spune că să le spună soților că îi caută doamna Ileana Ramba.
4: Da, eu mâine pot să...
1: No, pe mine când nu știe de Ileana Ramba. Eventual dacă Rumba spune că cine sunt. Ileana care a stat cu Izidor.
0: Ileana care a stat cu Izidor.
1: Așa imediat îți dă seama că cine sunt.
4: Îmi dai Facebook-ul lor. Cum e? Trimite-mi Facebook-ul lor și eu intru direct la ei. Sau dacă nu, dă-mi un număr de telefon, cum se iau legătura cu tine, să-i dau
0: mai bine
4: atâția așa. Sau la mătușii mea, să vă contactați cumva, că eu sunt Italia, eu sunt Italia de 20 de ani.
0: Puteți să luați...
1: Păi și eu sunt în Italia.
4: Unde ești în Italia?
1: Pe lângă Rimini.
4: Nu, eu sunt la Roma, la Frosinone.
0: Frosinone. E mai aproape de Tecuci. Nu?
1: Suntem ca de fapt.
4: Din Făurei, cum ai zis, Făurei, Tecuci, Brăila, Galați.
0: Facem așa, doamna Ileana, lăsați numărul de telefon al dumneavoastră, doamne Eva, și vorbiți cu dânsa și vedeți cum vă duce acolo. Fraților, 100, câte, al câtelea caz ăsta a rezolvat? Dar ce chestie să vină doamna Eva din...

0: Direct de acolo, din...
1: Da, eu acolo am crescut până în clasa 8-a. Acolo am trăit, acolo bunicii mei. Bunicii mei.
0: 109, avem ăla care a rămas în coadă de pește. Foarte deșteaptă, doamna, zice Monkey Mind. 106? Nu, sunt 108, mi se pare. Pentru că noi l-am rezolvat cazul gemenilor, dar din păcate n-am reușit să dăm de ei. Dar de rezolvat e rezolvat cazul. Adică 108 sau 109? 109. Ce tare! Uite, mă, că rezolvăm cazul și la două noapte. Didn't complete this hard mission. Să intre mâine, să vedem în direct. Da, da, da, să intra și mâine, doamnă.
1: Da, dar numai să-mi dai, lasi un număr de telefon. Cum să-ți dau urmărire aici, că nu te găsesc? Cum fac să-i dau urmărire aici?
0: Ileana, trebuie să-i lași tu numărul de telefon, doamne Eva.
1: Dă-mi urmărire.
0: Băi, oameni buni,
2: cum trebuie să mă dau urmărire?
0: Apasă pe numele dânsei și îi dai urmărire, că o urmărești. Haideți că vă povestesc unul dintre primele cazuri. Primele cazuri. Sună dumneavoastră, vedeți că are numărul de telefon Lucian. Simona Sion. Ileana, da, numărul meu de telefon îl ai?
1: Eu te urmăresc.
2: Nu!
0: Uite, ți-a dat doamna Eva urmărire ție. Nu prea se pricepe doamna Ileana din ce ne dăm seama. Dar vreau
2: v-am
0: să
2: dat și eu, v-am dat și eu, doamna Eva.
1: Bun, mersi, fain.
0: Gata. No. Îi trimiteți numărul de telefon și, doamnelor și domnilor, ce să mai acolo și încoace. Nu, Francesca, Alca.
2: Am sperat că vreau să vorbesc neapărat cu ei.
0: O să vorbiți, că doamna Eva cunoaște. Da, doamna Eva.
2: Doamne, și mă bucur, și mă bucur. Dumnezeu să vă dea sănătate, domnul Lucian.
0: Oamenilor din chat, în primul rând lui Ale, agentul nostru special care ea a rezolvat, a zis imediat bam,
3: la toată lumea din chat și stimă și respect
2: la toată lumea din chat, la toți oamenii.
3: Noapte bună, noapte bună, v-am pupat, oameni buni, și
0: mână.
3: Să fim alături de Lucian, că e super, super, super om. Să întoarce pielea pe mine,
2: că
3: vorbesc de tine, să face pielea de găină. Sănătate multă, noapte bună.
0: Sărut,
3: mă sun, îmi dai și pe Facebook, îți dau eu. Doamne ajută.
2: Da, da.
0: Bun, sărut mâna, doamna Eva, vă mulțumesc frumos. Doamna Ileana, caz rezolvat. Vorbiți, lăsați numărul doamnei, vedeți că v-a dat urmărire, îi lăsați numărul dumneavoastră și ea contactează acolo și imediat s-a refăcut legătura, da?
2: Ok, ok.
0: Bun,
2: vă mulțumesc frumos din suflet, Dumnezeu să vă dai sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră să fie Dumnezeu cu voi.
0: La toată lumea din chat și la toți cei
2: să
0: care
2: sunt alături de noi. Să rezolvați cât mai multe cazuri, cât mai multe cazuri.
0: Sărut mâna, mulțumim frumos.
2: Doamne ajută, mă bucur foarte mult. Dumnezeu să fie cu voi, sărut mâna.
0: Sărut mâna, numai bine, doamna Ileana. Doamnelor și domnilor, da. Fiți atenți aici, că mi-am adus aminte de un caz foarte asemănător oarecum. Un domn, la începuturile cazurilor noastre, căuta un prieten care era din localitatea Spermezeu. Așa se cheamă localitatea, așa am spus, deci să nu credeți că vorbesc urât, știți că eu nu vorbesc niciodată, nici în glumă, nu? Da, barem pe live. Așa se numește localitatea Spermezeu. Și acum, fraților, intră domnul în chat la noi, da, de Bistrița, exact, Spermezeu de Bistrița, exact. Și acum intră, da, știu cazul, nu o cred, Georgiana, pe bune? Înseamnă că Georgiana e cu noi de la începutul, de fapt, stai mă, că Georgiana e mai înainte. Bistrița Năsău, da, există, e de Bistrița, da, da, da. Luci, te trebuie să mă ajut, copia Roxy, o ajut, știm. Băiatul răsfățat. Hai mă că nu cred, Robert, și eu știu caz. Haide, și eu știu. Toată lumea, pe nici nu mai zic. Cunosc cazul. Nu știți. Știm cazul. Na. Păi ăsta e unul dintre primele cazuri rezolvate. Băi, de când spun ne liniștim cu prințesa, să vină prințesa de aur pe 21 mai, după care facem neapărat o chestie de asta, să reamintim toate cazurile astea. Și o să vedeți că o să fie tare rău de tot. Nu știm cazul. Haideți că vă spun eu. Domnul acesta locuia acum într-o țară, dar numai și parcă în Italia era. Și îl căuta pe prietenul lui. Problema și de ce mi-a plăcut mie cazul

foarte tare, este că el spunea că s-au despărțit oarecum pe graniță, dacă mai ții minte, ceva de genul ăsta. Au fugit amândoi în Italia, spre Italia și undeva în Ungaria, în anii 90, i-a căutat, i-a venit poliția după ei cu tare, nu știu ce, și s-au despărțit. Și acum, nenea ăsta care era în Italia, nu mai știa nimic de domnul ăsta de la Spermezeu. SMR-ul, vezi Revelionul, imediat mult. S-au despărțit. Din momentul în care s-au despărțit, au trecut ani și ei n-au mai știut nimic unul de celălalt. Acum, domnul care era în Italia, îl căuta pe ăsta care era în Spermezeu. N-am mai primit nimic. Am 50 de lei de la Ionuț, ultima tranzacție la 1,5. De atunci nu mai am nicio tranzacție. Și mulțumesc frumos. Și acum fiți atenți, oameni buni. Domnul ținea minte numele lui, stați că mi-aduc aminte, Balint cu B, B nu Balint, Berlin, Berlin, era ceva cu un fotbalist, Berlin, Balint, Balaci, mă, Balaci, Balaci. Zice, domnul, îl chema Balaci. Domne, Balaci cum se aude sau Bala? Nu, domne, cum se aude? Balaci. B-A-L-A-C-I. L-am căutat noi prin Spermezeu, dar încă o dată vă spun, emisiunea fiind la început, n-aveam așa foarte mare audiență. Dar vedeți că de la caz la caz oamenii prind încredere și ne-a mărit audiența semnificativ, să zic așa. Lindirița, da. Cel mai șmecher e cazul cu unchiul tânăr. Da, da, micul. Lasă că o să le spunem pe toate. Detaliul după care am reușit să-l găsim, Ilie Balaci. Parcă Ilie, da mă, Gina Negre. Parcă Ilie Balaci. Noi am tot dădeam numele, nu știa nimeni, nu știa. Era la fermă, da mă, Ioane, Sârca. Era la fermă, dar unde? Hai să vă văd pe voi. Unde era la fermă? Că zicea că a plecat de acolo, că lucra periodic sau nu știu cum, semestrial în... No, Gina Negre, no, no, no. Hai să văd dacă mai ține minte cineva. Ilie Bala. No, no, no. Sibiu, băi, Alina și Marcel. Bravo. În Sibiu lucra nenea ăsta. Și noi trebuia să-l căutăm în Sibiu. Că nu știam, Ilie Balaci e fotbalistul. Fotbalistul de la zi, minunea blondă, Ilie Balaci. Dacă despre el vorbiți, eu nu vorbesc despre domnul. Dumnezeu să-l ierte că a murit Balaci. Din Craiova Maxima. Nenea ăsta lucra la Sibiu. Ideea care era? Că noi nu știam unde să-l căutăm. Dom'le, dar unde să-l căutăm? Îl căutăm în Spermezeu? Dom'le, el era din Spermezeu, dar lucra în partea asta aici, la Sibiu, la o fermă. Și hai să vedem, bagă un leu, bag imediat, Beni. Universitatea Craiova. Stați un pic să mă concentrez. L-am căutat, l-am căutat, l-am căutat, dar n-am reușit să dăm de el. La un moment dat, cineva care urmărea live-ul nostru era fix din localitatea Spermezeu. Până ne n-are cum să nu-l cheme. Balaci îl cheamă. Până la urmă nu-l chema Balaci, îl chema Balaș. Da, se cutare. Am reușit să dăm de el, am trimis la ora 12 noaptea pe cineva care s-a dus până la el acasă, cutare. Și vă dați seama că e o localitate cumva pe munte, așa, nu știu cum, s-au dus săraci oameni până la ușă, cutare. Băi, vino coace că te caută ăla care... cu care ai fugit tu în Italia în 1992 și cu care te-ai despărțit pe graniță, ați luat-o unul stânga, unul în dreapta și cu tare și cu tare. Și ce a zis omul ăla? Mai ții minte, Alina? No, lasă-l, dă-i pace. S-a terminat cazul. De găsit l-am găsit. Dar nenea ăsta care era în Spermezeu n-a vrut să vorbească absolut deloc cu celălalt. No, lasă-l, dă-i pace. S-a terminat cazul. Nenea asta avea și el așteptările, no, dă-i pace, da, ceva, no, dă-i pace, așa, ceva, lasă-l, dă-i pace, ceva de genul ăsta. Și acum, vă dați seama, nu știu de ce, cred, a făcut eu o paralelă legată de cazul ăsta. O să se ducă mâine la ușă, te caută, cine te caută? Doamna Ileana, care Ileana? Ileana care a fost cu să, no, lasă-o, dă-i pace. Să sperăm că nu o să fie așa, da? Na, cinic un pic. Mai punem un pic să nu vă speriați. 1, 2, 3 și... Da!

0: N-avem un caz în desfășurare, dar e frumos. Publicitate. E, ne dăm și noi mari de asta. Cea mai mai strânsă creatură, leul, da, notul, ai doamne, ardeleancă, domnul Lucian, vreo dimineață ți-ar face plăcere să difusezi două poezii scrise și interpretate de mine? Două poezii. Ia intrați, domnule, să ne spună două poezii. Ia. Intră? Trenul galben fără cai, nu-i trăsură nici tramvai. N-aur. Ok, Roxana. Roxy a zis că vrea ajutor. Ardeleanca. Hai să o băgăm pe Roxy. Ok. Uite, mă, trecea ziua fără un caz rezolvat. N-a fost foarte complicat, dar oricum, intervenția doamnei Eva a fost definitorie. Marcela Ușa. Haideți să vedem pe cine avea. A crezut că vreți dumneavoastră să ne intonați așa, cu intonație, cu așa să o citesc eu? Nu știu dacă am mare talent. Măi, fraților, trebuie să mă apuc de carte. Și vreau să vă spun, Lucie Marți, da, Beni, da, da, da, știu, știu. De-aia se rezolvă cazul. Ați văzut că luni nici iarba nu crește, cum e vorba aia. Cum am trecut în marți, bam, imediat primul caz rezolvat. M-am apucat de carte și am început să o spicuiesc un pic în creier. Băi, o să fie foarte amuzantă. Atentule, te pup, băi! O să fie foarte amuzantă. Adică o să o scriu într-o manieră foarte relaxată, așa. Și mă gândeam din primele pagini să vă facă să zâmbiți. O să vă placă foarte tare. Cartea. Viața bate filmul. M-am interesat dacă există vreo carte cu numele ăsta și se pare că nu există. Așa am căutat și eu pe ChatGPT. Vă rog să vă uitați și voi. Ia uite, Nini Rotaru, mă îmbrac la web. El nu se dezbracă, se îmbrac. Bine rău. Ok. Marcela. Hai cu Marcela. Ah, că era și Buchi. Buchi, iartă-mă! Am văzut după aia. Felicitări pentru melodia, îmbată-te și sună-mă. E vechi.
1: Alo, bună seara, domnul Lucian.
0: Salut, mâna, doamna Marcela.
1: Vă salut din Austria.
0: Austria.
1: Aș avea o rugăminte la dumneavoastră, dacă se poate. Am și un pic emoții, mă scuzați. Nu aș vrea să apar pe YouTube, dacă se poate.
0: N-am cum să opresc, chiar dacă vreau, nu am cum. Nu dați drumul la cameră, stați așa.
1: Imediat.
0: Dacă vreți, nu dați drumul la cameră. Spuneți-ne despre ce este vorba, în primul. Sărăt mâna.
1: Nu, acum aici nu este nicio problemă. Aș dori să-mi caut și eu mama biologică, dar, cum să vă zic, nu am nicio adresă, nu am nimic decât numele ce am auzit și eu de la altcineva. Părinții mei, cei care m-au adoptat, nu au vrut să îmi spună absolut nimic. Mulțumesc Dumnezeu, am avut niște părinți adoptivi care m-au crescut foarte frumos și au avut foarte frumos grijă de mine. Dar așa, pentru conștiința mea, aș vrea să știu dacă mai trăiește sau dacă este în viață, dacă eu am fost și am căutat-o la Mihai Bravu, județul Giurgiu, la primărie în comună, dar nu mi-a spus nimeni nimic de ea.

0: Probabil că s-o fi căsătorit și s-o fi schimbat numele care îl avea. Voinea Mița o chema și numele meu la naștere a fost Voinea Mariana, care când m-au adoptat mi s-a schimbat numele în Tănasie Marcela.
1: Deci rămânem pe
0: Și am fost
1: Voinea.
0: adoptată. Poftim?
1: Rămânem pe Voinea.
0: Da, pe Voinea. Am fost adoptată Eu sunt născută în 1980. Am fost adoptată în 1982, în județul Dolj, comuna Calopăr, județul Dolj. Am
1: Voinea
0: fost
1: Mihail ar fi numele. Nu,
0: Voinea Mița. Voinea
1: Mița.
0: Mița.
1: Nu, poate vine
0: Dar
1: de la.
0: acum nu știu dacă s-a căsătorit, pentru că cei de la primărie de acolo din comună nu
1: Nu e
0: mi-au
1: județul
0: dat.
1: Dolj, Kiki. Voinea Mița este din Giurgiu.
0: Da, Voinea Mița este din Mihai Bravu, Giurgiu,
1: Ok.
0: județul Giurgiu. Și după câte am mai auzit eu, ar avea o rudă care se numește Petruța, soră sau nu știu ce este cu ea.
1: Vârsta, știți ceva?
0: Nu, după cum, așa, după
1: Da, mă,
0: conștiința mea.
1: Anda Alexandra. Astea sunt cazurile alea care îmi plac mie. Să ne pună nouă rotițele în mișcare. Ia spuneți, spuneți.
0: Ea ar fi fost născută în 65-66, cam așa.
1: Ok.
0: Dacă eu am acum 46 de ani, nu știu cum să calculez și
1: N-a venit,
0: cum.
1: micule.
0: N-am văzut-o niciodată, doar într-o singură poză, era mai mică. Era o
1: În
0: femeie tot
1: 60 și...
0: așa. Avea
1: Poate...
0: o aluniță exact cum am eu aici, nu știu dacă observați.
1: Da. Dar Mița, numele de Mița, să știți că nu e neapărat să o fi chemat așa. Ori vine de la Mihaela, ori vine de la Dumitra, sau poate fi Mița. E, putea să o cheme oricum altfel. Dar avem numele Voinea. Voinea.
0: Da, ea a fost căsătorită
1: Maria, Marița.
0: cu un domn pe nume George, de
1: Voinea.
0: acolo din Dolj. Este domnul.
1: Cine?
0: Mama mea biologică, în tinerețe, a fost căsătorită cu un domn pe nume George,
1: Din Dolj.
0: din Dolj, de unde sunt eu adoptată.
1: Aha.
0: Ea lucra la o fermă de vaci, dar nu știu la care fermă de vaci, din Giurgiu, din Mihai Bravu, nu știu unde.
1: Aha. Județul Dolj. Da. Nu știm unde exact.
0: Este comuna Calopăr, județul Dolj.
1: Unde locuiți dumneavoastră? Unde ați fost dumneavoastră înfiată? Ok. Dar noi trebuie să o
0: Da.
1: găsim pe ea. Dumneavoastră
0: Să o
1: sunteți în
0: găsiți pe
1: România?
0: ea, da.
1: Da, sunteți în
0: Eu
1: România?
0: sunt în Austria.
1: N-am văzut ușa. Dacă mi-a arătat ușa, vă spun. Am atâta experiență acum. După ușă îmi dau seama. În Austria, a spus doamna de la început, dar n-am fost eu. N-am reținut-o.
0: Da.
1: Și familia dumneavoastră adoptivă locuiește în?
0: Familia mea adoptivă locuiește în prezent la mine în Dolj. Mai trăiește doar mama. Tatăl meu a murit acum
1: Și
0: 2
1: nu
0: ani.
1: vreți să o supărați, am înțeles.
0: Și nu vreau să supăr, pentru că deci m-a crescut foarte frumos și.
1: Foarte, foarte frumos. Doamne ajută să-i dea Dumnezeu sănătate. 499 cu
0: Mulțumesc,
1: pa, ori
0: Cristian.
1: 2, sărmăluță. Băi, mă zăpăcești tu pe mine. E pe ori 2. Ia să văd.
0: Și am înțeles că aș mai avea și frați, dar pe ei chiar nu știu cum.
1: Bă, du-te mă de aici, că nu te cred. Doamnă, dacă vă rog frumos, puteți să vă dați un pic ochelarii jos?
0: Da, imediat.
1: Păi de unde știi că l-ai rezolvat, mă, că mă zăpăcești?
0: Am văzut-o și eu pe această doamnă.

0: După pozele care le am eu când eram mai tânără, am zis că poate, dar nu.
1: Nu în ce?
0: Ce-am văzut eu o fotografie cu ea.
1: Doamna s-ar numi acum Mița Necșoi. Este o poză din 2014, deci are 12 ani această poză. E prea tânără. Nu. E din 2014, are 12 ani poza asta. Seamănă, ar semăna, auziți. Bun, haideți că mi-a dat tot. Te pupa, nu mai zicem așa. Stai un pic. Mița Necșoi e din Giurgiu, este căsătorită.
0: Vă mulțumesc frumos pentru comentariile frumoase.
1: Ne mai uităm o dată la această poză. Ați luat legătura dumneavoastră cu ea?
0: Cu mine vorbiți?
1: Da.
0: Nu, niciodată.
1: Nu cu cu doamna pe care vă arăt eu?
0: Nu.
1: Ne mai uităm după alunița asta. Haideți să vedem dacă mai are poze. Ce înălțime aveți dumneavoastră, doamnă?
0: 1,65 m.
1: V-am întrebat pentru că e o doamnă și pare a fi destul de înaltă doamna, dacă ar fi ea. Nu știm încă. Ok. Voinea. Trebuie să fie fostă Voinea. Nu știu dacă este căsătorită momentan. Mița Necșoi. Și acum 7 ani. Păi nu... Mulțumesc tuturor pentru urări. Știți ceva când era ziua ei?
0: Nu.
1: La mulți ani...
0: V-am zis, știu că doar s-ar putea să fie născută în anul 65-66, dar altceva mai mult nu știu.
1: Hai să mai căutăm. 65-66, scrie ceva? Vezi mai multe. Nu, zice... Ok, fotografii. Mița Necșoi. Păi da, dar nu Necșoi. Nu, ne trebuie Voinea. În 2018 avem o altă poză. Voară și voi. Nu știu dacă e doamna, dar cred că doamna e, nu? În 2018. Nu, aceasta. Da, haideți să mai... Ania Cinca. Puteți să mai spuneți odată de ce ea era născută în 1900? Cât?
0: 65-66, cam așa.
1: Hai să spunem că ar fi în 65, da? Dumneavoastră în ce an sunteți?
0: În 80.
1: Până la 15 ani v-a făcut?
0: Păi nu știu, că tocmai de asta... După cum am înțeles, ea era foarte tânără când ea era gravidă, când era însărcinată cu mine... Și nu știu ce s-a întâmplat în familie, cine l-a vrut, tatăl ei sau familia, și m-a crescut așa cum a putut până la vârsta de 2 ani. Și la 2 ani...
1: Anca Albert, sărut mâna, a mamii Omori, sărut mâna. Pe socrul meu l-a făcut la 14 ani, i-au zis fraților, Iasmina. Da, o fi fost la 15 ani, cine știe, la 12 sau 13 vine... Am înțeles eu, da? 66 cu 80 fac 15.
0: A fost într-o situație mai dificilă, după cum am înțeles. Nu știu, era...
1: Era? Continuați, că eu vă ascult.
0: Nu știu cum să vă zic. Atunci, pe timpul ăla, nu cred că era cum este atunci, cum să măriți copilul la, să-l însori la 15-16 ani. Atunci cred că nu era așa, dar nu știu ce a fost în familia lor, ce nu a fost.

0: mai căutăm. A spus doamna că mama ei ar fi născută în 65-66. Nu are cum. Ba, dacă a făcut-o la 14 ani, cine știe, fraților, o fi fost, na. Din Mihai, da. Bravo, spuneți dumneavoastră că ar fi ea. Dar astea sunt informații sigure?
1: Astea sunt informații sigure, da.

0: Dar nu știu, adunați Copăceni de Mihai Bravo este mai departe sau?
1: E destul de aproape, dacă nu mă înșel. Noi am mai avea o doamnă care se cheamă Voinea Mihaela. Această poză e din 2020. Bănuiesc că poza este veche. Mă uit la ea, mă uit la dumneavoastră. Mă uit la ea. Alunița aia parcă e prea de tot așa.
0: Da, a mea nu este scoasă, a mea este doar așa, acolo pare a fi un neg sau ceva.
1: Nu, e aluniță.
0: Nu știu de unde vine filtrul ăsta, că eu nu mi-am pus filtrul. Și nu știu cum să-l scot.
1: Ok, stai să ne uităm la niște poze. Voinea Mihaela ar avea mai mulți copii, doamna, după... Ia uitați-vă puțin. Voinea Mihaela ar avea... Dar nu știu dacă sunt copii dânsei sau... A? În 2020. Interesant. Me gusta, me gusta, îmi place, îmi place. Nepoții, copiii sau nepoții, da. Voinea Mihaela. Dar nu e din Ploiești, doamna, nu, no, nu, no, nu. No. Ar fi din Ploiești. Acum, eu știu, Giurgiu Ploiești. Nu Voineag.
0: Nu,
1: Voinea.
0: nu, Voinea, Voinea.
1: Acesta a fost și numele dumneavoastră, nu?
0: Până m-au adoptat, da.
1: Avem două posibilități. Ori era căsătorită și a luat numele soțului. Dacă nu, nu era căsătorită în momentul în care a făcut-o pe doamna Marcela. A zis doamna care are o poză cu mama ei. Aveți o poză cu mama dumneavoastră?
0: Nu mai am. Acea poză am găsit-o la părinții mei acasă, dar nu știu de ce au avut-o. Probabil că aveau de gând să-mi spună sau să-mi o arate, nu știu ce au avut de gând cu ea, pentru că eu acea poză am văzut-o când aveam vreo 20-22 de ani.
1: Și mai țineți minte ceva din poza aia? A zis că a numit asta?
0: Știu că am văzut doar alunița și avea un păr brunet și era atunsă cam până pe aici, pe la umăr, dar în rest nimic mai mult. Era doar până la bust, așa, nu era complet.
1: Un certificat de
0: Asta
1: naștere
0: nu ai
1: aveți?
0: văzut?
1: Aveți un certificat de naștere? Nu. No.
0: Certificatul de naștere scrie doar că sunt născută în 1980, atât.
1: Și mamă, tată?
0: Mamă, tată, cei care m-au adoptat.
1: Ei l-a modificat. Deci nu e
0: Da.
1: la original, am înțeles.
0: Nu. Pe
1: Ok.
0: acel original, vechi, cum era înainte, acela, certificatul ăla galben, nu știu de ce scria acolo, dacă eu sunt născută în 80, de ce mai scria 1982? Ori au modificat data, ori nu știu ce să zic. Ori atunci am fost înfiată și au pus data din acel an. Nu pot să... Pentru că eu am mai găsit și niște acte, tot așa care scria, dar n-am putut să văd mai mult și complet tot, pentru că erau ascunse undeva. Și nu știu ce m-a trimis mama mea adoptivă să caut în acea zi, în gentuța aia cu acte, și am găsit acel certificat

0: Cred că era de adopție, nu știu, dar cred că mai există și acum, dar nu am cum să-l iau, pentru că
1: Mădălin,
0: eu nu sunt...
1: Huidu, 7334 pe YouTube. În 1982 ați fost înfiată. Ați spus că la 2 ani.
0: Da, probabil. Da.
1: Înregistrat și eliberat în 1982. La 2 ani după ce a fost... Ați înțeles?
0: Da, da, da.
1: Dar nu însemna că este actul nașterii. Ce actul de când a fost ăsta făcut. Da, vă rog, bună seara!
2: Bună seara! Domnul Lucian, eu sunt tot înfiat, la 11 ani. Doamna ei, la 2 ani a fost adoptată. Și ea, dacă poate, da, mă uit că e în Austria, poate să meargă de unde și-a făcut prima dată de a avut părinții. Acolo, la primărie, și o să-și poate certificatul cel vechi.
0: Nu se mai găsește nimic la noi în primărie.
2: Poate
0: pentru că nu mai
2: sunt. Certificatul cel vechi, să vadă care...
1: Ați auzit telefonul meu, da? E sigură că era mama ei în poză? Întreabă Motroc Marian.
0: Da. Scot un pic camera, că...
1: Da, da, da, fără probleme. Păi de unde știți dumneavoastră sigur că era mama dumneavoastră? Ați întrebat-o pe mama adoptivă?
0: Nu am întrebat-o, dar unde era acea fotografie erau și acele documente, nu știu ce documente erau, în care scria că declar pe propria răspundere, eu, Voinea Mița, că o dau spre adopție pe Voinea Mariana la familia Tănase.
1: A, și ce scria, mai scria Mița, M-I-Ț-A?
0: Exact.
1: Alu Voinea, familia Voinea, trebuie să fie ceva acolo. Vârstă, ceva, nu scria.
0: Nu, n-am mai apucat să văd, pentru că venise mama mea adoptivă și am zis că mă prind acolo cu ce caut eu.
1: Și după aia n-ați mai căutat?
0: După aia, mai târziu, la vreo câțiva ani... 5-6 ani în urmă, pe la 30 și ceva de ani, m-am dus acolo la Mihai Bravu, la primărie, și am întrebat, am găsit și niște rude, dar nu mai Florica, parcă era una Florica, să zic așa, și încă una Petruța, dar nu mai știu ce relație aveau cu ea.
1: Aha. Păi și pe ea n-a găsit-o la primărie?
0: Nu. A zis că după numele de Voinea nu poate să o găsească.
1: Păi dacă n-a găsit-o la primărie, poate nu locuia acolo, doamnă. Poate nu era din Mihai Bravu. Ori mai fi și alte localități Mihai Bravu.
0: O fi fost din Adunați Copăceni, nu știu ce să zic.
1: Afroditi, Voinea Mița. Din Adunații Copăceni sau din Mihai Bravu? Dar de unde aveți dumneavoastră locațiile astea? De unde?
0: De la domnul George ăsta, care a fost căsătorit cu ea. Deci toată lumea zicea că ea era o femeie foarte frumoasă și domnul George ăsta lucra și el acolo la vat și cumva s-au îndrăgostit. Și au stat împreună câțiva ani...
1: Păi, poate domnul George să fie tatăl dumneavoastră?
0: Nu, pentru că mi-ar fi zis. Îmi spunea fata mea doar că era cu ea, dar că a fost cu ea atunci. Dar nu este.
1: Nu, n-am înțeles, iertați-mă, cum adică fata dumneavoastră?
0: El mă mai alinta așa, ce faci fata mea?
1: Am înțeles.
0: Și spun, bă, nu mai îmi spune așa, că aude tata și se supără, zic. Nu mai îmi spune așa, că nu ești tatăl meu. Nu sunt tatăl tău, fata mea, așa glumesc eu cu tine, că na, am fost și eu cu maică ta și...
1: Păi și el o
0: și
1: mai trăiește
0: fiind acolo
1: asta?
0: Din... Nenea asta mai trăiește, dar fiind de acolo din sat și așa, el nu a vrut să-mi dea prea multe detalii pentru că s-a ferit de părinții mei. Să nu își facă scandal cu ei.
1: Deci el a cunoscut-o pe mama dumneavoastră. Și cum ați dat de el?
0: Da.